Total FM. Este ora 5.

you got to hold on. You gotta hold on. You gotta.

Joe's Barroom at the corner by the square. They were serving

0: Bună dimineața, prieteni, și bine v-am regăsit într-o zi cu adevărat specială. Veți vedea că aceste vorbe ale mele au deplină acoperire, pentru că da, astăzi, iată ce ocazie fericită pentru noi, se împlinesc 6 ani de Metropola TV în formula Robert Gherghe. Te salut, Robert, Ionel Luțan, de 6 ani împreună aici, prieteni. Iată că am început împreună al 7-lea sezon de Liga a doua în direct la Metropola TV. La mulți ani, Metropola TV, la mulți ani, Robert Gherghe.
1: La mulți ani tuturor sărbătoriților, pentru că astăzi și creștină e foarte importantă, tuturor marianelor, marianilor, mari, absolut tuturor vă spun la mulți ani și din partea mea. Și bineînțeles, 6 ani de Metropola TV, parcă ieri inauguram acest proiect. Și vorbim de emisiunea noastră, într-adevăr, al 7-lea sezon, voi la radio sunteți puțin mai în vârstă decât mine, ca să spun așa, aveți mai multă experiență, dar aici la noi am Metropola TV 7 ani dedicați în întregime meciul de Liga a doua, parcă n-am lăsit nicio etapă, toate evenimentele importante, săptămână de săptămână, am tratat cu foarte mare atenție și continuăm să facem acest lucru, pentru că indiferent ce spune lumea, indiferent de nivelul fotbal românesc, Liga a doua continuă să atragă.
0: Da, eu le mulțumesc, prieteni, în toată această perioadă, colegilor noștri din regie, de peste tot, care au fost alături de noi, și mi-aduc aminte acum cu mare, mare plăcere, Robert m-a sunat înainte să înceapă această, știu eu, misiune atât de frumoasă aici la Metropola TV. Veneam aici în perioada în care se lucra, era un adevărat șantier și iată că atunci la timp, așa cum s-a propus, cum s-a promis Metropola TV, a pornit la drum într-o zi atât de mare cum este această sărbătoare și iată împreună în continuare începem, am început de fapt al 7-lea sezon. Bun regăsit, prieteni, Metropola TV, bun regăsit, stimați radioascultători, Sport Total FM suntem și astăzi împreună, iar această zi cu adevărat specială are pentru noi fotbaliștii vorbind și o conotație importantă. 9 partide, da, 9 partide din programul etapei cu numărul 3. Robert și prieteni, în direct aici la Metropola TV, o altă bornă atât de importantă atinsă de noi astăzi.
1: Da, într-adevăr, etapa a treia, Ligii a doua, meciuri foarte interesante, foarte multe meciuri echilibrate și avem și un calup de meciuri foarte dezechilibrate din punctul meu de vedere. Nu așteptăm decât să vedem foarte multe goluri acolo. O etapă care voi urmări cu foarte mare atenție, mai ales astăzi de la ora 16:30 la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, pe terenul de iarbă, se va desfășura ultima partidă a zilei, întâlnirea dintre Chindia, Târgoviște și Afumați, practic cu afumații în postul de gazdă, iar mâine de la ora 11 la Bacău avem partida dintre FC Bacău și CSEA Steaua București. Iarăși un meci interesant pe sintetul de la Ciutea, chiar nu știu și mi-e foarte greu să mă hazardez într-un pronostic, mai ales sunt convins că nu are cum Daniel Oprița să piardă 3 meciuri consecutive.
0: Da, nu cred că ar fi de acord Costel Ionache de cealaltă parte să nu ia punctele în partida de mâine. Spunea Robert, doamnelor și domnilor, stimați privitorii Metropola TV, dragii radioascultătorii Sport Total FM de Centrul Național de Fotbal de la Buftea, de terenul de iarbă, facem așa o ușoară trecere pentru că acolo va evolua FC Voluntari în partida de Cupa României cu echipa gazdă CSEA Afumați. Robert, de ce nu se poate juca la Voluntari sau CSEA Afumați? N-a propus această variantă? Cred că era una mai accesibilă.
1: Regulamentar. Noi vorbim pe regulament.
0: Regulamentar.
1: Se poate ca echipa care teoretic este gata să joace pe terenul echipei oaspete, doar în cazul în care meciul se discută în nocturnă, iar echipa în speță, echipa gază, nu deține instanță de nocturnă pentru a face posibilă televizare. În orice alt caz, uite cum s-a întâmplat, cum a fost chestia dintre Botoșani și FCSB-ul, că nu au fost de acord că am zis să se joace la Botoșani, deși i-a fost să inverseze practic orele sfătorului acestor partid. Da, nu contează unde se va juca acest meci, totuși întâlnim o echipă de Liga a doua, o echipă de Liga a doua împotriva căreia de fiecare dată când am jucat la nivelul și anul secund am câștigat cu 1-0, dar meciul foarte greu pentru că a fumat și o echipă foarte solidă. Echipa noastră, mai ales, și vreau să vorbesc cât mai puțin de ei, pentru că sunt foarte supărat, echipa noastră care vine după acest 1-2 de ieri cu Petrolul Ploiești, trebuie să trateze meciul, cum spuneam, cu foarte mare atenție, pentru că oricând a fumat poate să-ți facă o surpriză. Vom vedea. Meciul va fi miercuri la ora 17:30 și nu va fi televizat.

0: Da, este o perioadă foarte, foarte aglomerată pentru echipele de eșalon secund care urmează și Cupa România, la tot de formațiile de primă ligă care intră în această fază a competiției, numim aici și FC Voluntari. Tocmai de aceea programul în această zi este unul atât de frumos, atât de bine prezentat aici de noi, 9 partide în direct. În 2 zile este concentrată toată această etapă de Liga a doua. A trecut doar 2 etape, doamnelor și domnilor. Este clar însă că vedem ceva indicii. Nu foarte clare, nu foarte elocvente, dar vizibile, legate de ceea ce propune la start de nou sezon Liga a doua. Un lider oarecum inedit, Robert, deși vorbim de doar 2 etape, CSM Slatina, o grupare care este antrenată de Adrian Dulcea și Viorel Ferfelea, pe care eu am trecut acolo la capitolul promisiuni în acest sezon, 2 partide, 2 victorii. În același calup se prezintă Gloria Bistrița, Concordia Chiajna și ACSM Reșița, 4 echipe care după 2 etape, Robert, au maximum de puncte. E de vreme, dar parcă, așa cum spuneam, sunt ceva indicii legate de felul în care
1: dacă vor arăta aceste echipe. Să analizăm victoriile celor 4 echipe, eu vreau să spun de minte că poate greșesc, cei de la CSM Slatina au învins cele 2 echipe departamentale, i-au învins cu 2-1 în deplasare pe Steaua și 5-1 acasă, cine nu-i bate pe Dinamo, e 5-1 acasă. Într-adevăr, rezultate foarte importante am înregistrat Concordia Chiajna, pentru că am vins 3-1 și am vins fără de apel o echipă Citatea Suceava, Vezedea unul că foarte tare în acest campionat, și victorie pe propriul teren, tot în fața unui principal, care eu am văzut o principală favorită la promovare directă, mă refer la FC Bihor, întâia de Linca. Deci aici, într-adevăr, se vede putere în aceste rezultate pe care le-a obținut echipa Chiajna. Cealaltă echipă mare, 2 victorie, Gloria Bistrița, care a câștigat greu, mi-a adus aminte cu meciul de la Schellenberg, și un meci
0: câștigat și e deloc ușor să câștigi la Cisnădie acolo.
1: Da, într-adevăr,
0: nu
1: e
0: de fapt,
1: s-a jucat meciul la Bistrița, într-adevăr, și a fost un meci cu o revenire pe final și au reușit să întoarcă foarte greu pe final de partidă. Iar apoi, și mai ales că astăzi avem un meci foarte important, pentru că se joacă 2 echipe cu maxim de puncte, iar etapa trecută, acea victorie fără niciun fel de drept de apel, 3-0 la Slobozia, un meci în care practic ea spurbera pe elevii lui Ilie
0: Pornă. Reviza a doua, Robert, de aceste dispute, da, însă Dan Alex,
1: și golul așa, foarte frumos.
0: Așa cum face fiecare antrenor, o să trecem și la etapa de astăzi, pentru că timpul nu este foarte, foarte generos cu noi. Dan Alexa se temea oarecum, așa, dacă nu diplomatic, arată bine, punirea Slobozia. Îmi place cum pregătește jocurile Ilie Poenaru. Declarații din asta așa de complezență, când înainte unor partide.
1: Hai să spun ceva. Am văzut 2 meciuri, le-am văzut cap-coada ale celor de la Timișoara. Să nu se spere prietenul nostru Dan Alexa. Nu m-a impresionat deloc nici meciul de cu cei de la Chindia Târgovișe, dar mai ales meciul de cupă. Ok, știu că a făcut multe schimbări cu Dumbrăvița. Un meci foarte, foarte, foarte stat din punctul de vedere al echipei bănățene. Iar în același timp trebuie să ne uităm și la Unirea Slobozia, o echipă care încă se caută, da? O echipă care oarecum ne-a luat ochii în acea partidă 1-1 în deplasare cu cei de la Bihor Oradea, într-un meci în care poate ei pot să fie nedreptățiți, deși putea să fie foarte ușor 2-0, mi-aduc aminte o fază în urmă, pe minutul 17, Boiciuc a ratat și poate să închidea meciul, după aceea au avut și cred că și un penalt neacordat și au avut încă vreo 2 ocazii foarte mari. Dar până la urmă, meciul de astăzi, ca să începem cu analiza partidelor de ce se vor desfășura să cadă etapa a treia, meciul de astăzi nu are decât o singură favorită și acea favorită clară este echipa timișoreană. Mizez, dacă ar fi, în urmă cu așa ceva, dacă ar fi să pariez, aș paria absolut tot pe victoria lui Dan Alexa, pentru că sunt convins că și timișorenii, după aceste 3 meciuri slabe, pentru că putem să includem aici și partida cu cei de la Schellenberg, unde cu șansa au reușit să egaleze pe final de partidă, nu poate să facă 4 partide atât. Și sunt convins că și ușor, jucătorii care sunt acum s-au aclimatizat cu ceea ce înseamnă Liga a doua, mai ales că vor fi iarăși 4.000 de oameni, am înțeles, în tribune pe la Electrica și va fi o atmosferă care va împinge de spate această echipă. De partea cealaltă, Unirea Slobozia, care a plăsat doar 3 jucători din vechea echipă, va fi greu să facă față. Sunt jucători, au acest vârf de atac, jucători interesant care vine din Liga a doua maghiară, cel care a marcat și gol egalizator cu cei de la Oradea, dar eu totuși cred că Ilie Poenaru mai trebuie foarte mult timp să creeze și să sudeze acolo o echipă puternică. Am pentru mine cel mai important lucru pe care l-au în acest moment și Unirea Slobozia este Ilie Poenaru.
0: Da, Ilie Poenaru, așa elegant, Dan Alexa, cum stă bine fiecare antrenor înaintea partidei, îmi declara că se teme de această dispută, normal de altfel, pentru că fotbalul am văzut de foarte mult, este imprevizibil, vorbea Robert de Poli Timișoara, eu aș aminti și de meciul de Cupa României.

0: care i-a întins bine pe elevii lui Dan Alexa până aproape de finalul prelungirilor, când a marcat cine altul decât Aurelian Chițu. În partida cu cei de la CSJ Dumbrăvița, echipa lui Florin Fabian, care revine pe teren propriu astăzi pentru jocul cu o revelație, spun eu, acest început de sezon, deși vorbim de o echipă nouă promovată, SC Popești de Ordeni. Iată, Robert, că rezultatele bune duc și la condiții adecvate pentru jucători să nu te surprindă. SC Popești de Ordeni a călătorit cu avionul până la Timișoara pentru a asigura cele mai bune condiții echipei. Întoarcerea va fi cu autocarul. Iată un alt semn de normalitate fotbalistică, da, la nivelul liceatului.
1: Absolut, normalitate și să nu ignorați această echipă pe Peș de Ordeni, pentru că până la urmă Dumnezeu fotbal, ca să spun așa, că altfel nu pot să-l invoc. În ciuda faptului că a terminat la egalitate de puncte și din toate punctele de vedere a fost superioară și Ștefăneșului, Popești de Ordeni trebuie să mai joace încă două tururi, încă două meciuri de baraj ca să poată să ajungă la Liga a doua. A demonstrat că a ajuns la Liga a doua și să nu se superioare nici prietenii mei la Ștefănești, că l-am întâlnit săptămâna asta cu domnul primar și cu antrenorul echipei din Ștefănești. Încă sunt departe de Popești de Ordeni și încă sunt departe de rigurile Ligii a doua. Ștefăneșul, dacă nu va încerca să-și îmbunătățească cât mai rapid lotul, va avea o misiune grea sau dacă nu chiar e posibilă.
0: Au fost și acolo, Robert, destul de turbulențe. Eu cred că dacă echipa se va așeza din toate punctele de vedere, știm cu siguranță că a plecat președintele, echipa nu are deocamdată un nou conducător, administratorul comunei Ștefănești, este cel care se ocupă provizorul de echipă, a rămas Mircea Gheorghe, cel care a promovat echipa la nivelul Ligii a doua, și va mișca la nivelul rotului de jucători dacă se vor stabiliza la momentul oportun. A spune toate aceste detalii fotbalistice, poate că Ștefăneștiul va arăta mai bine, cel puțin spunea Daniel Nazare. Arena este cochetă, câmpul de joc se prezintă în condiții bune, el a fost acolo data trecută. Dacă spunem de Daniel Nazare, astăzi vom regăsi, unde credeți, doamnelor și domnilor, în premieră, revine baza dacogetica din București, postul Juventus, așa cum știe mai toată lumea, în circuitul fotbalului de mai bună calitate. Liga a treia a fost cândva, iată acum Liga a doua. CS Dinamo va juca în tot acest sezon pe stadionul Juventus, acolo unde se fac niște schimbări importante. În primăria sectorului 2 a preluat toată baza, se face o echipă Oxigen București, care va evolua în Liga a treia. S-a găsit pentru această echipă un loc în Liga 3. Alin Chița este noul antrenor principal, ne și urmărește Alinul și salutăm și dorim succes, ne bucurăm că revine pe banca tehnică de această dată la o echipă care va asigura stabilitate. CS Dinamo, Metalul Buzău, ne-a și uitat pe formula de start, toți atacanții de top acestei formații care și-au făcut datoria, Robert, la Băicoi în Cupa României 4-2 pentru Metalul Buzău, pleacă în postura de mare favorită, acolo unde e Ionuț Chirila, are o trupă de puști. Tot caută, în continuare, e doar etapa a treia, primul punct. Să vedem dacă va veni azi.
1: Trebuie să mă dezbrac astăzi? Să dau jos cămașa la bustul gol? Nu, no, cu siguranță n-au nicio șansă.
0: N-au nicio șansă?
1: Nicio șansă. Păi da, am vrut să văd meciul și chiar l-am sunat pe care nu știu, pe Cristi Friz, partea de Cupa României dintre Popești de Ordeni și Dinamo. Deși i-au jucat cu tot cu echipa bună, tot cu echipa cu care au jucat echipa primul lor.
0: Cam atât au în momentul ăsta.
1: Cei de la Popești de Ordeni au jucat cu foarte multe rezerve și au fost 5-0 fără niciun...
0: Te-ai contrazis celor de la Popești de Ordeni în momentul ăsta, ne și uiteam pe lotul deplasat la Timișoara într-o partidă cu Dumbrăvița. Nu prea cred că poți să spui la Popești de Ordeni echipa a doua. Mă surprinde și chiar nici măcar eu nu știu, Andrei Sin, văd că nu apare acolo, care o fi situația lui. Dovadă că are 28 de jucători la dispoziție, Cătălin Gheorghe, de valoare apropiate, absența unei dintre ei nu se vede în startul acestui.
1: A venit și Duțu acum o mare speranță, un fundaș și tot un central foarte înalt,
0: care
1: ține Faru Costanță, care a jucat și la
0: Fumați. A fost și la Fumați împrumutat, da.
1: Un jucător interesant și iată-l că a reușit să... Eu încă o dată vă spun, din punctul meu de vedere, revenind la partida de astăzi, dintre Dinamo și Metalul Buzău, singurul lucru va fi doar dimensiunea scorului. Eu, iar așa aș părea cu tine că vor fi din nou 5 goluri marcate de echipa oaspete, te vom vedea acasă sau nu am dreptate. Gândește-te totuși că un Vali Robu titular acolo, o echipă care pe terenul cu iarbă chiar joacă bine, o echipă Metalul Buzău care a trecut de acel 0-0 din prima etapă cu Metalul Globus, apoi a venit o victorie clară.
0: N-a fost un rezultat rău în deplasare cu Metalul Globus?
1: N-a fost un rezultat greu, dar după aceea a fost meciul de săptămâna trecută 3-1 cu cei de la
0: Fumați. Echipa care a deschis scorul, ce s-a afumat,
1: da, dar un meci în care, într-adevăr, o primă repriză foarte bună, pentru noi n-am avut imagine aici, am discutat cu reprezentantul clubului nostru de la Fumați și mi-a și spus, o primă repriză foarte bună a făcut de Fumați, în schimb în repriza a doua și cu și sintetul că acela a pus destul de multe probleme jucătorilor la Fumați, o repriză a doua și o victorie pe deplin meritată a echipei lui Artate de Valisan. A

0: Astăzi am spus, din punctul meu de vedere, doar dimensiune scoase. Sper să fie goluri multe, sper să aibă baterie colegul meu și prietenul meu, Daniel Nazar, pentru că va avea intervenții dese de acolo, de la Arena, care ai toate multe amintiri.
1: Da, eu mi-aduc aminte cu plăcere și vorbeam cu Robert și știu că sunt și mulți care se uită la noi și oameni care mă cunosc așa. Îi spuneam lui Robert că și în cariera mea, dacă îmi dați voie să folosesc acest termen, am bifat Juventus București în prima ligă. Am lucrat acolo cu mare, mare plăcere alături de niște oameni absolut deosebiți și merita parcă acest stadion un aer de liga a doua. Gazonul se prezintă în continuare cu condiții foarte bune. Va fi cosmetizată arena chiar în condițiile în care ar putea găzdui peste multă vreme partide de Liga 1. Un alt meci foarte, foarte interesant, vorbeam noi Robert la prima apariție a celor de la Cetatea Suceava pe teren propriu. Era duelul celui mai experimentat antrenor, Petre Grigoraș, la echipa gazdă, cu cel mai tânăr, Adrian Scarlatache, la Concordia Chiajna. Câștig de cauză a avut trupa Ilfoveană. Astăzi, pe cele două bănci tehnice, în partida Cetatea Suceava, CSM Satu Mare, Olimpia Satu Mare, Alex Pedici, un tehnician cu mare, mare experiență la Satu Mare, la gazdă evident Petre Grigoraș, o partidă, Robert, care pare să fie echilibrată. Ne vom bucura din nou să vedem acolo la Suceava peste 4.000 de privitori la această partidă. Verdictul pare greu de intuit.
0: Nu. O victorie a echipei antrenate de Petre Grigoraș, văd astăzi, fără niciun fel de problemă. Încă Olimpia Satu Mare se caută, încă această veste neașteptată cu faptul că au primit, au vrut să primească locuri de, la nivel de Liga a doua. Nu i-a prins nepregătiți, dar nici la fel, dar nici perfect pregătiți pentru statul în sezonul secund. E clar că această echipă Olimpia Satu Mare nu va retrograda în acest an. Sunt alte echipe mai slabe, dar încă mare de lucrat și în partida cu cei de la CSM Reșița, în etapa precedentă, o victorie clară a Reșițelor, cum cred că va fi și astăzi, pentru că echipa Cetatea Suceava a arătat forță. Chiar am discutat cu mai mulți oameni de la Târgu Mureș și mi-au spus că, într-adevăr, efectiv, dacă se termina 5-0 pentru Cetatea Suceava, meciul cu cei la Târgu Mureș nu se supăra.
1: Să se aduc aminte, Robert, ce au făcut în meciul de cupă de miercuri cei de la Cetatea Suceava?
0: Da, am văzut, chiar credem că am văzut trei meciuri simultan pe YouTube și plus ultima partidă, cea dintre CSM Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea. Și pot să spun, da, au luat un gol rapid dintr-un aut undeva în minutul 10 și după aceea, dar au și brulat foarte mult, n-au mers cu primul 11, ca să spun așa. Dar o echipă bună și echipa ieșeană, nu trebuie, unde a semnat prietenul nostru Lambrinoc.
1: Da, chiar vreau să te chestionez, Robert, noul jucător al celor de la UVT Iași este Edi Lambrinoc.
0: Da, sunt un jucător care sunt convins că după 6 luni de zile la Liga 3 va face pasul instantaneu către echipa de Liga 2 sau de ce nu chiar de Liga 1.
1: Da, se bucurau foarte tare cei de la Iași și l-au și văzut într-o partidă amicală după ce a semnat. E adevărat, cu echipa de juniori under 19 a marcat două goluri Edi Lambrinoc și îl vom vedea cu siguranță în formula celor de la UVT Iași în partida de Cupa României cu Sporting Liești. O șansă uriașă pentru echipa ieșeană de a face pasul către grupele
0: de Liga 1. Și mă aș chiar bucura echipei ieșene în acest moment, pentru că suporterii ieșeni suferă mult, pentru că urma o echipă la nivel de Liga a doua, măcar să aibă o reprezentată în grupele Cupei României, să vină cel puțin trei echipe tari să vină la Iași în sezonul
1: acesta. Haideți să mergem și la altă echipă. Ritmul este unul rapid, doamnelor și domnilor, ne apropiem de startul oficial. 9 partide în direct, numai de aceea l-am și rugat pe Marian Cioca, colegul și prietenul nostru, la mulți ani, Marian, să îi roage pe corespondenții noștri să fie foarte, foarte rapizi în primele intervenții, pentru că vom încerca, Robert, dar noi sperăm să fie goluri multe și să ne mutăm repede de pe un stadion.
0: Cristi Fris e astăzi?
1: Cristi Fris nu este astăzi.
0: Da, dacă era astăzi, de cât de orientat Cristi, trebuie să marcheze goluri.
1: Da, insista Cristi, hai să mă duc la un meci astăzi ca să aveți și voi goluri acolo. Mergem la Reșița, că vorbea Robert de CSL Ștefănești de jos. Practic, iată, se vede din start, cred eu, mâna lui Dorinel Munteanu. Un început de proiect foarte bun la Reșița. E adevărat că e prematur, dar sunt niște semne pe care le avem, pentru că vorbeam aici și cu Emu Sporea, care este ca de fiecare dată lângă noi. Dom'le, unde se lucrează bine? Sunt niște semne relevante și vorbeam noi, Robert, de Faru, unde mâna lui Ioan Ovidiu Sabău, în organizarea jocului, în tot ceea ce face fotbalistica această echipă, se vede. L-am putea încadra aici pe Dorinel Munteanu, CSM Reșița pleacă în postura de mare, mare favorită cu CSL Ștefănești de jos. O echipă care n-are nimic de pierdut, care poate oferi o replică notabilă, însă pare mare favorită echipa gazdă.
0: Pare mare favorită, a rămas oarecum surprins, iată că Visic este rezervă, Chira este rezervă, practic marcatorii din etapa precedentă cu Satu Mare.
1: Înseamnă că lotul arată bine, Robert.
0: Lotul arată bine, are foarte multe opțiuni Dorinel Munteanu, dar trebuie să recunoaștem în același timp că cred că ia meciul puțin de sus, în modul mare, de altul se pune că pe urma scorului. Aceste două meciuri, Buzău la Dinamo și Ștefănești la Reșița, sunt două meciuri în care nu se pune problema câștigătoarei. Sunt două meciuri care cu siguranță vor fi tranșate de echipele favorite, dar vom vedea cum, totuși, cred că la pauză, dacă scorul nu va fi în regulă, a fost un 1-2-0 cel puțin pentru Reșițeni, eu sunt convins că Dorin Mutaru va schimba.
1: O partidă în care echipa acasă face Bihor nu are voie să facă pași greșiți, e adevărat, e foarte, foarte devreme, dar nimeni nu acceptă. În derularea acestui campionat, care este unul special, știm cu toții că se joacă doar acel tur după care echipele se împart, nu ai timp în retur să mai recuperezi ceva. FC Bihor, ASEA Târgu Mureș, ASEA, una din puținele echipe care nu are niciun punct până acum, o situație puțin delicată la o echipă părăsită și are dreptate, 100%, Sebi Tudor, 75% din forța de atac a dispărut. Măgerușan și Vlad Bogdan, cel care și marcat pentru Chindia, au plecat de la echipă, nu pare să fie foarte multă liniște la Târgu Mureș, nici la Oradea, pentru că astăzi, alte rezultate, în afara victorii pentru FC Bihor, Robert, să știi că ar tensiona puțin lucrurile la echipa lui Eric Lincar. Eu cred că meciul va fi unul echilibrat și aștept din partea celor de la ASEA Târgu Mureș o replică de bun nivel.
0: Da, știi că am informații destul de multe și deci la multe corecte. Informațiile mele sunt că dacă astăzi echipa din Târgu Mureș va câștiga, urmează să se încheie colaborarea cu Sebi Tudor. Nu mă bucur și chiar nu doresc să nu se întâmple acest lucru. O ASEA Târgu Mureș care a reușit să câștige meciul de cupă, dar astăzi vom vedea un meci greu. Văd ușor spre bine favorită echipa gazdă, pentru că Bihor nu-și permite în cumpas greșit. Adevăr, aceste două rezultate, două eșecuri, chiar dacă a fost egal cu Slobozia și acest 0-2, niciodată faptul că au început foarte bine și meciul la Chiajna, două ocazii foarte mari ratate primele 10 minute, intervenția lui Briciu au ținut pe Chiajna în viață. Eu cred că astăzi și mă aștept ca Oradea să câștige fără de apel.
1: Da, una dintre cele mai interesante partide, cu siguranță, prieteni Metropola TV, estimații radioascultători Sport Total FM, veți fi de acord cu mine, se dispută, peste doar câteva minute vine startul la Bistrița. Gloria, care are continuitate pe banca tehnică cu Nicolae Grigore, întâlnește Concordia Chiajna, unde Adrian Scarlatache pornește bine, având de adevărat la dispoziție, Robert, și un lot generos. Chiar am văzut acum, Concordia a făcut și un parteneriat de genul ăsta, Liga 1, Liga 2, pe care face voluntarii, probabil că nu l-a agreat cel puțin deocamdată.
0: Și nu-l vom agrea.
1: Vom vedea jucători de primă ligă aici și sunt destul de complicate într-un fel lucrurile. Ei bine, Concordia Chiajna, ca și Bistrița, Bistrița a făcut cei de la Corvinu, evident, acest lucru. Vom vedea foarte multe schimbări.
0: Au făcut multe cu Bistrița Corvinu, așa că nu era problemă să mai facă niciodată.
1: Sunt două echipe puternice la acest moment, din mai toate punctele de vedere. Și aici, Robert, dacă n-ai voie, greu de văzut așa, de aici din studio, verdictul final al acestei partide.
0: Da, la cărmă și el este duelul celor mai tineri antrenori la nivel de eșalon secund. Nu știu dacă ei sunt alții mai tineri.
1: Adrian Scarlata e cel mai tânăr antrenor principal, cu acte în regulă.
0: Cred că și Nic Grigore e pe acolo. Într-adevăr, un meci echilibrat, un meci în care echipa mea pe care o susțin, echipa mea favorită, Concordia Chiajna, sper să câștige și voi fi clar suportul echipei din Chiajna în această partidă. Mă bucur că avem imagini și sper să vedem cel puțin 2-3 goluri marcate de echipa mea, dar vom vedea, va fi un meci greu pentru că și Bistrița este o nucătare, întâlnită cu foarte mulți jucători care au venit la Corvinul Hunedoara, jucători care au ajutat și au pus umărul puternic la promovarea echipei hunedorene în primul eșalon. Un meci echilibrat, cum ai spus și tu, e foarte greu de dat un verdict. Sper eu și am și eu dreptul să susțin o echipă, sper că va câștiga echipa Tatălui Scarlatache.
1: Da, mergem mai departe la Clinceni, doamnelor și domnilor, se joacă partida dintre Metaloglobo și CSC 1599 Schellenberg, o echipă care pare bine ancorată, spune Robert, omogenitate acolo, câteva piese interesante, de urmărit în continuare acel atacant Constantin Bucuroi, chiar gluiam cu Gembeza și cu Robert, dacă nu Timișoara, îl urca în autocar la finele partidei trecute, cel puțin deocamdată îl vedem și astăzi în formula celor de la Schellenberg. Metaloglobus, o echipă care încă se caută, depășită, Robert, a spune, cu ușurință de Chindia etapa trecută. Misiunea e a lui Iani Zicu și mi-a plăcut așa discuția pe care a avut-o Iani Zicu. Dom'le, n-aș merge niciodată la o echipă care n-are drept de promovare. Rămân la Metaloglobus, chiar în condițiile pe care le avem acum, cu un buget rezonabil, dar n-aș antrena o echipă care nu are drept de promovare. Cum ți s-a părut, Robert, declarația
0: asta? Da, ambele echipe și-au adus jucători. Am văzut că Răzvan Călugăr a venit de la Hermas și a semnat cu echipa Sibian. Am văzut și ceva modificări. A venit și acest jucător de la UTA Arad la cei de la Metaloglobus. A venit și Andrei Pandele, un jucător pe care am avut la voluntar și cunosc bine. A venit,
1: care nu prea convins la Chindia, n-a avut nici foarte multe șanse.
0: N-a avut, probabil că a cântărit foarte mult la tragerul lui penalti în disputa de baraj cu Farul. Vom vedea totuși un meci echilibrat, într-adevăr un meci în care vom vedea, practic, un duel Gavrilaș-Bucuroiu, probabil cei mai importanți oameni din cele două echipe. Un meci în care nu mă aștept, adică e foarte greu să dau un verdict, deși toată lumea, probabil că bookmakerii dau favorită echipa gazdă, va fi un meci foarte, foarte dificil, care trebuie privit cu foarte mare atenție. Vom vedea, e un meci în care se pot marca 3-4 goluri sau un meci în care foarte bine se poate încheia 0-0. Gabi Safta va fi acolo și cu simulație ne va da mai multe detalii.
1: Da, nu vom avea imagine acolo, o să reglăm și problema asta, ne-a promis Cristi Tănase, președintele Concordia, că de data viitoare, și sunt sigur, așa va fi. Vom avea imagini și de la Concordia Chiajna, data trecută domnul președinte era plecat din țară, dar ne urmărea și i-a mulțumit pentru acest lucru. Îmi da mesaje aici și știu, dânsul repara anumite neconcordanțe acolo, că îmi spunea că un jucător, eu spuneam că e împrumutat, dânsul mi-a dat mesaj, nu, este definitiv. Bine, că n-aveam de unde, dar ne-am bucurat că reclam așa, Robert, în direct, aceste neconcordanțe.
0: Da, un prieten al misiunii noastre și tocmai de aceea sunt unul dintre oameni care îl susțin în tot ceea ce face.
1: Politehnica Timișoara, Unirea Slobozia, de asemenea, un meci care are o titulatură fermecătoare, așa, la prima vedere. Poli Timișoara, catalogată de mai toată lumea de principala favorită la promovare. Mi-a plăcut declarația lui Dan Alexa după meciul atât de solicitant, deci să prelungim cu cei de la CSC Dumbrăvița, nu meritam parcă să ne calificăm la cum am jucat. Dan Alexa, imagine de la Suceava deja pe ecranele Metropola TV, aplaudat Petre Grigoraș acolo, cel mai tare din oraș. E bine, Robert, că l-aplaudă lumea acum, cine știe la final dacă echipa nu câștigă. Așadar, Poli Timișoara, Unirea Slobozia. Unirea Slobozia în căutare acolo, în căutare, a spune Ilie Poenaru, a vorbit frumos Dan Alexa, elegant, ca așa e bine între antrenori. Eu cred că se anunță, Robert, o partidă interesantă, deși Poli are presiunea asta de a câștiga fiecare meci. Nu cred că va fi ușor cu Unirea Slobozia.
0: Nu uităm că Poenaru chiar a jucat la sfârșitul carierii, dacă nu mă știu, la Timișoara.
1: Da, la Timișoara, da. Când îl avea antrenor pe Cosmin Olăroiu.
0: Exact, da. Un jucător interesant, să știi, Poenaru, nu?
1: Multă lume... stânga, da, de calitate.
0: Da, într-adevăr, am vrea noi să avem în ziua de astăzi jucător ca Poenaru. Un meci de care ți-am discutat mai devreme, nu fac niciun fel de probleme. O să zic că lumea, unde ești tu, ce să zici, Mafalda? Dar, într-adevăr, va fi o victorie a echipei din
1: Robert Obosena, din partida de cupă, cei de la Slobozia au jucat aproape de casă, la Borcea.
0: Da, vezi că au avut și deplasare cu avionul și toate astea. Și nu au jucat, ambele echipe și-au menajat piesele importante. Atât elevii lui Poedaru cât și Politehnica Timișoara. Va fi un meci în care, sincer, se pune doar pe mascolul. Nu vreau să spun, Ilie este prietenul meu, dar trebuie să fim corecți. Timișoara, din toate punctele de vedere, o echipă mult mai solidă, mult mai puternică. Și azi, după trei meciuri, care, deși în ciuda faptul că n-au pierdut, dar totuși n-au convins, avem imagine de data Timișoara, sunt convins că echipa gazdă, echipa Timișoara se va impune fără niciun fel de probleme.
1: Da, e foarte greu și pentru Dan Alexa, sunt foarte mulți jucători noi, e presiunea asta normală de altfel pentru o echipă care îți asigură tot confortul de a face un 11 competitiv acolo. Important e că echipa câștigă, adună puncte, merge și în Cupa României și probabil, nu, că în scurt timp Dan Alexa se va declara mulțumit de felul în care arată echipa sa și ca prestație generală, fotbalistii vorbind, și ajunge la o altă partidă foarte, foarte interesantă, la Râmnicu Vâlcea. CSM din localitate întâlnește pe CSM Slatina. Vorbeam, Robert, de Slatina, care arată convingător în debutul acestui nou sezon, lucru pe care l-a reflectat de altfel și antrenorul Adrian Dulcea. Dincolo Șumi, am vorbit cu el după victoria importantă de etapa trecută, și aici se așteaptă o mare afluență de spectatori, nu e o mare distanță între cele două orașe. Meciul pare și va fi cu siguranță atractiv.
0: Da, dar va fi foarte, un meci foarte, foarte echilibrat, iată că am avut câteva secvențe de la Râmnicu Vâlcea. Un meci foarte echilibrat, un meci în care mi este foarte greu să spun că o echipă este favorită. Dacă analizăm rezultatele conservate de cele două echipe în acest start de campionat, din patru partide, ambele echipe nu au pierdut niciun partidă. Ionel mi-a arătat acum și mulțumim celor de la Timișoara, deja au afișat bannerul nostru cu Metropola TV și Sportul RFM.
1: Acum a glumit așa puțin, chiar domnul președinte din Ubara mi-a trimis această poză. Glumim puțin, Robert, e prima partidă în care bannerul nostru este acolo la Timișoara. Dacă nu câștigă, poate îl dă jos pentru etapa viitoare.
0: Dar tu ce, ești superstițios ca și Bărănescu?
1: Numai
0: Bogdan Bărănescu are superstiție de genul ăsta. El ar fi în stare, da.
1: Îi mulțumim, domnule președinte din Ubara, pentru efortul făcut. Ca și celorlalți conducători de Liga a doua, care avem acest parteneriat atât de frumos, și a făcut Indonul Bara înaintea partidei. Cu siguranță are mari emoții Robert și dânsul acolo, pentru că nu e ușor să fii conducător, iar cel mai bine, din acest punct de vedere, știi chiar tu.
0: Lasă-mă, că numai în situația mea să nu fii astăzi, dar nu mai contează. Trecem, dar asta este frumos fotbalul, pentru că după fiecare partidă, maxim, teoretic, am într-o săptămână, fiecare dată ai șansa de a repara ce ai stricat. Nu mai contează, trebuie să ne axăm totuși astăzi pe aceste 9 partide, numai puține 9 meciuri, egal cu fotbalistii, cum spui tu, Ionel, 9 partide astăzi, sperăm să vedem și noi. Te-ai mulțumit cu 30 de goluri?
1: 30 de goluri, 9 partide, o medie de 3 goluri
0: da,
1: pe meci.
0: Da, ar fi și ceva senzație.
1: Da, eu cred că da, când vreau
0: eu zic că ne va ajuta Metalul Buzău astăzi să ridicăm această cotă.
1: Eu cred că vom avea destule surprize, poate chiar și acolo. Baza Dacogetica, Juventus, Oxigen, nu știu cum să-i spunem. Deocamdată nu știu dacă titulator oficial a bazei, știu că echipa care va evolua în Liga 3 este Oxigen. Remarcăm pe ecranul Metropola TV, prieteni, iată imagini de bună calitate și de la Suceava. Am văzut puțin mai devreme la Timișoara, câmpul de joc, Robert, se prezenta în condiții foarte, foarte bune. Și mergem chiar la Suceava, avem imagini de acolo, le regăsim la fața locului pe Danus Chidoveț, cetatea Olimpia Satu Mare, te salut Danus, bine ai revenit, bună ziua!
2: Salutare, prieteni, la Suceava, partida a început de aproximativ...
1: Și primul gol al acestei etape!
0: Metalul Globus, minutul 2, deschide scorul!
2: Danuț, și auzi? Satu Mare. Vă să vă dau repede echipele de start, oaspeții Sătmărine au început cu Muțiu în poartă, Ardei, Zamfir, Copaci, Golda, Ardeiu, Suciu, Bara Levente, Carpa, Lida, Christopher și Jur. De partea cealaltă, gazdele de la cetatea Suceava cu Alin Cioban în poartă, Cimru, Vișinar, Aftanache, Mario Baier, Ducan, Petru, capitanul echipei astăzi, Cătălin Golovca, Eugen Daleț, Loran Fulop și Fercaui.
1: Da, dar nu scuz spectatori sunt la această partidă, știu că intrarea este liberă, veneau oamenii acolo la meci, câtă lume este la Suceava?
2: Aproximativ 3.000 de spectatori, nu, intrarea nu este liberă, s-au plătit bilete, aproximativ 3.000 de spectatori.
1: Da, Dănuț, o să revenim la tine pentru că iată s-a marcat repede la Metaloglobus. Ne mutăm acolo la Clinceni, unde este prietenul și colegul nostru Gabi Safta. Prima a reușit aceste etape sub privirile tale. Gabi, te salut, bună ziua, bine te-am regăsit.
3: Vă salut, prieten. Forțez un pic și spun că e prima reușită din acest sezon la Clinceni, pentru că, așa cum știm, în urmă cu 2 săptămâni am rămas la 0-0. A fost singurul meci fără goluri. Acum ne luăm revanșa și probabil vom înscrie cât au înscris și alții etapele precedente. Metalul conduce deja 1-0, gol marcat de nou achiziționatul jucător al echipei Metalul Globus, Udo Ine Endon. A fost o combinație undeva la 20 de metri, un timp de pase din prima l-a lăsat singur pe Endon, care a șutat cu piciorul stâng în colțul lung, un gol superb. Să vă prezint cu această ocazie și informațiile de aici. Vremea este călduroasă, sunt puțini spectatori, undeva în jur de 100. Jucătorii sunt următorii, dar Schellinger, echipă fără drept de promovare, poartă mult Luțan, jucător de când Victor, capitanul Natea, Ionuț Petrescu, Daniel Benzar, Bucuroiu, Boboc, Monea, Mihar, Luca Alexandru și Beniamin Kilhorn, antrenor Eugen Beza. La Metaloglobus în poartă George Gavila, jucător de câmp în ordinea noastră de pe tricou, Dini Ceșanu, Pandele, Nicolae Constantinescu, Florin Purece, capitanul Alex Irimia, fratele lui Dragoș de la Dinamo, sunt frați gemeni, unul a rămas aici, altul s-a dus în Liga 1, Udo Endon, cel care a marcat, Luca Stoica, Mădălin Martac, Enrico da Silva, și cum îl prezentăm noi de fiecare dată cu numărul 27 alături de noi, regretatul Luca Manolache. Antrenor Ianis Zicu, ajutat de Daniel Florea, brigada din Neamț toată, Ionuț Turcanu, Cercel Cosmin și Răzvan Andrei sunt cei care împart dreptatea astăzi. O echipă nouă a celor de la Metalul Globus, cu doar 6 jucători în lot față de Liga 1. Cele două echipe au venit în etapa a treia cu un singur punct acumulat în cele două etape. În plus, Metalul Globus a fost eliminată de Progresul, așa cum știm, din Cupa României, timp ce Schellinger la Mata Verde a bătut-o pe Sibiu. Acestea ar fi primele informații, Ionel, de aici, de la Clinceni. Repet, 1-0, gol marcat de Endon în minutul 2.
1: Mulțumim foarte mult, Gabi Safta. Ajungem pe Electrica la Timișoara pentru prima alături de noi în acest sezon și mulțumim, Anda Deliu, într-o atmosferă. Vedem, dragă Anda, de mare meci. Bună ziua, sărut bună!
4: Bună dimineața, da, este atmosferă, este multă lume pe stadion. Nu sunt chiar toate locurile bine la tribuna acoperită unde sunt cel mici abonamente, colosal de scump, nu pentru că nu s-ar fi vândut, ci pentru că într-o zi de sărbătoare poate multă lume mai este plecată sau cine știe, poate n-au terminat slujba de la biserică. Însă, în rest, așa cum se poate vedea, stadionul este oameni, sunt câteva mii cu siguranță de spectatori. Vedem și cele și celor două formații. Coli a început într-o formulă cu Tudor Conșa.

0: Quarto intorno di tre giocatori, lo ha della Ucus in partenariato recente in Keat. Via la scorsa in porta uno dei tre locali, stato di Cacciaiata, Coccio, Casi, tre artiani assoltati, dove va per l'interporto del sud e del parte. Forse che è un forte in mare pressione per portare il nella sua bottiglia, reperisci. I giocatori dei campi della Poli, San Pedro, Paolo, Andra, Scucci,
1: Draganda, non mai puțin, te rog, Draganda, nu mai puțin.
2: Suceava deschide scorul minutul 6.
1: 1-0 pentru Cetatea Suceava, ne întoarcem la tine, Draganda.
0: Da, Aurelian Chițu, Andrei Artean, care este și capitan, Călin Toma, Romario Benzar, Stefan Stefano, Viciani Zona, Dan Spătaru și precedent și cei rezervelor. Pe bancă sunt Sebastian Nicu, iată, cel scos din poartă, ca să spunem așa, de sosirea lui Coșa, rezerva de portar. Pentru jucători de câmp, Cornel, Ener, Robert Burlacu, David Popa, Aurel Flaicu, Alaicu, Ion Vastruian, Raul Zurloncea, cel care s-a evidențiat foarte mult în meciul de Cupa României, Iosif Rotariu și Mihai Dog, iată noi în funcțiunea celor de la Poli. Cu mingea la picior, Aurelian Chicu este însă blocat de portarul celor de la Unirea Slobozia, la Stefanus Lazar, așa cum bine știm la Poli este antrenor principal Dan Alexa. Vedem citire și celor două formații de la Slobozia, în cercul de portar este Denis Rusu, am greșit. Jucători de câmp, Rareș Lazar, Gabriel Nedelea, Răzvan Grădinaru, Gherghei Popal, Andrei Filipe Sera, Gabriel Lazar, Șapur Filachi, Robert Victoriu, Luca Câmpan și Deimanta Trimpa. Pe banca celor de la Snobozia și-au făcut loc Raul Liancu, Bruno Santos, Robert Nexulescu, Viorel Zârbacea, David Tudoran, Florinel Iprian, David Dumitru și de asemenea mai sunt Silviu Tănase și Alexandru Gavrila. Am uitat la poliție, mai spun, mai avem și un jucător adițional, Fabian Marincu. Pe foaia celor de la Slobozia nu apare nimeni trecut în dreptul acestei rubrici. Bineînțeles, antrenor este Ilie Poenaru, așa cum am spus. Iată, este atmosfera destul de interesantă, căldură mare, specific aceste perioade anului. Deocamdată Polia a început mai interesant, au fost aceste, hai să zicem, o ocazie și jumătate, pentru că șutul lui Artean nu a fost așa de periculos. Slobozia încă nu s-a apropiat de poarta lui Coșa, să-l vedem și noi în acțiune pe noul portar. Însă cu siguranță meciul se va anima mai mult și vom vedea ocazii la ambele porți.
1: Mulțumesc foarte mult, draga Anda, ne întoarcem rapid, prieten, la Suceava. Început foarte bun, Dănuț Chidovesc, pentru echipa pregătită de Petre Grigoraș.
3: Da, la Suceava deschidere scor în minutul 6, Cetatea conduce cu 1-0, un gol marcat de Raducan după o pasă în interiorul careului oferită de Aftanache. O concretizare a apeturilor ofensive arătată încă de primele minute de echipa gazdă.
1: Mulțumim foarte mult, Dănuț Chidovesc, și Robert, ne aducem aminte acum ce zicea Petre Grigoraș. Nu ridicăm în slăbe Gabriel Răducan după partida trecută. Iată două că
2: goluri,
1: răspunde.
2: Două goluri marcate etapa precedentă și iată gol acum minutul 6.
1: Da, e tactica antrenorului, nu? Să-l țină în priză pe jucător. Gabriel Răducan, reamintesc, o speranță cândva lui Dinamo, recoltat de cei de la Suceava, de la Unirea Braniștea. Unirea Braniștea. Mergem în Colentina, unde este fotbal, este și Daniel Nazare de această dată în Colentina. Dacogetica, Juventus, Oxigen, nici nu mai contează. Dinamo, Metalul Buzău, te salut, Daniel, bună ziua!
4: Bună dimineața, ține și tot producțiul care ne ascultă și ne trebuie la oră la Metropola TV și Radio Sport Total de Fem, într-adevăr, în Colentina, o altă atmosferă diferită cea de la Bucna, unde s-a jucat până acum o de evoluată echipa acestei Dinamo. Atmosferă frumoasă și s-a prins în spectatori, foarte multe legende prăjuțului în istoria aceasta. Să s-a Ștefan cel Mare, Dorin Mateu, Lăbem Augustan, Augustic, Dumitru Sete Moraru, foarte, foarte multă lume bună. Suntem în minutul nou, aceste Dinamo Metalul Buzău, 0-0, către care vin pe cele două formații, Dinamo începe cu acest în poartă, o linie de fund, de fapt, în noi, Corpiția Vamon, Zăbrăvem și Aian Angel, la primul 2, când mai la închidere, Ciocan și Gogeț, apoi linia de mijloc, prima rândă, trebuie în act, în căuc. Rezultatul lui Ionuț Chirilă a fost acest banca tehnică a Rosselbilor, Marco în poartă, banca Robert Leca, care este și nepotul legendei Dinamo Vistului, în văzut Vistu, Paul Vlad Aghir, un pic de doar 15 ani, Mitran Stanciu Tudor și Stachile. De cealaltă parte, Metalul Buzău a început într-o formulă 4-4-2, clasică, cu Dinu în poartă, Cazanelul Barcelona, Noru Bălicile, Tudor Morteneanu, Toprea Zinica, la mijloc, iar în atac Valentin Rogu și Jack Petru, rezervă stânga Muzichii, Jun Cănaru, Alex Zinaie, Panada, Răzvan Mina, Moldovan, Cebrețean, Pastevanu și Cuiu. Arbitru Ghele Selechi a dus alături de Domenii Tocai și

0: Daniel Nagy, delegația Republicii Nazii, conservator CCA, a fost la perspectiva Marinescu. Suntem în minutul 10, Florentina, scorul este 0-0.
1: Mulțumesc foarte mult, Daniel Azar, încoletit la atmosfera de mare meci, așa cum era pe vremuri, când Juventus se evolua în prima ligă. Cred că e o atmosferă foarte bună și la Dumbrăvița. Avem plăcerea de a-l regăsi la fața locului pe Ioan Gogoșanu. Te salut, Ioan, bine te-am regăsit!
2: Bună ziua, am regăsit de pe meleaguri Mișene. La Dumbrăvița este minutul 10, scorul nemodificat 0-0. Fără succes și fără gol în ultimele două meciuri oficiale, Dumbrăvița a început meciul de astăzi în următoarea formulă. Nicloș în poartă, jucător de câmp, Datcu, Bucnărașu, Ceroni, capitanul echipei, Panaite, Negrea, Cibi, Vasile, Gunie, aflat la debut în tricoul alb verde, Duțu, Mucuță, iar pe banca de rezerve se găsesc Elășescu pentru costul de portar, Popovici, Pădurariu, Cosmin Gladun, Pop, Burlacu, Crista, francezul Duso și Turescu. De partea cealaltă, echipa din Popeșle Ordeni neînvinsă în Liga a doua și calificată în play-off-ul Cupei României, a început în următoarea formulă, în poartă Rădulescu, jucător de câmp Cunescu, Bobaru, Duțu, Natolu, Căpraru, Balgiu, capitanul echipei, Tudorică, Iacob, Neicuțescu și Dane. Pe banca de rezerve se găsesc Achir Ioaiei pentru postul de portar, Leafu, Damașcan, Patrick Mutu, Ion, Ciobanu, Fota și nigerienii Raji și Taivo.
1: Da, câtă lume a venit Ioan Gogoșanu și încheiem această intervenție, că spectatori sunt la Dumbrăvița?
2: Având în vedere că în apropiere joacă și cealaltă reprezentantă a județului Timiș, Poli Timișoara, asistența este redusă sub 100 de spectatori.
1: Vom reveni cu siguranță la tine pe parcursul acestei dispute. Acum ajungem pe terenul unei formații cu maximum de puncte. E adevărat, CSM Reșița, CSR Ștefănești de jos, la fața locului și îi mulțumim colega noastră, Ionela Corneanu. Salut, bună, Ionela!
3: Da, bună ziua și bun găsit de aici din Valea Domanului, de pe stadionul Mircea Chivu. Temperatura la ora actuală este în jur de 26 de grade, este plăcut afară. Spectatorii încă vin spre stadion, sunt în jur de 400 momentan. O să trecem în revistă și cele două echipe. Începem cu oaspeții pentru Ștefănești. Antrenorul Mircea Gheorghe i-a trimis astăzi în teren pe portarul Mociu, apoi jucători de câmp Grosu, Pătrașcu, Gheorghe, Plumbuitu, Nicolae, Dința, Florescu, Man, Pătru și Bobocea. Rezervele de astăzi de la Ștefănești sunt Dobrozi, Dumitru, Gheorghe, Mălăiele, Manole, Bibolaru, Ion, Purice și Lăpădat. Acum să trecem și echipa gazdă, unde Dorinel Munteanu se bazează astăzi pe portarul Iustin Popescu, apoi Sali, capitanul echipei, Chiera, Rimoveț, Bloj, Savija, Lenghel, Zavnici, Bucleșanu, Taftem, Mijici, și rezervele de astăzi sunt Rus, Apro, Dima, Vișici, Bărbuț, Lazarovici, Laual, Chira și Buzan. Arbitrul de astăzi de la centru este Răcoare Artur, ajutat de asistenții Suciu George și Antal Xab. Rezerva de astăzi este Mircioiu Ion. Observatorul de arbitri Buzărnescu Florin.
4: Penalti Slatina, îmi cer scuze, penalti pentru Slatina.
1: Da, Ionela, încheiem această primă corespondență.
4: Penalti pentru Slatina.
1: Penalti pentru Slatina, chiar mergem la Adrian Mujea. Suntem la Râmnicu Vâlcea. Adrian, te salutăm, bună ziua, ce moment important al acestei partide.
5: Vă salut, bună ziua, nici vorbă de penalti pentru Slatina, da? A fost un cartonaj galben pentru un jucător.
4: Cer scuze, așa mi-au dat pentru...
5: Da. Da, nu, pentru simulare. Am și Vâlcea va repune cu lovitură liberă din propria suprafață de pedeapsă. Sunt cam 500 de spectatori astăzi pe stadionul municipal din Dăvoi la derbiul Oltenesc dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM Slatina. O să dă repede în revistă cele două formații. CSM Slatina cu Florin Cășan în poartă și jucătorii de câmp Mario Bărăitaru, Mihai Velea, Daniel Șerbănică, Robert Riza, Maghiar, Isilard, Grania, Hurtado, Munios, Mila, Răzvan Matiș, Ionuț Năstăție și Răuț Alexandru. De banca de rezerve este Cătălin Preduț, Matei Tabarcea, Alexandru Ureche, Mihai Lepădrescu, Alexandru San, Emilian Pacionel, Andrei Sorescu, Ștefan Gheoroaie și Alexandru Șolcan. Pe banca de rezerve sunt antrenorul principal Adrian Dulcea, secundul Viorel Perpelea și antrenorul de portari Marius Alin Răceanu. Deci, această parte este CMR Vipovâlcea. A început acest meci în următoarea formulă, în poartă Valentin Fertilă și jucătorii de stâmpă Alexandru Sălceanu, Brian Lemax, Vasile Constantin, Andrei Trașcu, Eric Nistor, Vladimir Georgescu, Cătălin Doman, Alexandru Dandea, Marian Tanciu și Ionut Scruitoru. Pe banca de rezerve sunt Marian Manean, Bogdan Florescu, Darius Grigore, Rareș Botariu, Rareș Tomșa, Daniel Butișteanu, George Ivan, Bogdan Pitulac și Gino Oprescu. Antrenor principal Constantin Schumacher, antrenor secund Valentin Năstase și Viorel Dumitrescu, antrenor cu portarii. Să mai trecem, să mai spun, brigada de arbitri, care este compusă din Cristian Moldoveanu, din Covasna, Răzvan, Ștefan, Marin și din București și Răzvan, Ioan Spătar din Sibiu sunt asistenți. Arbitru de rezervă, Ana Maria Terteleac din Ilfov, delegat de joc, Ciprian Pristăcaru din Dâmbovița și observator de arbitri, Ion Olteanu din București. Acestea ar fi primele momente de arbitru Vâlcea.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian Mujea, 0-0 în derbiul oltenesc pe care îl prezentai tu mai devreme. Mai avem de ajuns pe două stadioane, să vedem unde ne duc colegii noștri din regie, cert este Robert până atunci. Mergem la Dilinca, la Bistrița, unul dintre cele mai interesante jocuri de aceste etape. Cred că este de acord și colegul și prietenul nostru, Adilinca. Te salut, Adi, Gloria Bistrița, Concordia Chiajna.
6: 1-0 pentru Gloria Bistrița, exact în acest moment am zis Simic Nicotega pentru Gloria, la un corner executat de pe partea dreaptă, cu capul, Jim Careul mic, a reușit Jimmy King să trimită mingea în plasă. Suntem de-abia în totul 3 al întâlnirii. Au fost ceva probleme cu sistemul Football Connect, a întâmpiat meciul mai mult decât pe celelalte stadioane și iată, Gloria reușește de data să deschidă scorul aici la Bistrița cu vreo 1000 de spectatori în tribune pe un teren excelent. Vă spun repede și echipele, oaspeții, Dubriciu, Boartă, Dumitrașcu, Pălașa, Parea, Carasco, Ion, Ciamoro, Valda, Culuba, Carnat și Din. De partea cealaltă, Gloria Bistrița, cu Greabă, Poartă, Costin, Lică, Lupu, King, Cavar, Suciu, Pârbulescu, Osimașvili, Artifei și Leher. Partida e arbitrată de Mihai Sebastian Lăstut din Râmnicu Vâlcea, asistat de Ioan Bogdan Cozoriș din Pălaj și Marius Matica din Pihor. Așadar, a meritat așteptarea pentru spectatorii bistriceni. Gloria, iată, a deschis scorul din minutul 3. Să notăm reușita lui Jimmy Cândrotega.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian, ce început de partid atât de bun, Robert, în acest derby al etapei, nu? Nesincronizare clară în defensiva celor de la Concordia Chiajna. King Ortega are acolo călătorul de cap și început foarte bun de partidă pentru Gloria Bistrița.
7: Absolut, da, într-adevăr, 1-0 pentru Bistrița, dar n-am înțeles ce s-a întâmplat aici, partida a întârziat?
1: Nici nu am înțeles foarte, foarte clar, o să le întrebăm la următoarea noastră intervenție cu sistemul, care sistem, ceva de genul ăsta. Mai avem de mers pe un singur stadion, cert este că, iată, ne-am mișcat destul de repede, suntem aproape de minutul 20 și pe 8 din cele 9 stadioane am ajuns, ca și concluzie, Robert, foarte puține goluri.
7: Da, doar 3 goluri, suntem departe de așteptări, iată că suntem aproape la jumătatea, aproape, nu suntem chiar la jumătatea primei reprize, doar 3 reușite și acolo unde așteptam noi avalanșe de goluri, în speță la, în Colentina, la Dinamo cu Buzău, respectiv în Valea Domanului, întâlnirea dintre CSMR și ța și CSR Ștefănești, scorul este alb 0-0.
1: Da, mergem și la ultima noastră legătură, în prima trecere în revista partidelor și ajungem evident pe stadionul Iuliu Bodola, la fața locului, care fiecare dată Florin Mihalca, 0-0 FC Bihor, ASEA Târgu Mureș, într-una din cele mai așteptate partide ale acestei zile. Florin, bună ziua!
8: Bună ziua, bun găsit tuturor. Într-adevăr, 0-0 și n-au fost foarte multe ocazii până în acest minut 20. Doar una singură am consemnat-o, care era demn de trecut. Așadar, în minutul 13, Mihai Velisar, fundașul stânga al Bihorului, a centrat, cel periculos în suprafața de pedeapsă, din fața careului mic Alexandru

Boiciu care l-a luat dar peste poartă. În rest, ambele echipe încearcă să studieze mai întâi adversarul, după care se dea lovitura. În orice caz, se anunță un meci interesant între două echipe care nu au început foarte bine actuala ediție de campionat în Liga 2. Bihorul are un singur punct. Le amintim în urmă cu două sezoane, două etape, 1-1 cu Slobozia, tot aici la stadionul Iuliu Bodoa, după care în runda anterioară a cedat 0-2 la Chiajna. De partea cealaltă, Astia Târgu Mureș și a început cu o înfrângere 1-2 la Reșița și apoi a cedat surprinzător.

0: 3. ASEA, echipa oaspete, a început cu Robert Giant în poartă, Ciprian Biceanu, nu, în apărare evoluează Jombor, Demeter, Ocan și Tudor Oltean, în fața lor Eric Vânău, mijlocaș Mihai Dohatke, Ionuț Briceanu, Ivan Ecolo și Andrei Moga, tânărul fotbalist bihorean, care în urmă cu două sezoane evolua tocmai la Oradea, evident. Marius Cioiu în fața lor, iar vârf împins Musa Samachi în această formație antrenată de Eusebiu Tudor. De partea cealaltă, TC Bihor Oradea, care este condusă de pe margine de antrenorul Eric Link, care a început cu Justin Chirilă în trebuturi. Pedro Albino, iată, care debutează și în campionat pentru TC Bihor după ce a fost transferat în această săptămână de la Corvinul Hunedoara, dar care mai întâi a evoluat în cupă, miercuri.
1: 1-0 deschide de scor.
2: Numai puțin, dacă n-ai voie, Florin.
1: Reșița deschide scor, minutul 21-1-0 pentru Reșița.
2: Deschide de scor la Reșița, ne întoarce la tine, Florin, să continuăm această relatare de la Oradea.
0: Da, în apărare așadar Pedro Albino, Andrei Gal, Abel Popa și Mihai Velisar și chiar acum este o primă pauză de hidratare. Ioan Filip și slovenul Nicky Ermol evoluează în fața fundașilor la formația rodeană. Alexandru Boiciuc, Antonio Cruceru și Alexandru Bota, tânărul Alexandru Bota, sunt jucătorii care îl sprijină pe atacantul Ioan Hora, cel care este și capitan de echipă. Arbitrează această confruntare de la stadionul Iuliu Bodola Raul Sebastian Bădărău din Hunedoara, ajutat la cele două tușe de Ioan Daniel Humița din Cara Severin și Daniel Ștefan Lar din Maramureș. Minutul 22 deja aici la Oradea, la stadionul Iuliu Bodola. Este destul de cald astăzi, să spunem, la Oradea, în tribune aproximativ 1000 de spectatori. Să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată o singură ocazie, după cum v-am spus, mai periculoasă în minutul 13.
2: Vom reveni, dragă Florin, pentru că încep să apară goluri. Iată, Robert marchează CSM Slatina între timp în partida de la Râmnicu Vâlcea, dar noi mergem la Reșița, unde Ionela Cornean a văzut prima reușită acestei partide în dreptul echipei gazdă. Ce s-a întâmplat, Ionela?
3: Da, bună ziua. După ce Ștefănești a atacat mai mult, au făcut pressing și parcă erau mai mulți pe teren, CSM Reșița a revenit și a reușit să marcheze prin Matici în minutul 20 al reprizei, printr-o fază frumoasă, o construcție bine, se vede că era bine lucrată.
2: Da,
3: am
2: iată,
3: vrut să mai menționez
2: te rog.
3: Și faptul că lovitura de începere a acestui meci a fost dată de Guzmanovici Adrian, un fost mare președinte în Valea Domanului și un nume emblematic.
2: Da, mulțumim foarte mult, Ionela, că de fiecare dată informații importante de acolo din Valea Domanului. Iată, Robert, că încet, încet așa își fac loc pe tabela de marcaj și primele reușite în această etapă. Surprinzător sau nu, marchează CSM Slatina.
4: Da, nu mi se pare. Dar noi n-am avut noi nu mai avem imagini de la Reșița, îmi cer scuze, întreb pe colegiul meu din regie, că aș vrea să văd această primă reușită.
2: Da, să căutăm imagini de la Reșița, să revedem, iată... La Vâlcea cu Slatina, hai să vedem golul celor de la Slatina, dacă se poate.
4: Dacă s-a marcat totuși, până la urmă, cred că a fost ceva de... mi-a părut ceva de neregulă aici, la această partidă, între Slatina și Reșița, scorul a fi 0-0 în continuare. Deci nu a fost gol, a fost ceva eronat anunțat, cu probabil că a fost și acel penalti pe care l-am anunțat eu.
2: Da, la mine aici văd că golul cel puțin măcar te figurează. Vom încerca să mergem noi din nou acolo la Râmnicu Vâlcea pentru a vedea exact ce s-a întâmplat, ce bine arată gazonul Robert la Oradea. Nu ne uităm pe celălalt televizor. Adrian Mușa, revenim la tine. Până la urmă, din nou, s-a marcat, nu s-a marcat? Știu eu, sunt anumite informații de acolo, de la fața locului. Care este realitatea?
5: Nu s-a marcat nici de această dată, în continuare 0-0 în zăvoință întâlnirea între CSM Râmnicu Vâlcea și CSM Slatina. Oaspeții au fost aproape de gol în urmă cu câteva minute, când a fost o centrare, lovitura de lungă din flancul drept, a fost o recentrare în fața porții și Oaspeții reușiseră să înscrie, însă s-a dictat offside de la margine și golul a fost anulat. În continuare este 0-0. Să mai notez o ocazie mare a Oaspeților, minutul 8, când Matiș a reluat din 10 metri spre poartă și un fundaș al Vâlcean a respins de pe linia porții. În replică, Georgescu de la Vâlcea, minutul 18, a avut un șut foarte bun de la 25 de metri care a trecut de puțin peste poarta Oaspeților. 0-0 și un meci echilibrat în Zăvoi, iar deznodământul este greu de anticipat.
2: Da, am înțeles. Haideți să vedem golul de la Reșița, prieteni. 1-0 pentru CSM Reșița în partida cu cei de la CSR Ștefănești. Să vedem, Robert, această fază.
4: Da, mingea respect.

0: decisă la marginea care o ducesc pe 10 metri, o fază de atac și un șut, iată, adevăr, parte din vină are și portarul echipei din Ștefănești, mă rog.
1: Totuși, reușita frumoasă, un șut în colțul lung, așa, cu piciorul stâng.
0: De metri, da, adevăr, un gol
1: din lateral dreapta. Deși, iată, ne spunea Robert, surprinzător. Nu surprinzător, pentru că tocmai asta vreau să te întreb. De ce credeai tu, Robert, totuși că poate fi o avalanșă de golul la Dinamo cu Metalul Buzău? Într-adevăr, eu nu știu, Ilie se bazează în general pe formulă tânără. Dar cred eu că de la etapă la etapă, poate că cei jucători încearcă să înțeleagă, nu? Principiile lui Chirilă și echipa probabil că va arăta sau ar trebui să arate, Robert, din ce în ce mai bine.
0: E doar minutul 25. Stai să vedem cum la sfârșitul partidei, nu-i problemă.
1: Păi nu, dar tu spuneai că deja te așteptai la...
0: Da, dar așa la avantaj 2. Eu nu neg ceea ce am spus și nu retractez, dar în același timp trebuie să spun că eu mă aștept la un meci în care echipa din Buzău efectiv... Deci m-aș fi cap la sfârșit după primele repede să marcheze două goluri, sincer spun, la cum se desfășoară până acest moment ostilitățile.
1: Da, pe de altă parte, cred că fiecare etapă de Liga 2 ne oferă tot felul de surprize. De ce n-ar fi o surpriză și în Colentina, acolo unde l-avem pe Daniel Nazare și el, evident, că a făcut deplasarea așteptând goluri pe tabela de marcă. Și aproape de minutul 30, Robert, echilibru în general, puține goluri.
0: Foarte
1: etapa
0: puțin
1: cu numărul 3. Intrăm bine, așadar, în meniul acestei noi ediții de campionat, la nivelul eșalonului secund.
0: Da, într-adevăr, iată, avem goluri marcate CSM Reșița, CSL Ștefănești 1-0, Concordia, Gloria Bistra, Concordia Chiajna 1-0, Metalul Globus, CSC Limber 1-0 și cam aici ne oprim cu golurile marcate în acest start de campionat. Și mai avem meci și gol la Cetatea Suceava, Olimpia Satu Mare. 4 echipe gazde conduc cu 1-0, în rest pe celelalte 5 stadioane 0-0 în acest moment.
1: Da, am văzut imagini mai devreme. Denis Rusu, experimentatul golkeeper al celor de la Unirea Slobozia, a prins o lovitură liberă executată de Poli Timișoara. Pe mine, Robert, nu mă surprinde deloc aici. Poli Timișoara, Unirea Slobozia, 27-28 minutul, 0-0. Poli, adevărat, pare să fie în prim plan, dar Unirea Slobozia, evident că a făcut deplasarea cu dorința de a pleca cu puncte de acolo, cel puțin deocamdată este în grafic. Mai are, cred eu, nevoie de timp, Dan Alexa, Robert, poate că și părerea ta, în încercarea de a alinia o formulă cât mai competitivă la Poli Timișoara.
0: Da, într-adevăr, Dan Alexa, cred că încă jucătorii vin de la jucători valoroși, vin de la nivelul ligii întâi. Cunosc acest fenomen și eu am avut probleme similare cu voluntariul în primul sezon de Liga a doua. Și e destul de greu să-i calibrezi și destul de greu să-i cobor cu picioare pe pământ. Să înțeleagă totuși că această Liga a doua are particularitățile sale și nu numai simpla prezență a unui jucător cu nume duce la câștigarea partidelor. Și probabil acest fenomen se întâmplă și la Timișoara.
1: La Timișoara, minutul 28, iată, avem așa o mare bucurie, o mare plăcere, prieteni. Din Germania ne urmărește colegul nostru de la Sport Total FM, Horaciu Sima. În această dimineață este cu ochii pe noi din Germania și mulțumim lui Horaciu Sima, am plecat împreună la radio la acest proiect pe care îl continuăm aici cu Robert Gherghe. Mulțumim lui Horaciu Sima, care se află pentru câteva zile plecat departe de țară. Rămânem cu imagini de la Timișoara. Robert, e și foarte greu, echipa din Slobozia se apără, știu eu, supranumeric și e foarte dificil, indiferent de echipă, să găsești acele culoare către poarta lui Denis Rusu, în cazul de față.
0: Da, într-adevăr, și Denis Rusu un portar experimentat, un portar care se anunce mai mult și partida cu Bihoru, a avut foarte cu Oradea, a avut foarte multe intervenții și chiar și partida de cu Bistrița. Vom vedea totuși fizic cât va rezista această echipă nouă, total nouă a lui Ilie Poinaru.
1: Dar știi ce surprinde, Robert, aici? Adică ne așteptam probabil, după experiența din Liga 1, de exemplu, Ibrian și Toma, iată că îl titularizează pe Lazar, care a revenit de la Liga a 3-a, cei doi care jucau în prima ligă, acum...
0: 1-0 Bihoru! Gol frumos, 1-0 pentru Bihor. O execuție, cred că Filip este marcatorul.
1: Da, ce liber acolo, da. Robert, în colțul careului de 6 metri și vorbim de un mijlocaș.
0: Ce să-i facem? Este alegerea lui un jucător ca și Cosmin Achim Petușe și tu... Da, mă rog, este decizia lui Sebi Tudor. El va mai devreme sau mai târziu va trebui să răspundă pentru deciziile lui.
1: Da, 30 minute ne permis de liber acolo. Să revedem această fază, Robert. Vine centrarea foarte bună.
0: Fără marcaj. Ionele, cu tot respectul, și tu marcai
1: de
0: acolo.
1: Da, așa este. Lovitura de cap a părut să fie așa o formalitate acolo. Cât de bine, dar vorbim aici, Robert, și de un jucător cu mare experiență, care a intuit foarte bine faptul că balonul se va duce acolo. Ne întoarcem la Florin Mihalca. Știu eu, gol de atacant marcat de Ioan Fili. Florin Mihalca, pentru FC Bihor.
2: Da, așa este, cred că sunt în direct.
1: Da, am spus eu, Florin, gol de veritabil atacant, marcat de un mijlocaș.

0: Exact, exact. Într-adevăr, o bună centrare a lui Alexandru Botta, dacă ați observat, tânărul adus în această vară de FCB Or de la Ucluj. Mihai Velisar a combinat acolo pe partea stângă, i-a trimis lui Botta. Acesta a centrat perfect, iar venit din spate, Ioan Filip a reluat cu capul și iată că în acest minut 30 a izbutit să deschide scorul aici la Oradea și FCB Or să conducă pe Astea Târgu Mureș cu 1-0. Era un joc oarecum echilibrat, în care chiar discutam cu colegii din presă aici, parcă echipele se studiază și se vede faptul că au început mai slab actuala ediție de campionat, dar iată că a venit această fază care, iată, a dezmorțit un pic și tribunele și parcă FCB Orul este vioara întâi, pentru că a prins curaj tot același Alexandru Botta, se află acum pe partea stângă, a combinat cu Mihai Velisar, reprimește Botta, avansează pe partea stângă, îi trimite lui Velisar în suprafață de dreaptă, o minge trimisă pe jos, însă dar fața este greșită, imprecisă. Minutul 32, așadar, la Oradea, FCB Or, Astea Târgu Mureș, 1-0, Ioan Filip, marcatorul golului.
1: Mulțumim foarte mult, Florin Mihalca, în regulă, Robert, și aici. Intuiam, totuși, că formația gazdă este favorită, iată că marchează acolo și iată două nume atât de importante. Și da, te înțeleg, Robert, că ai încredere în FCB Or, centrare Botta, colaborarea la acea fază Mihai Velisar și marchează Ioan Filip.
2: Absolut, s-a spus, era clar, era unul dintre soliștii noștri puternici pe cu care am defilat astăzi. Sunt foarte convins că echipa Oradear va mai marca astăzi, pentru că, într-adevăr, în sistemul defensiv al echipei antrenate de Sibitură sunt probleme majore. Și acest lucru se reflectă de faptul că noi nu avem imagine aici, dar cât de liber a putut să marcheze ca la antrenament și mai greu să marcheze la antrenament decât cum a marcat Filip acum.
1: Da, să nu spunem că a fost o fază lucrată, dar surprinși din apărarea celor de la Târgu Mureș și ne uitam pe celălalt pe ecranele Metropola TV de altfel, cât de bine arată Robert și câmpul de joc de la Bistrița. Nu, chiar lumea începe să vină, Nicolae Grigore acolo are continuitate, știu, această plimbare de jucători, Bistrița, Corvinul, nu? Da, roade, arată bine, să recunoaștem acest lucru, echipa lui Nicolae Grigore.
2: Da, nu, da, am și spus, un antrenor tânăr, un antrenor de viitor, un antrenor care îi văd de ce nu chiar să urmeze cariera, așa, ascensiunea pe care a avut-o și Florin Maxim. Dar vom vedea totuși. Iată, până la urmă avem goluri pe 5 stadioane, în toate conduc gazele cu 1-0 și 4 stadioane de scor sunt albe, Râmnicu Vâlcea, Slatina 0-0, Dinamo, Metalul Buzău 0-0, Timișoara, Unirea Slobozia 0-0 și Dumbrăvița, Popești de Ordeni 0-0.
1: Da, iată, de-abia minutul 18, începe mai târziu partida de la Bistrița. Tot echipa gazdă, ce bară! Și ocazie uriașă pentru Gloria Bistrița, Robert, în partida cu cei de la Concordia Chiajna, ce șut super de la distanță. Bara l-a salvat pe Briciu de această dată, mai apoi reluarea unei dintre jucătorii de la Gloria îl găsește totuși bine poziționat pe goalkeeperul echipei din Chiajna. Robert, să recunoaștem că vioara întâi acestei partide este Gloria Bistrița.
2: Da, adevăr surprinzător, probabil că Helivi Lusca l-atache sub... ocazie, încă o fază importantă la Bistrița, nu știu ce s-a întâmplat acum. Dar să recunoaștem că după acest start de campionat, probabil că cei din Bistrița ar fi... 1-0 Popești de Ordeni, dacă nu mă înșel. Sper să nu mă înșel. 1-0 Popești de Ordeni deschide scorul în întâlnirea cu Dumbrăvița.
1: Da, iată, această surprinzătoare echipă a Popeștiului este cea care deschide scorul. Și ce se întâmplă la Timișoara, lovitura liberă periculoasă pentru Poli. Se marchează așadar la Dumbrăvița. Nimic de...
2: Primul gol marcat de către echipa oaspetă astăzi.
1: Da, Popești de Ordeni, o echipă care surprinde Robert, parcă pe măsură ce trec etapele, deschide scorul la Dumbrăvița. Noi urmărim această lovitură liberă care poate fi periculoasă pentru un bun executant aici, la Timișoara, minutul 34, în partida cu Unirea Slobozia. Ce zici, Robert, de această poziție, de această execuție? Dar să vedem această lovitură liberă pentru Poli Timișoara, poziție bună. S-a marcat în schimb la Dumbrăvița. O fac jucătorii de la Popești de Ordeni. Oarecare surpriză, ne spune de la fața locului Ioan Gogoșanu.
3: Minutul 34, 1-0 pentru echipa oaspete. A marcat Căprarul, care a dejucat jocul offside al fundașilor gazdă. A rămas singur cu Micloș și din 8 metri a ștat pe jos la colțul din dreapta portarului al Violeților. Trebuie spus că acest Căprarul a mai avut ocazie uriașă în minutul 26, când din interiorul careului de pe partea stângă a șutat violent și doar Bara l-a salvat atunci pe Micloș.

0: Da, iată că știu, se vede oarecum Ioan, e prea devreme și oboseala din partida de cupă în care Florin Fabian a aliniat în general prima echipă, nu?
1: Este adevărat că au jucat câțiva jucători din actuala formulă, dar mulți au fost și rezervă. Ghinionul lor a fost că meciul s-a dus în prelungiri și atunci s-a mai adunat încă jumătate de oră.
0: Da, Ioan Cocoșanu, vor referi la tine cel puțin o dată, Robert, suntem de acord. Aici este surpriză la Dumbrăvița. Se ce povești de Orden și ți-a plăgeam atenția, Robert.
2: Surpriză pentru tine.
0: Robert, notează acest nume, ți-a spus și data trecută, Căpraru, jucătorul luat de Popești la Orden, atenție, de la Daco Getica din Liga a 4-a. Un jucător urmărit în acest moment de FCSB, foarte, foarte atent. Iată că ne spunea deja într-o jumătate de oră, marchează un gol, bare și o bară, un jucător de picior stâng excelent, pe care l-am remarcat și eu în partida finală cu cei de la Unirea Alba Iulia.
2: Da, deci surpriza nu este. Aduce aminte că în concursul nostru de pronosticuri pe care îl facem de fiecare dată, eu am mizat pe cei de la Popești de Orden. Deci un rezultat normal.
0: Da, suntem în grafic aici.
2: Să nu uităm totuși un lucru, că echipa din Dumbrăvița a avut și un meci, un meci s-a jucat miercuri, apoi a avut meci sâmbătă, din nou miercuri meci în Cupa României, deci iată, pentru că au început puțin mai târziu campionatul.
0: Da, da, totuși asta nu scade cu nimic din meritele celor de la Popești de Orden, o echipă care iată își vede bine de treabă. Deci este nou promovată. Cine știe, Robert? Bine, prea devreme. Dar dacă ar câștiga astăzi Popești de Orden, ce îi zice? Cuvântul play-off.
2: 7 puncte și
0: aduți aminte,
2: și aduți aminte două lovituri în bară la meciul de la Vâlcean din prima etapă.
0: Da, inclusiv.
2: Spunea președintele Pașcura că au fost și două lovituri la 11. Asta neavând noi imagini, nu putem să confirmăm sau nu. Dar cert este că a început foarte bine și a adăugat și victoria 5-0 în dauna lui Ionuț Chirilă și echipei sale miercuri dimineața la 11.
0: Da, da, în Cupa României, iată ce debut de campionat pentru această nouă promovată din SC Popești de Orden, care pare să fie, Robert, ancorată în realitatea ligii a doua. Zici că e combatantă la acest nivel de foarte multe stagiuni. Ne uităm în continuare la Timișoara cu Unirea Slobozia, 38 minutul. 0-0 în continuare. Dan Alexa pe marginea terenului acolo. Ne mutăm cu imagini la Bistrița. Concordia, Robert, subțire în atac din ce am văzut până acum. E adevărat, e jumătatea primei reprize. Subțire Concordia Chiajna ca și replică ofensivă. Asta nu înseamnă însă că echipa lui Adrian Scarlatache nu poate egala destul de rapid pe tabela de marcaj.
2: Absolut. Și atât unde n-avem golul, n-avem gol la Timișoara cu Slobozia, unde anticipăm o victorie fără problemă a echipei gazde, mai ales în Colentina, acolo unde Dinamo și Metalul Buzău sunt în continuare la egalitate 0-0 și disputa de la Râmnicu Vâlcea, în duierul Olteniei, unde Râmnicu Vâlcea și Slatina nu reușesc să puncteze pe tabla de marcaj.
0: Da, deși Slatina, ne spunea și de la fața locului, Adrian Mujea s-a aflat în vreo două rânduri foarte aproape de gol acolo. În grafic ar fi FC Bihor, 39 minutul cu ASEA Târgu Mureș. Distanță foarte, foarte subțire, foarte șubredă, echipa din Târgu Mureș poate reveni pe tabela de marcaj. Să-i vedem pe cei de la Concordia Chiajna, lovitura liberă de la distanță, cine altul decât Mihai Bălașa. Mihai Bălașa îl pune la încercare pe portarul bihorenilor și lovitură de colț.
2: Și cartonaș roșu primit de jucătorii de la Schellenberg, minutul 41, iată al doilea meci consecutiv în care echipa din București, mă refer la Metalul Globus, beneficiază de inferioritate. E drept că la meciul cu cei de la... la care fac referire la meciul de la Târgoviște și echipa gazdă primise un cartonaș roșu, minutul 41 și misiune relativ facilă în acest moment.
0: Da, ce ocazie a avut însă Unirea Slobozia, 39 minutul, o incursiune foarte bună pe partea stângă, un șut în diagonală, se întinde foarte bine acolo portarul Politehnic și puteam asista, Robert, la o surpriză la pauza partidei, pentru că se apropie pauza și în meciul de la Timișoara, ocazie mare ratată de Unirea Slobozia. Așa se întâmplă, nu, când o echipă gazdă, Poli Timișoara, în cazul de față, încearcă și reușește să aibă sub control partida, vin replicile vizitatorilor foarte aproape de gol, Unirea Slobozia, rămâne însă 0-0 la Timișoara.
2: 0-0 la Timișoara, 0-0 în Colentina între Dinamo și Metalul Globu și 0-0, cum spuneam și mai devreme, la Râmnicu Vâlcea, acolo unde CSM Slatina încă nu marchează, două echipe care nu au cunoscut înfrângerea nici în acest campionat.
0: Da, 25 minutul, 40 pe celelalte stadioane pe care le urmărim astăzi în meciurile din acest sezon. Iată, Gloria Bistrița, foarte aproape Gloria Bistrița.

0: bistrița acolo, de a majora diferența 25 minutul. E adevărat că începe așa de bine jocul cu gol marcat în minutul 3. Ai confortul ăsta pe care ți-l oferă postura de pe teren și de pe tabela de marcaj. Evident că poate ne aștepta mai mult la Concordia Chiașna, doar 25 minutul, e timp suficient pentru echipa pregătită de Adrian Scarlatache să revină. Dar cel puțin deocamdată lovitură de colț acolo pentru Gloria Bistrița. E un eveniment, unul dintre jucătorii căzuți pe gazon, 26 minutul. Ne tot uităm, prieteni, tot așteptăm și noi pe finaluri de primă repriză alte goluri care cel puțin deocamdată, Robert, nu vin.
1: Da, într-adevăr, iată că ne aflăm în minutul 41 pe toate, pe cele 8 stadioane, except partida de la Bistrița. Golul puține, maxim un gol pe meci, 3 meciuri în care nu s-a marcat. Așteptăm în continuare, poate până la sfârșitul acestei reprize avem șansa de a semnala marcarea unor goluri, altor goluri. Vom avea o pauză scurtă astăzi, ținând cont de faptul că să avem meci la Bistrița, care cel mai târziu cu producătorul nostru anunță în regie că luăm maxim de o pauză de maxim 10 minute, deci trebuie să vorbim continuu 3 ore și 45 de minute. Voi avea o discuție cu domnul Marian, dar astăzi, ținând cont că este sărbătorit,
0: îl lăsăm așa,
1: da, pace. Da, corect, glumii, bineînțeles. Nu vin golurile, Ionel, ce se face că nu vin golurile?
0: Da, deci eu care fiecare dată, Robert, apreciam aici calitatea sistemului defensiv, nu? Când echipa nu primește gol, și sunt foarte, foarte mulți antrenori, să mai aducem aminte acum de Claudiu Niculescu, să mai spune de Adrian Mihalcea, partitura lor, tehnico-tactică, pleacă de la premisa de a nu primi gol. Vedem după aceea dacă marcăm, nu? Nouă ne place spectacolul, să vedem goluri.
1: Vom vedea, totuși, într-adevăr, iată, cea mare surpriză pentru mine în acest moment este în Colentina, unde Metalul Buzău nu reușește încă să tranșeze în favoarea sa disputa cu cei de la Dinamo. Este practic a doua deplasare București a celor de la Buzău. Nu prea le priește București, iată, ne reușește să marcheze după ce în prima etapă la Clinceni au făcut 0-0 cu Metalul Globus. Metalul Globus, care astăzi are 1-0, a marcat primul gol al etapei în dom și beneficiază din minutul 41 și de un 1 în plus în disputa cu cei de la Schellenberg.
0: Da, și iată, Robert, că vorbim de Marius Burcă acolo, tot mai aduc jucători cei de la Metalul Globus pentru a-i asigura lui Ianizicu finalmente, la capătul perioadei de transferuri, un lot competitiv, nu?
1: Da, au tot venit jucători, eram convins că acest lucru se va întâmpla. Gândește că totuși că perioada de transfer se va încheia peste 3 săptămâni, deci cu siguranță vom vedea permutări importante la nivelul primelor 3 ligi, a echipelor care sunt angrenate în eșaloane ce contează la nivelul fotbal românesc.
0: Da, Concordia Chiașna încearcă să echilibreze disputa de la Bistrița. Am văzut o lovitură liberă a lui Mihai Balașa, capitanul echipei, mult care urcă foarte, foarte bine în atac. Dincolo, Gloria Bistrița, foarte aproape de a majora diferența. Nimic nou, nimic spectaculos așadar pe tabela de marcaj și ne apropiem de finalul primei reprize, în afară de meciul de la Bistrița, unde suntem abia în cel de-al 28-lea minut al acestei partide. În continuare, Gloria conduce cu 1-0. King Ortega, jucătorul care a trecut și pe la CS Dinamo, Robert, nu?
1: Și pe la Corvinul,
0: și pe la evident, da. Și pe la Corvinul. Dar important e ca, uite, mișcările astea trebuie să dea roade. Dacă un astfel de jucător este adus de la Corvinul la Bistrița, el să-și facă datoria să marcheze, pentru că vorbim de un atacant și atunci nu toată lumea este mulțumită. Să vedem acum, în acest context, noua partitură a celor de la Unirea Alba Iulia, nu? Nou sezon, Cristi Pustai, antrenor, tot se așteaptă seriile de la Liga a 3-a, între cele care va debuta
1: favorită
0: peste...
1: Favorită mare acolo, dar să vedem, să nu fie în serie cu Minaur, pentru că și Minaur cu Paul Părvulescu la timonă va fi o nucă foarte tare pentru acea serie, o văd favorită. Într-adevăr, și la Alba Iulia se investește foarte mult, s-a și investit mult și sezonul precedent. Au fost la un singur meci de promovare, din păcate, decizia lor de a schimba portarul în ultima partidă, cea cu Popești de Oden, cred că a fost decisivă și, practic, astăzi s-a ratat promovarea în leșanul secund.
0: Da, suntem aproape de pauză, dar cred, Robert, că putem să tragem așa o altă concluzie. Deși erau pregătiți oarecum în culise, cei de la Olimpia Satu Mare, par să nu fie foarte bine ancorați în debutul ăsta la revenirea în Liga a doua, nu?
1: Al patrulea meci consecutiv în care primesc gol în prima repriză. A fost 1-1 cu meciul cu Dumbrăvița, a fost 0-2 la pauză meciul cu Reșița, 2-3-0 cu Minaur, au jucat cu foarte multe rezerve în acea partidă. Vom vedea totuși și desfășurarea în repriza a doua. Avem 2 minute de repriză și avem un prim gol în acest moment, să imediat să confirm.

0: gol Buzău 1-0. Gol 1-0 Buzău în acest moment era ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat în minutul 45+1. Colegul nostru Nazare ne va spune ce s-a întâmplat în această partidă. 1-0 pentru Metalul Buzău, 45+1. Iată, cam așa rămâne pe mine după această partidă.
1: Da, deocamdată, până la pauză, să vedem așadar, Robert. Metalul Buzău marchează chiar înainte de plecarea la vestiare. Îl vom regăsi, evident, de scurt timp pe Daniel Nazare pentru a ne povesti, oare Vali Robu? Ne întoarcem la Daniel Nazare. Daniel, a părut să fie o repriză echilibrată, dovadă că formația vizitatoare Metalul Buzău a marcat chiar aproape de finalul primei reprize.
2: Bună dimineața încă o dată. Într-adevăr, un gol venit chiar în prelungirile primei reprize, o acțiune personală a lui Valentin Robu în careu, dribling și un șut pe lângă portarul Oncescu, 1-0, dar să știți că, așa cum spuneai și tu, o primă repriză echilibrată în care ambele formații au jucat uneori la limita regulamentului. Sigur, Metalul Buzău, echipa mai experimentată, a încercat să așeze jocul și a reușit, iată, în finalul acestei prime reprize să marcheze. Vedem care este replica echipei lui Ionuț Chirilă. Ionuț Chirilă destul de calm astăzi, dar și echipa parcă a progresat față de ultimile jocuri în care era condusă la pauză. Fluier final al primei reprize, la pauză Dinamo cu Metalul Buzău 0-1.
1: Cine putea marca, Robert, decât Vali Robu, nu? Alte două partide, meciul de cupă cu CSU Băicoi.
0: Și între timp la Reț sau Bara celor la Ștefănești.
1: Bara Ștefănești, o care, iată, da, nu se predă și iată ce execuție incredibilă, da! O execuție incredibilă a celor de la Unirea Slobozia, Robert, foarte aproape de un gol. Antologic, era să fie surprins portarul Timișoarei. Cred că balonul a atins bara. Ia uite, Robert, la această fază. Unirea Slobozia, grădinarul.
0: 45 de metri, da, grădinarul, ce execuție. Ce inteligent, totuși, grădinarul reușit.
1: Și transversal al salvează. Două ocazii mari pentru Unirea Slobozia, care, într-adevăr, Robert, oferă o replică de foarte bună calitate la Timișoara, unde Dan Alexa clar nu are o misiune ușoară în dorința de a construi o echipă realmente competitivă. Rămânem pe imagini la Timișoara pentru a vedea această lovitură de colț. Între timp, Robert, pauză pe câteva
0: dintre stadioane. Da, pauză. Cetatea Suceava, Olimpia Satu Mare 1-0, Bihor, Astea Târgu Mureș 1-0, Râmnicu Vâlcea Slatina 0-0 și Dinamo Metalul Buzău 0-1.
1: Lovitură de colț pentru Unirea Slobozia, al treilea minut de prelungire de pe aripa dreaptă, pare să fie o fază de natură să aducă din nou emoții în care o echipă e gazdă. Două bune situații pentru Unirea Slobozia, care putea intra la pauză, Robert, în avantaj, deși Timișoara a avut la rândul ei câteva situații favorabile. Execuție, grădinarul, care ne-a arătat, Robert, și pe această fază, că rămâne continuare. Nu jucător, ci poate chiar fotbalist, nu?
0: Da, adevăr, un fotbalist foarte bun, 31 de ani pentru grădinarul, un jucător care a trecut la
1: cupa. Ocazie mare, din nou, acolo cade în care un jucător de la Slobozia.
0: Vom vedea tot ce va fi până la finalul acestei reprize. Mai avem fotbal doar la Dumbrăvița, pentru că și aici, la Timișoara, avem pauză între timp.
1: Da, 33 minute la Bistrița, Gloria conduce 1-0 pe Concordia Chiajna, în continuare, iată acel gol marcat rapid de King Ortega, asigură supremație pe tabla de marcaj pentru echipa pregătită de Nicolae Grigore. Așadar, prietenii, rămâne și noi într-o scurtă pauză, după care ne vom întoarce cu toate aceste 9 partide în direct aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM, într-o zi cu adevărat specială, 6 ani de Metropola TV, la mulți ani, Metropola TV.
3: Pentru copiii care visează să fie campioni, CSO Voluntari este locul unde totul începe. Aici, peste 1200 de copii și tineri fac sport gratuit, învățând direct de la cei mai buni. Echipa de volei feminin și echipa de basket masculin CSO Voluntari strălucesc pe cele mai mari scene. Acum, cei mici pot învăța de la adevărați campioni ce înseamnă

cu Piatra Neamț, Asi Bey deviază balonul în proprie poartă, autogol astfel, 1-1, minutul 4 din minutul 41, avem 2 minute de prelungire, avem imagine aici pe Metropola TV, Gloria Bistra Concordia Chiajna, 1-1 în derbiul acestei zile de la ora 11, practic cele două echipe care aveau maxim de puncte, două din cele patru care aveau maxim de puncte, iată și Reșița reușește să se ducă la maxim de puncte la acest scor, 1-0 cu Ștefănești, Slatina doar 0-0, rup

0: Pe puțin se rupe în acest moment de lider. Aici avem egalitate, o singură echipă cu punctaj maxim la acest scor, ne referim la ce se merește.
1: Așadar, s-a restabilit egalitatea în partidul de la Bistrița, marchează autogol adevărat a Sibei în contul celor de la Concordia Chiajna. Robert, să spunem din nou rezultatele la pauză, pentru că vom începe incursiunea în părțile secunde ale acestor dispute absolut interesante.
0: CSM Râmnicu Vâlcea, CSM Slatina 0-0, Cetatea Suceava, Olimpia Satu Mare 1-0, gol minutul 6, Gabriel Răducan 1-0 pentru Metalul Globus în întâlnirea cu Șelimbăr. Imre Îndon marchează minutul 2, unicul gol pentru bucureșteni. 0-1 la Colentin, în Colentina disputa de CS Dinamo Metalul Buzău, gol Ietru Valentin Romu minutul 45+1, marchează unicul gol la prime reprize. 1-0 pentru Reșa, întâlnirea cu CSR Ștefănești de jos. Matix Vatic reușește să marcheze pentru echipa antrenată de Dorin Munteanu. 0-0 la Timișoara cu Unirea Slobozia. 1-1, cum spuneam mai devreme, Gloria Bistrița cu Chiajna, după ce Jimmy King marchează minutul 3 pentru echipa gazdă. Asibei restabilește egalitatea pentru un autogol pentru echipa din Chiajna. 1-0 pentru Popeșile Ordeni în disputa cu Dumbrăvița. Căpraru a marcat în minutul 34 și tot 1-0 la dată pentru Wasp, pentru gazdă, FC Bihor, Asia Târgu Mureș, veteranul Ioan Filip marchează unicul gol al acestei prime reprize.
1: Să reamintim așadar că astăzi de la ora 16:30 CSEA Fumați întâlnește la Centrul Național de Fotbal de la Buftea Chindia Târgoviște. Această rundă se încheie la Bacău cu o partidă așteptată cu mare interes la Roșii Ciutea. FC din localitate întâlnește pe Steaua mâine duminică de la ora 11. Urmează o săptămână încărcată cu foarte multe partide în Cupa României, mai apoi o nouă etapă, cea cu numărul 4 la nivel de eșalon secund. Să sperăm, Robert, că vom avea o repriză secundă bogată în evenimente, în goluri, în primul și în primul rând, așa cum ne place de fiecare dată și cum așteaptă telespectatorii noștri fideli.
0: Da, adevăr, iată că după primele 45 de minute nu putem să ne rodăm cu foarte multe goluri. O singură partidă în care avem două reușite, întâlnirea dintre Bistrița și Concordia Chiajna. În rest, doar maxim un singur gol. Avem și două partide care nu s-au marcat. Mă refer la întâlnirea dintre Râmnicu Vâlcea și Slatina, respectiv Timișoara cu Unirea Slobozia.
1: Da, lovitura de start, are prise secunde pentru Cetatea Suceava în echipament de culoare albă. 1-0 pentru echipa pregătită de experimentatul tehnician Petre Grigoraș. Vom începe și noi din nou incursiunile pe stadioane, prieteni, pentru că avem acolo colegii noștri care așteaptă aceste legături din partea noastră, cu speranța, nu, că vor vedea și ei alături de noi reușite pe tabla de marcaj, de ce nu, continuare acolo unde formațiile care dețin pe tabela de marcaj goluri vor merge în aceeași direcție. Ceea ce este îmbucurător, Robert, am văzut și astăzi în multe partide cifre bune la nivel de spectatori.
0: Da,
1: într-adevăr. Deci este foarte cald în continuare.
0: Da, într-adevăr, din acest lucru mă bucură. Practic, există o creștere a spectatorilor la nivel de Liga 2.
1: Hai să vedem golul pe care l-a marcat cu Mordia Chiajna, prietenii. O centrare bună din aripa dreaptă, Asibe acolo, deviază fără speranță pentru portarul echipei din Bistrița, experimentatul Alexandru Greb, și am putea spune, Robert, că este în grafic și Concordia Chiajna în acest moment.
0: Da, dar Concordia Chiajna, o echipă puternică, o echipă care iată reușit să revină până la pauză. Vom vedea ce se va întâmpla în repriza a doua. Iată, avem aproximativ 7500 de spectatori prezenți pe cele 9 stadioane unde avem astăzi meciuri la nivel de Liga 1. Bineînțeles, e greu să ne apropiem de record de 15.000 de spectatori cât s-au înregistrat în prima etapă. Vom vedea totuși, mai avem două partide în această etapă, întâlnirea de la Fumați, unde nu cred că foarte mulți spectatori, poate suporterii Chindiei să vină. Iată, vom vedea, credeam că s-a mai marcat undeva, nu? Deocamdată s-a reluat partida la Suceava cu Olimpia Satu Mare și la Oradea urmează să se rea partida cu Asia Târgu Mureș. S-a reluat și întâlnirea dintre Politehnica Timișoara și Unirea Slobozia.
1: Da, așteptăm și noi cu mare nerăbdare primul gol. Până atunci ne mulțumim cu imagini de la Suceava. Mulțumim Bucovina TV, că de fiecare dată când Cetatea evoluează pe teren propriu, Bucovina TV oferă aceste imagini de calitate. Vorbeam cu Robert, Olimpia Satu Mare a încercat din toate punctele de vedere să se ralieze la statutul de echipă de Liga a doua. Începutul ăsta nu pare să fie foarte, foarte favorabil. Dincolo, Cetatea Suceava, o echipă însoțită de fiecare dată de foarte mult suport.
0: Poate merge pe la Gabi Safta să aflăm și noi numele jucătorului eliminat. Că, bineînțeles, dacă nu am postat noi, nu am anunțat noi, nu este postat absolut nicăieri. Poate ne spune
1: da,
0: Gabi
1: Safta. Da, vom merge într-o discuție telefonică cu Gabi Safta. Deocamdată ne uităm în continuare pe Metropola TV. Cetatea Suceava a început bine repriza a doua. Chiar mă contrazic acum, lovitură liberă pentru Olimpia Satu Mare, undeva la mijlocul terenului, fază care nu pare să fie foarte, foarte periculoasă, să spunem, pentru echipa pregătită de Alexandru Pelici. O zi așadar din nou importantă, 9 partide în direct aici la Metropola TV. Mergem așadar la prima legătură din epizodul. Regăsim ca de fiecare dată în vervă pe Gabi Safta la Clinceni. Gabi, ce s-a întâmplat pe final de prima repriză? Rămâne 1-0. Am văzut un cartonaș roșu, te rog, amănunte de la Clinceni.
2: Da, o să-ți fac o rezumat telegrafic al primei reprize de la precedenta intervenție, de fapt de la prima, după ce s-a dat gol în minutul 2. Oaspeții au jucat excepțional, după părerea mea, au dominat toată repriza întâi, s-au trezit din pumnul primit în startul partidei. Bucuroiu, minutul 16, a ratat singur cu poarta goală. Dacă îl întreabă cineva, nu poate explica acea ratare, nu-mi dau seama cum a putut să rateze la 3 metri o centrare excelentă de partea stângă. S-a aruncat și a vrut să reia din volei, a trimis peste poarta și a dat gol în minutul 18, dar a fost offside dintr-o asemănătoare centrare precum cea din care a ratat. În minutul 20, Boboc a avut un șut fantastic, respins greu de tot de portarul Gavrilaș. Benzar a avut și el un șut de la marginea careului puțin peste transversală. În minutul 36, Kilhorn de asemenea a avut un șut care se ducea în vincul, a scos Gavrilaș, portarul echipei Metalurgus, care cred că a fost cel mai bun jucător de pe teren în prima parte. Cu alte cuvinte, Oaspeții au jucat nemaipomenit după ce au primit gol, dar nu au marcat. În finalul primei reprize, Ianis Mihart a fost eliminat, a făcut un pas de ultim apărător, au protestat vehement Oaspeții, decizia a rămas, însă eliminat în Mihart. În repriza a doua, așa cum ne așteptam, ca și în finalul primei reprize, în ultimele 4 minute, Metalurgus a încercat să profite imediat de omul în plus, nu a reușit. La fel se joacă și în startul reprizei secunde, nicio schimbare la pauză. Ne așteptăm ca Oaspeții să ajungă rar de tot la poarta lui Gavrilaș, și un meci care acum e dominat de Gaze, care au așadar un om în plus.
1: Da, Gabi, vom reveni la tine. Cu siguranță sperăm ca evenimentele să ne retrimită la Clinceni, acolo unde există în continuare un cadru foarte bun fotbalistic, la limită Metaloglobus cu cei de la Schellenberg. Ianis Mihart, jucătorul care evolua stagiunea trecută la FC Hermannstadt, Robert, eliminat, dar iată, știu, așteptările noastre au fost confirmate. O primă repriză, ne spune Gabi Safta. Excelent parcursă de trupa lui Eugen Beza.
0: Da, și de doi bani speranță și pentru colegul nostru Ionuț, care a mizat pe faptul că echipa Schellenberg nu va pierde astăzi.
1: Da, la cum a arătat prima repriză, bine, înainte de a fi eliminat.
0: Slatea deschide scorul, minutul 51.
1: Da, iată, prima reușită a reprisei.
0: Sper să data așa chiar să fie validată.
1: Să vede de data asta dacă până la urmă se validează reușita.
0: Da.
1: La Râmnicu Vâlcea, CSMS Latina, echipa care pare, Robert, să fie mai puternică la acest moment, totuși.
0: Da, da, nu? Clar, indubitabil.
1: Vedem dacă acest gol este validat. Între timp s-a reluat partea secundă la Timișoara, mai echilibrată decât ne așteptam, Robert, disputa dintre Poli și Unirea Slobozia.
0: Iată, avem, mulțumim, o fază fixă, o bară și iată gol de pe linia porții, practic marchează un jucător al echipei. Să vedem, o fi iarăși Bărăitaru, chiar sunt curios.
1: Da, că e fază fixă, un apărător central, da, a urcat foarte bine.
0: Ar fi al patrulea gol, bă, trei etape consecutive.
1: Și Slatina Robert nu pare să glumească.
0: Da, absolut deloc.
1: Început foarte bun de repriză a doua pentru CSM Slatina, echipa pregătită de Adrian Dulcea și Viorel Ferfera. Să vedem replica celor de la CSM Râmnicu Vâlcea. Adi Mujea, de această dată s-a marcat, iar golul este validat.
3: Da, de această dată, într-adevăr, avem deschidere de scor în Zăvoi. CSM Slatina conduce cu 1-0 după reușita lui Ianis Sorescu din minutul 53. Ianis Sorescu, care a intrat la pauză în locul lui Mihai Vila, deci o schimbare, iată, foarte inspirată, făcută de antrenorul asociat Adrian Dulcea, și care
0: i-a dat
3: la cât la foarte scurt timp după ce a intrat de pe teren. Să mai spunem că a fost golul asurvenit în urma lovitură de colț. A fost o centrare din această lovitură de colț. Mai întâi Năstăția a luat cu capul în transversală, mingea a revenit în fața porții, de unde Ianis Sorescu a reușit să înscrie. Să mai notăm și prezența în tribună a fostului mare arbitru național Ion Crăcinescu.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian Mujea. Între timp, Robert și prieteni, iată, Metaloglobus București marchează. De-abia plecasem de la Clinceni, se face 2-0 pentru echipa pregătită de Ianis Zicu.
0: Așa,
1: iată ce înseamnă, Robert,
0: da,
1: un gest necucetat, dar ne spunea Gabi Safa,
0: în postul
1: de ultim apărător acolo, dacă n-a avut altă variantă, jucătorul celor de la... O echipă care cred că a meritat parcă mai mult acest Schellenberg, nu?
0: Da.
1: Ne-am uitat și la prima etapă.
0: În prima etapă a condus 1-0, a pierdut 2-1. Aici au condus, etapa de precedent, au condus 1-0 pe Timișoara, au fost egalați pe final. Ghinion ce spun pentru Beza și elevii lui.
1: Da, Metaloglobus în schimb pare să fie în grafic în acest moment. Ar reveni pe linia de plutire după eșecul la scor din meciul cu cei de la Chindia, o echipă pe care o vedem.

0: După amiaz, ce se afuma Chindia, ora 16:30 la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, pe terenul de iarbă. Și ne vom duce, evident, cât se poate de repede, din nou la Gabi Safta, cel care îmi dau seama cum anunță golul acolo la Clinceni, deși sunt doar 100 de spectatori. Gabi Safta este și crainicul celor de la Metaloglobus, să avem. Gabi, chiar mă și miram cum ai anunțat golul în prezența doar 100 de spectatori, în stilul tău, inimitabil, evident.
1: N-aveam cum altfel, pentru că a fost un gol de anunțat de 3 ori, dacă dai voie să spun așa, Florin Furece, excepțional gol, o centrare de pe partea stângă, vole din întoarcere frumos cu piciorul stâng, a catapultat, cum se spune, mingea lângă bara din dreapta portarului, un gol de excepție, un gol fenomenal, un gol sud-american, cum ai spus tu că l-am anunțat eu, dar și dacă sunt 5 spectatori, ci foarte bine la fel în anunț, încercăm să facem și noi spectacol așa cum încearcă și băieții să revină la nivelul la care au fost sezonul trecut. Așadar, 2-0 în minutul 54 s-a marcat centrare de pe partea stânga lui Endon, care, iată, la primul meci face multe, dă gol și este coautor la această a doua reușită. Furece înscrie capitanul echipei cu un șut formidabil de undeva de la 9 metri cu piciorul stâng din volet.
0: Da, spune Gabi, cu acordul tău, cu siguranță Florin Purece, unul dintre cei mai valoroși jucători care poate forma în Liga a doua, un fotbalist cu execuții de multe ori impresionante, așa cum a fost și cea de azi.
1: Excepțional gol, îți repet, dacă o să existe vreo posibilitate de a se vedea acest gol, merită. E un gol, cum spunem noi, depus în ramă.
0: Depus în ramă, 2-0 Gabi pentru Metaloglobus și în condițiile în care și Limbărul evoluează cu unul mai puțin, sunt sigur că ne vom întoarce la tine pe parcursul reprizei a doua. Între timp, Robert, am revenit aici în studio, Timișoara, tot caută drumul către poarta adversă, cel puțin deocamdată, nimic notabil pe tabela de marcaj pentru echipa lui Dan Alexa.
2: Da, într-adevăr, Timișoara suferă în acest moment, e greu. Iată, exact cum anticipam, până la urmă această trecere de la nivel de Liga 1 pentru foarte mulți dintre jucători la nivel de Liga 2 este mult mai dificilă decât ne așteptam. Bă, surprinzător, echipa care a ratat câteva ocazii importante este echipa antrenată de Ilie Poenaru, care a dat o replică foarte bună, iată o centrare din nou fără adresă. Denis Rusu privește cum această minge iese în afara cadrul porții, minutul 54, în continuare sunt convins că suporterii echipei Timișoare nu sunt deloc mulțumiți de acest rezultat.
0: Da, Robert, și parcă avea dreptate, dar Alexa, eu spuneam așa că punctat din complezență, nici de cum știa exact, mai ales că Dan Alexa, pe care îl cunoaștem foarte, foarte bine, analizează perfect adversarii, știa foarte bine că Ilie Poenaru face o treabă bună. În condițiile actuale de la Slobozia, este 0-0. Îl vedem acolo pe veteranul Gabriel Lazar, cel care știi că se lăsase la un moment dat, Robert. Iată, l-a revenit titular în defensiva celor de la...
2: Mie mi-a plăcut mereu acest jucător,
0: jucător
2: important.
0: Știi că a fost o discuție la un moment dat să vină la FC
2: Voluntarii. Eu chiar l-am dorit. Și da, aminte că ceruse în ție numărul de telefon când era echipa în Liga a doua și spuneam de Purece să ne ducem tot ce cât de important a fost aducerea lui Purece la Unirea Slobozia în anul când au promovat. Practic a fost el și cu Gabi Lazar, cei doi jucători au fost principali pioni alături, bineînțeles, de antrenorul Mihalcea, care au reușit să ducă echipa în premieră la nivel de prim eșalon.
0: Da, un jucător, a spune, reprezentativ, Robert, pentru Liga a doua, acest Florin Purece, un om cu mare, mare experiență, care marchează de multe ori cu șuturi de la distanță, lucruri pe care o vedem destul de rar la nivelul eșalonului secund. Poli Timișoara în atac, la limita careului, Stefan Drăghici acolo, unul dintre rubele importante, nu a contat de Dan Alexa în această vară. Dar poate mai mergem și la Timișoara să vedem exact ce ne spune de la fața locului Anda Deliu. Atmosfera e clar de primă ligă, deocamdată jocul Robert este de eșalon secund.
2: Da, într-adevăr, nu reușesc să marcheze. Singura partidă unde nu s-a marcat astăzi la Timișoara, acolo unde Timișoara și Unirea Slobozia s-a iat o ocazie, dar aceasta se pare că totuși că echipa antrenată de Alexa intensifică acțiunile de atac. Vom vedea dacă vor să concretizeze pe tabela de marcaj. De timp avem un contraatac destul de important al echipei lui Ilie Poenaru.
0: Chiar la Anda mergem acum, să ne spună Anda cum a fost prima repriză. Vedem și noi acum startul repriza a doua. Anda, deloc surprinzător, pare să fie egalitate în acest moment, 0-0, singurul stadion pe care nu s-a marcat astăzi.
3: Da, este singurul stadion pe care nu s-a marcat astăzi, pentru că, deși Poli domină meciul destul de categoric, Unirea Slobozia cu doar câteva ocazii pe care le putem număra pe degete în prima repriză, Poli ratează foarte mult, un joc foarte încrucit. Fundașilor de la Slobozia nu le-a fost greu de multe ori să strângă rândurile, să blocheze chiar în careul mare, poate chiar și în careul mic, faze încălcite, foarte încălcite, chit

0: Super, un joc foarte încălcit. Degeaba l-au de Dan Alexa, că ar fi cel mai bun jucător al Ligii Secunde. Nu vreau să mă gândesc cum arată cel mai slab în cazul ăsta. Însă, cu siguranță, probabil va veni golul. Pare că plutește în aer. Poli a avut două ocazii foarte mari și nu în debutul reprizei Secunde. A fost o singură schimbare la pauză. Dan Sfătar a fost înlocuit cu Rotariu. Să vedem dacă aduce un plus sau nu. Ocazie foarte mare cu o fază pornită de la Aurelian Chisu, care a pătruns.
1: 2-0 Cetatea Suceava.
2: Da, Dragan, dar numai puțin, te rog.
1: 2-0 Cetatea Suceava.
2: Cetatea Suceava, Anda, se desprinde, este 2-0 în partida cu Olimpia Satu Mare. Vreau să te întreb, Anda, văd așa că publicul are răbdare cu echipa, așa cum este normal la Timișoara, nu?
0: Păi este normal să aibă răbdare, deși deja al treilea meci prost din 4, până la urmă, nu știu care e statistica, însă cu siguranță, deocamdată rezultatele nu au fost așa de rele. E doar un egal, se casau calificat mai departe în Cupa României, situația nu era, e normal să existe răbdare.
2: Da, iată dragă, Anda, dacă îmi dai voie, că ne tot uităm așa la jucători din ăștia cu nume pe care îi aduc echipele noastre importante. Dacă nu greșesc, cel care marchează pentru a doua la Cetatea Suceava este Gabriel Răducan, un jucător adus de la Unirea Braniștea din Liga a 3-a. Deja are 4 reușite pentru Cetatea Suceava.
0: Așa e când transferi uitându-te la picioare și nu la nume. Adică poate e mai bine să se transfere așa. Bine, Alex în general preferă jucătorii cu experiență. Poate și asta uneori e curajul de a promova unii mai nou name. L-a făcut să piardă unele momente ale carierei. Însă vreau să revin la ocazile lui Poli. Chisu a pătruns din stânga în care eu până la urmă mingea a ajuns la numărul 24 Iani Doana, care a avut și el un șut destul de slăbuț fără probleme să-l blocheze Rusu, adică nici măcar n-a mai apucat să șuteze. Deocamdată și Iani Doana mai are multe de demonstrat. A venit și tatălui să-l vadă. Azi nu prea au putut să vadă, însă cu siguranță cu Doana trebuie avut răbdare pentru că este tânăr. Ulterior, o fază finalizată de Benzar din unghi mort a fost un sus gol succes. Ca să spun așa, să vedem ce ocazii vor mai fi în prima repriză. Slobozia a fost periculoasă doar pe finalul primei reprize. Au stat foarte mult la cutie. Nu știu dacă nu te și mulțumesc cu egalul, rămâne de văzut dacă îl vor și obține.
2: Mulțumesc foarte mult, dragă Anda, ne mutăm repede la Suceava, unde Dănuț Chidoveț a văzut a doua reușită, tot în contul echipei gazdă. Cine a marcat, Dănuț Chidoveț?
3: Aftanache a marcat în minutul 59, cu un loc super pentru portarul Munțiu. Este 2-0 pentru gazde, pentru gazde la Cetatea. O replică din partea echipei submarine. Să mai notăm că de la în ultima intervenție gazele am mai avut o bară prin Loran Fulop.
2: Arată bine, înțeleg eu, nu, Danuț, Cetatea Suceava, echipă pregătită de experimentatul Petre Grigoraș.
3: Da, și schimbat sistemul de joc față de prima etapă, a trecut la un 3-4-3 un pic mai ofensiv. Să mai remarcăm că ambele echipe și-au luat de o grijă în timpul săptămânii, pentru că ambele au fost eliminate din Cupa României. Pentru Suceava a fost un pic veteran, să spunem, la ultima conferință de presă era cam supărat perfect oraș pentru eliminare, ce drept aș fi jucat cu rezervele din campionat în cupă.
2: Da, dar nu știu, vezi acolo, știu, situația de la fața locului, de la joc la joc, așa, Cetatea Suceava arată mai bine, ideile lui Petre Grigoraș sunt vizibile, devine mai puternică, știu, echipa.
3: Da, ce-i drept, cu banii cei drept, cu bugetul există stabilitate, avem un lot de 29 de jucători, e ocazia acum mare pentru Olimpia, a fost un șut în bară, numărul 11 de la Sătmăren. Problema că v-am zis și la prima intervenție de acum două etape, sunt 29 de jucători în lot, 12 au rămas din sezonul trecut, să fie probleme cu omogenizarea echipei. Cred că asta e principalul obiectiv al lui Petre Grigoraș.
2: Vom reveni, dar nu schidovezi la tine. Deocamdată este 2-0, diferență oarecum liniștitoare, Robert, pentru Cetatea Suceava. Ocazie mare pentru Timișoara. 61 minutul în care portarul Denis Rusu, unul dintre golkeeperii cu mare experiență, Robert, pe care avem la Liga a doua, se opune incredibil acolo la un atac foarte bun al timișorenilor.
1: Da, într-adevăr, Timișoara, să vedem cât va mai rezista Slobozia, parcă acolo asta e întrebarea. O intervenție bună, o lovitură de cap respinsă totuși de relativ ușor de portarul Denis Rusu.
2: O lovitură de colț pentru Timișoara, o repriză a doua în care din nou foarte puține goluri. Robert, totuși, dacă ne uităm așa, progresia jocului Timișoarei, fiecare adversar, iată că ne spunea și la Reșița, nu pare să fie surprinzătoare diferența minimă

0: pentru CSM, în condițiile în care Ștefănești a avut și o bară.
1: Da, și iată și același lucru este valabil și pentru elevii lui Chirilă, care iată reușesc în minutul 57 doar un singur gol, acel golul lui Vali Robu din minutul 45 plus 1 a rămas singular pe tabela de marcaj.
0: Da, forțează ofensiva, asta e a Târgu Mureș, 60 minutul în care schimbă acolo
1: este Samache.
0: Da, dar mai în continuare

0: Așa este, și care n-a putut juca la Corvinul, evident, motivul era Ricardo Pădurariu, apărătorul stânga pe care l-a luat FCSB. A rămas acolo, departe de casă, deși îmi spunea Mihai Verisar că ar dori să se apropie de București, el fiind prahovean de altfel, dar finalmente, probabil că l-au convins de la FC Bihor cu o ofertă avantajoasă, 0-0 și trec minutele. Dan Alexa foarte impulsiv acolo pe marginea terenului. De parcă și terenul, Robert.
1: Departe de visele noastre, dragă Ionel, visam 30 de goluri astăzi.
0: 30 de goluri. Da. Cine știe dacă nu vine. Aurelian Chițu!
1: Recentrare
0: acolo.
1: Ianis Doană, numărul 24.
0: Ianis Doană, Gabi Lazar a fost acolo.
1: Da,
0: fragilul, da, este o vitură de colț.
1: Da, te și poți spune un duel Ianis Doană, Gabi Lazar, crede-mă.
0: Da, și la cap.
1: Și la cap, tot dai seama.
0: Da, dacă era pe jos, cu siguranță Ianis Doană, un jucător... Da. Care are calitate, dacă nu greșesc, Leo Doană, tatăl său, a semnat cu CSM Caransebeș, tocmai localitatea din care este Dan Alexa.
1: Ia uite ce informație ai, Ionere, mai ai 1-0 pentru tine în acest punct de vedere, nu știam această informație. Am trecut de minutul 65, suntem la jumătate, aproape de jumătate, cea de-a doua repriză în continuare. Goluri puține astăzi, o singură parte în care nu s-a marcat, întâlnirea de la Timișoara, unde avem imagine aici, Timișoara cu Unirea Slobozia, scor 0-0, dar ori Sarabaio, ce ocazie, incredibil, ratează cu toată poarta goală în față, o ratare incredibilă.
0: Care ar putea să coste la final... Un apărător central sau un mijlocaș, dacă nu greșesc, cu numărul 6. Depășită de această dată apărarea celor de la Unirea Slobozia din o centrare bună de pe aripa stângă.
1: Da,
0: liber da, acolo se înalță. Denis Rus era bătut de această dată.
1: Da, Husti este cel care a marcat în prima etapă. Apărătorul maghiar care a marcat golul decisiv.
0: A, Husti, da. Jucătorul venit de la Steaua.
1: Da.
0: E clar că partida se înclină, Robert, către poarta lui Denis Rus. Cine știe dacă mai poate face minuni în continuare. Nu mai e cazul de prelungire, așa cum s-a marcat de către Aurelian Chițu în meciul de cupă. Apropo de cupă, Robert, la Dumbrăvița, surpriza rămâne valabilă. SC Popești de Orden conduce cu 1-0.
1: Încă o dată, Dragonel, îți repet, surpriza pentru tine, nu pentru mine, pentru că eu am anticipat că această partidă echipa Popești de Orden nu va pierde.
0: Da, nu neapărat, știu eu, mare surpriză. Totuși, te uitea la experiența celor de la Dumbrăvița, o echipă care are continuitate pe scena eșalonului secund. Amândoi apreciam parcursul bun pe care îl are sub comanda lui Florin Fabian. Dincolo de asemenea, amândoi vedeam remarcabilul salt pe care l-a făcut SC Popești de Orden, o echipă care pare să fie de multă vreme în peisajul ligii a doua. Nu surprinde absolut deloc felul în care arată această echipă.
1: Da, în acest moment, Popeștile Orden se afla pe poziția 6 cu 7 puncte la 2 puncte de lideri de CSM Slatina și CSM Reșița.
0: Lovitura liberă pentru cei de la FC Bihor, lovitura liberă și lovitura de colț pentru Glorie. S-a reluat partida de la Bistrița, 1-1, Gloria Concordia, 5 minute trecute din episodul, o ocazie bună pentru formația gazdă, care va încerca nu să revină pe tabela de marcaj, încet încet, Robert, 3 minute, dar nu mai vin golurile.
1: Da, într-adevăr, așteptăm să se marcheze și la Timișoara pentru a putea semnala golul pe toate cele 9 meciuri, unde astăzi se desfășoară primele partide din cadrul etapei a treia a ligii a doua. Vă reamintim, astăzi la ora 16:30 la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, pe terenul de iarbă, un duel interesant între CS Afumați și Chindia Târgoviște. Se aduce aminte sezonul precedent, după ce avea 2-0, Chindia Târgoviște a pierdut 3-2, un meci care mi-a rămas... Mi-am rămas în memorie, un meci foarte bun făcut de elevii lui Vasile Neagu. Vom vedea ce va fi și astăzi. O echipă CSA Fumați care, din punctul meu de vedere, suferă în principal pe la postul de portar. Vom vedea dacă astăzi echipa din Târgoviște va reuși să marcheze, să-și păstreze apetitul ofensiv de care a dat dovadă în partida cu Metalo Globu și, de ce nu, chiar și întâlnirea câștigată greu pe final, când dau acelor la Flacăra Moreni în cadrul Cupei României.
0: Da, ne spuneai tu, Robert, de acel meci atunci și 2-3 dintre marcator era și Iamandache,
1: da.
0: În acel moment, jucător care se va întoarce la CSA Afumați după experiența scurtă la Craiova. Aftanache va juca din nou pentru CSA Afumați.
1: Iamandache,
0: dar doar în momentul în care el va fi refăcut după o accidentare. Ce ghinion să ai să fi dorit o echipă de primă ligă care a și plătit în schimbul tău o sumă de bani, nu foarte generoasă, dar importantă pentru o echipă de liga a doua. S-a accidentat. Iamandache va reveni la Afumați în momentul în care va fi refăcut și chiar spunea Vasile Neagu, avem o datorie morală față de acest jucător, să-i întindem din nou o mână în momentul în care va putea juca.
1: Stați din nou la Slatina.

0: Nimic pe tabela de marcaj. Liniște totală, doamne și domnilor, stimați ascultători, Sport Total FM, dragi prieteni, Sport Total, Metropola TV. Nimic, nimic pe tabela de marcaj. Noi tot așteptăm.
1: Da. Din păcate, rămânem cu aceste scoruri. Majoritatea golurilor marcate în prima repriză, o repriză a doua, destul de săracă în goluri.
0: Da, principala perdantă, să spunem așa, ar fi Politehnica Timișoara, Robert, nu?
1: Da, la acest
0: dacă nu marchează, da, asemenea la Bistrița, rezultatul de egalitate arată faptul că se întâlnesc două echipe puternice la acest moment, la nivelul eșalonului secund. La Suceava, Olimpia Satu Mare demonstrează că mai are de adunat ceva repere fotbalistice pentru a pune realmente probleme. Metalul Buzău, o victorie economicoasă, deși e foarte, foarte devreme, să nu vedem vreo replică.
1: Da, dar oricând te poți aștepta. Acum, practic, ținând cont că scorul este decât 1-0, am văzut atât de multe surprize în fotbal. Iată că Metalul, în ciuda faptului că vin după acel rezultat de 0-5 din Cupa României, Dinamo, probabil stimulată și de faptul că joacă în fața relativ propriilor suporteri din Corentina, reușește o replică peste așteptări în daunul acelor la Metalul Buzău.
0: Ciprian Biceanu iese și intră Rare Ștrif, un mișcare pe care o revedem în dreptul lui Sedi Tudor. Nu se întâmplă nimic, face Bihor 1-0. Cât de economicos pare să fie Robert la acest moment și succesul care se prefigurează pentru CSM Reșița. Doar 1-0 cu CSM Ștefănești de jos și aminteam, iată, replica de bună calitate pe care fiecare din etapele de până acum echipele l-au promovate, a acordat-o favoritelor.
1: Da, într-adevăr, dacă ne uităm pe clasament, găsim un Popești de Ordeni pe poziția 6-a, Cetatea Suceava pe poziția 7-a, 7 puncte pentru Leordeni, respectiv 6 puncte pentru echipa din Suceava.
0: Ocazie mare pentru Gloria Bistrița, dar să vedem ce ne mai spune Daniel Lazare. În continuare 1-0 pentru Metalul Buzău. Ce se mai întâmplă în Colentina, Daniel?
2: Bună ziua, încă o dată, într-adevăr, un meci mult mai echilibrat decât se anticipa, chiar dacă formația oaspete a fost mai periculoasă, a reușit să așeze jocul și are, să spunem așa, superioritatea. Dar pe contraatac, pe o doză de intercepție, pe o doză de pressing foarte puternic pe care îl fac jucătorii de la Dinamo, este un meci echilibrat. Au fost și câteva ocazii, sigur, cei de la Metalul Buzău mai periculoși, dar este un meci plăcut ochiului și bine, evident, e un beneficiu față de Buftea, acolo unde erau puțini spectatori. Aici e o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Tribuna oficială este chiar la umbra, aici s-au strâns toți spectatorii, sunt în jur de 300 de spectatori care privesc acest meci. Ambii antrenori foarte colerici, mai ales de Muscherilă, repriza a doua, prima repriză a fost mai liniștită, dar acum, într-adevăr, a început să simtă că echipa ar putea obține un rezultat de egalitate și încurajează foarte mult pe jucătorii săi, probabil că au auzit ambianța de pe acest teren.
0: Daniel, cum se prezintă gazonul în Colentina?
2: E adevărat că în acest moment Metalul Buzău domină, dar nu reușește să marcheze golul al doilea care ar putea să liniștească această partidă.
0: Nu, te întrebam, Daniel, cum arată gazonul. Știu că tribunele sunt foarte cochete, gazonul. Probabil că se prezintă în condiții bune, condiții ideale pentru un meci de Liga 2, nu?
2: Exact. Este o, iată, bară! La un pas de 2-0 a fost Borțoneanu, a trimis balonul în bară de la circa 4 metri și putea să fie 2-0. Revenind la gazon, terenul se prezintă în condiții foarte bune, există masa prete, există un gazon foarte, foarte bun, sunt condiții pentru a se juca meciuri de Liga 2 aici, la Oxigen, așa cum se numește clubul preluat de primăria sectorului 2 și nu Juventus Colentina sau Daco Getica, cum se numea până acum o lună.
0: Și unde, Daniel, peste două săptămâni vor putea fi văzute meciul la nivel de Liga 3, echipa va fi pregătită de Alin Chița, iar ai văzut consultantul tehnic va fi Bogdan Lobonț.
2: Așa este, echipa, din ce am înțeles, a reluat pregătirile de două săptămâni. Este o echipă eminamente de jucători produs în Academia de aici și cred că este un beneficiu pentru fotbal ca o echipă de Liga 3 să folosească jucători români foarte, foarte tineri.
0: Vom reveni, Daniel, iată, aproape de 2-0 Metalul Buzău. Partida rămâne una deschisă în continuare, oricare rezultat. Am văzut puțin mai devreme o ocazie mare, Robert, pentru FC Bihor. În disputa la limită cu ASEA Târgu Mureș și 1-0, 70 minutul, cert e că nu mai vin golurile.
1: Da, dar în golul e o problemă la Timișoara, dacă ar fi al doilea rezultat de egalitate după 1-1, hai să spun că a fost un accident de pasare la Schellenberg, data aceasta la 0-0

0: era Slobozia, eu cred că suporterii vor pune destul de multă presiune pe Dan Alexa și Levisei, dar tot să așteptăm în finalul acestei partide, ne aflăm totuși în minutul 73. Se mai pot întâmpla multe în aceste ultime, aproximativ să spun, 20 de minute cu tot cu prelungiri.
1: Da, la aceste scoruri, Robert, a rămâne Slatina, nu? Cu maximum de puncte.
0: Și Reșița.
1: Și Reșița. Slatina și Reșița, care ar lua, iată, un start foarte, foarte bun de campionat, cu 9 puncte după 3 partide, deși reamintesc de minutul 70, mai sunt destule minute, până când se va pune capăt partidelor de astăzi, într-o etapă din nou generoasă, 9 partide aici la Metropola TV, într-o
0: zi adevărat special. Și dacă ne uităm în acest moment, Slatina, Reșița, Bistrița, Chiajda, Buzău și Leordeni, practic în acest moment 3 echipe fără drept de promovare ar fi la nivel de play-off.
1: Da, cel puțin deocamdată nu pare să conteze acest lucru. Iată că grupele respective urmăresc, evident, așa cum este normal, punctele puse în joc. Ne uităm în continuare, 57-58, reamintindu-vă celor care ne urmăriți pe Metropola TV, doamnelor și domnilor, că partida de la Bistrița a început destul de târziu. Aici suntem abia în minutul 59-60, câte un gol de fiecare parte. Gloria 1, Concordia 1. Deci, Robert, la acest moment, două echipe par desprinse, nu? Cetatea Suceava.
0: Da, meciul e destul de clar aici.
1: În partida cu Satu Mare și Metaloglobus cu Schellenberg, în condițiile în care trupa lui Eugen Beza evoluează cu un om mai puțin pe teren.
0: Mihat a fost eliminat în minutul 40. În acest moment, lucrurile sunt destul de facile pentru elevii lui Zicu. Nu văd cum ar putea să piardă cele 3 puncte, primele de altfel pentru echipa prezidată de Marius Burcă.
1: Da, Robert, și vorbeam de fiecare dată, mă tot din nou la postura ta de conducător executiv al lui FC Voluntari și la nivelul de antrenori. Îi pregătești foarte bine partida, din toate punctele de vedere, dar intervine, iată, un moment de genul ăsta. Ne spunea Gabi Safta, cu obiectivitate și cu fair play, că prima repriză a fost dominată clar de Schellenberg, vine un cartonaș roșu, total neașteptat, și se schimbă radical datele probleme. Imediat după reluare se face 2-0 și punctele probabil că vor rămâne la Metaloglobus, deși impresia bună pe care a lăsat-o Schellenberg e de apreciat.
0: Da, da, cum spuneam și cu un om drag mie, fotbalul nu este patinaj artistic, nu înseamnă doar fotbal se joacă pe goluri. Marchezi,
1: ai putut
0: și cred că s-a marcat undeva, în cer scuze acum să văd. Avem 2-0 pentru Reșița cu Ștefănești.
1: Vine și reușita secundă a celor de la CSM Reșița, echipă care da,
0: 73.
1: 73, o să mergem din nou la Ionela Corneanu. Mă bucur că această domnișoară care colaborează cu noi, iată, ne poate vedea și goluri. O altă formație, Robert, care merge bine, ce se mereșița. Deloc, știu eu, surprinzător.
0: Da, și nu este întâmplător. Este faptul că după foarte mult timp Dodel Munteanu are șansa să-și creeze un lot. De fiecare dată, la ultimele experiențe, nu foarte plăcute, atât la Sepsi, cât și la FC Hermannstadt, au trebuit să preia din zbor echipe făcute, echipe cu anumite probleme, fie probleme de vestiar, fie probleme de lot, lucru care până la urmă, mai devreme sau mai târziu, au dus la retrogradarea echipelor.
1: Da, va merge în scurt timp la Reșița, între timp urmărim 3 minute, 75 la Timișoara, nu reușește Politehnica să marcheze 0-0 în continuare confruntarea cu Unirea Slobozia, a făcut-o CSM Reșița, care pune la adăpost, a spune Robert, succesul. Iată o altă echipă care se apropie astăzi de o victorie notabilă. Vedem pe Metropola TV golul. Din păcate, gazonul se prezintă atât de rău.
0: Foarte, foarte.
1: Mergem la Ionela Corneanu, care a văzut reușita secundă. Ce s-a întâmplat, Ionela? Se desprinde CSM Reșița.
2: Da, așa se pare. După o centrare foarte bună în care o Cristi Bărbuț a reluat perfect și a majorat scorul la 2-0 din minutul 73.
1: Da, Ionela, ce se întâmplă cu gazonul de la Reșița, care cel puțin vedem la televizor așa, mulțumim pentru imaginile pe care le furnizează CSM Reșița, gazonul, cel puțin la TV, nu se vede deloc bine.
2: Da, exact asta vorbeau și suporterii, că gazonul arată foarte rău și nu înțelegeau nici ei de ce. Este uscat, pare, și se rupe foarte, foarte ușor, cu multe zone în care iarba nu este.
1: Da, vom reveni, Ionela, la tine, dacă se mai întâmplă ceva în minutele care au mai rămas de disputat, o victorie care se conturează pentru CSM Reșița.
0: Cred că Bărbuț au trecut 3-4 ani de când a marcat ultimul gol Bărbuț. N-am auzit foarte mult timp de un gol Bărbuț. Chiar o să rog pe statisticianul nostru de serviciu, pe cel mai mare statistician din fotbalul, din sportul românesc, mă refer la colegul nostru Toma, să vedem exact când a marcat Bărbuț ultimul gol.
1: Da, important că o face acum la echipa care l-a antamat. În dovadă nu, Robert.

0: Că și aici la Reșița, campania de achiziție a fost una notabilă, nu?
1: Așa, dar n-avem niciun gol în care să fi marcat 3 goluri. Incredibil.
0: Da, echilibrul care domnește la nivel de Liga a doua, chiar dacă este în continuare, este 2-0 pentru Reșița, de apreciat, cum ne spunea și Ionela Corneanu, replica bună pe care a dat-o echipa din Ștefănești. Iată că Popești de Ordeni conduce în continuare cu 1-0 la Dumbrăvița. Popești de Ordeni care are șansa, spune istorică, Robert, de a face pasul și în grupele Cupei României.
1: Da, adevăr.
0: Va, cu FC Bacău.
1: Da, se va fi reeditarea partidei din etapa a doua. Reamintim 3-2 în acea partidă. 1-0 Popești de Ordeni, 2-1 Bacău, iar apoi a revenit 3-2. O victorie foarte importantă.
0: Și ar fi un început incredibil pentru Popești de Ordeni. Dacă câștigă astăzi, poziția din clasament, dublată poate miercuri, de calificarea în grupele Cupei României, ar fi formidabil.
1: Da, într-adevăr, felicitări celui Pașcule, antrenorului Cătălin Gheorghe și tuturor care sunt în fenomen acolo la Popești de Ordeni. O surpriză mai mult decât plăcută acest.
0: Chiar acolo mergem, Robert, Ioan Gogoșanu, ne întoarcem la Dumbrăvița. Echipa gazdă, probabil, Ioan încearcă să restabilească egalitatea, dar vizitatorii probabil că stau bine în teren.
2: Au foarte bine teren, este minutul 79 și continuă să conducă 1-0. Dumbrăvița a echilibrat jocul față de prima repriză, dar își creează prea puține ocazii pentru a restabili egalitatea. Am notat o singură incursiune a nou-venitului Gunie, șutul lui s-a dus peste poartă. Au fost efectuate chiar 4 modificări la începutul reprizei a doua. Au ieșit Dac cu Negrea, Vasile și Buțu, iar Florin Fabian i-a introdus pe Gladun, Pop, Crista și Buso în speranța restabilirii măcar a egalității. Cei mai periculoși până la urmă au fost tot oaspeții. Nou intratul nigerianul Taivo a avut 2 situații excelente. Prima dată a fost, șutul lui a fost blocat de Panaite, iar a doua oară, la o centrare de pe dreapta, a reluat din prima. Apărarea dumbrăvițeană a rămas mască. Norocul a fost că balonul s-a scurs pe lângă stâlpul din stânga lui Micheș. Și acum o fază pentru Aspeți, un corner de pe stânga executat de Tudorică, au respins Alverzii doar până la același Tudorică. O nouă centrală și iarăși este blocat balonul.
0: Da, mai sunt destule minute, totuși Ioan Gogoșanu, echipa gazdă, încearcă să restabilească egalitatea, conduce în continuare SC Popești de Ordeni. Noi vom întoarce la tine dacă ne va permite, ne va propune situația tabelei de marcaj. Liniște, Robert, liniște, ne apropiem de finalurile de partidă. Greșesc eu sau la Bihor, ne apropiem de finalul meciului? Nu.
1: Mai sunt...
0: Târgu Mureș încearcă acolo, Firav, o lovitură de cap, dintr-o poziție adevărată. Justin
1: Chirilă este unul dintre cei mai importanți portați. Nu ce se întâmplă toți la Timișoara, dacă am putea să vedem imagini, da? Cred că este un cartonaș galben, să nu fie roșu chiar. Nu, este un cartonaș galben pe care îl primesc jucătorii echipei din... antrenați de...
0: Ilie
1: Poedan, într-adevăr. Iată o intervenție destul de urâtă. Este Santos Ventura, cel care a intrat pe parcursul reprizei a doua. Jucătorul portughez venit din Liga 3 a comit un fault destul de urât. Până la urmă rămâne doar un simplu cartonaș galben.
0: Lovitura liberă pentru Poli Timișoara de pe ariva stângă. 3 minutele. Robert, prieten, Metropola TV, stimații radio ascultător, Sport Total FM și egalitatea persistă acolo la Timișoara, pe Electrica, în fața peste 3.000 de privitori. Ce cifră remarcabilă de spectatori pentru un meci de Liga a doua. Să vedem, da?
1: Este acest... roșu, acum după aceea s-a întâmplat ceva? Mi s-a părut că a fost roșu, nu este vorba și ceva. Un cartonaj roșu, îmi dau site-uri de specialitate, nu știu dacă este adevărat. Da, da, este al doilea foul pe care face Ventura în numai 2 minute. Iată ce greșeală acest jucător. Eu l-am văzut într-un meci amical cu Metalo Globul. Nu este un jucător rău. Ce greșeală face acest jucător al lui Ilie Poinaru. Cartonaș roșu, minutul 82. Unde este cert că faultul după o preluare greșită. Foarte bine insistă acolo jucătorii lui Dan Alexa. Și mă refer la veteranul Toma, cel care reușise să ia fața și o lovitură liberă foarte periculoasă pentru echipa lui Dan Alexa.
0: Da, un gest total necugetat al unui jucător care, iată, își lasă echipa în inferioritate numerică. De văzut, Robert, dacă acest amănunt va conta 9 minute plus prelungirile pe care le are la dispoziție Politehnica Timișoara, de acum încolo, în superioritate numerică.

0: Adică reclama apărătorii lui, Ilie Păinar acolo, știu eu, al doilea cartonaș, dar cred că, știi, Robert, cum avem noi aceea maximă regulamentar, cred că a avut dreptate, nu, central acestei partide.
1: Da, indubitabil, clar, un faul, clar, un cartonaș galben absolut corect acordat, nu, nici nu fac probleme de faptul că arbitrul, și aici mă refer la Marius Bădoiu, știm foarte bine, Olteanu Marius Bădoiu acordă o lovitură liberă periculoasă.
0: Marchează Schellenberg-ul.
1: Da.
0: Marchează Schellenberg-ul așadar în partida cu Metaloglobus ca o recompensă.
1: Da,
0: și gol pentru Timișoara! Greșesc?
1: Nu. Nu știu, nu cred că este.
0: Nu, în afara porții,
1: Nu.
0: Am avut așa o iluzie optică. Ia să ne uităm la această fază pentru Politehnica Timișoara. Ia să vedem.
1: Da, mingea s-a dus peste, a lovit.
0: Da, și-a lovit plasa în spatele porții. Iată că marchează și echipa lui Eugen Beza, lucru care confirmă, Robert, ceea ce punctam mai de fiecare
1: dată. Vasluian este cel care a tras, și el intrat tot din postura de rezervă, a trimis balonul peste bară. De adevăr, minutul 86, iată gol, Gabi Saft a avut foarte mult de lucru astăzi, 2-1 și vom vedea și acest final de partidă. Vom vedea că poate Bucuroi să mai răzbune ceva din ratele pe care le-a avut în prima repriză.
0: O ocazie pentru echipa timișoreană, din nou la post acolo, pare să fie invincibil. Denis Rusu. Ne întoarce la Gabi Safta, Gabi aprecie prestația celor de la Schellenberg, iată, ea este reflectată și de golul marcat, nu?
2: Da, dar știi ce este interesant, Ionel, că în prima repriză Schellenberg a jucat mai bine și Metaloglobus a dat gol, acum Metaloglobus a jucat mai bine și Schellenberg a marcat, înaintea golului marcat de Schellenberg, pe o respingere al George Gavrilaș, împinsă în poartă de Valentin Cristea, care a intrat în repriza a doua, efectiv Metaloglobus a jucat cu ocaziile uriașe, Tiță blocat pe șut în careul de 16 metri, Irimia două ocazii enorme, un șut peste transversal, apoi a fost blocat din situație 1-1 cu portarul și pentru o fază care nu anunță absolut nimic, un șut din afara careului respins de George Gavrilaș a fost fructificat cu împingerea în poartă a jucătorului care a intrat în repriza a doua, Valentin Cristea. Tot în partea a doua, la oasă, ce-au mai intrat Cătălin Cocoș, Tudor Lanțo și Andrei Șerban și Ivan Tudor, ieșind Ionuț Petrescu, Daniel Benzar, Cosmin Bucuroiu, George Monea și Benjamin Kilhorn. Acum iată o ocazie de mare, ocazie ratată de Metaloglobus, jucătorul cu numărul 9, Nico Constantinescu, a rămas singur cu portarul la 10 metri, a șutat peste transversal, încă o mare ocazie pentru Metaloglobus să închidă definitiv această partidă. La 2-1 cei de la Schellenberg visează și au motive să viseze, pentru că de pe marginea antenorului Eugen Beza le spunea mereu, haideți că dăm gol, și într-adevăr încercau să recupereze repede în centrul terenului. Parcă aici la Clincen căldura i-a afectat mai mult pe cei de la Metaloglobus, un joc foarte lent și spuneam...
1: Restabilește egalitatea
2: Siafa.
0: Gabi, numai puțin, marchează... Minutul
1: 83, Siafa marchează pentru așa Târgu Mureș.
0: Mulțumesc foarte mult, Gabi. Iată, își pune mâine în cap Eric Linca.
1: Iar acolo. Și după minutul 80 primește gol, cum a primit și cu, și cu Unirea Slobozia prima etapă.
0: Da, oricum ceva nu merge bine la FC Bihor, Robert, este clar. Și întotdeauna acest avantaj la limită pe care îl are una dintre echipe, dar o centrare bună acolo, nepermis de liber, adevărat, pe colțul careului de 6 metri.
1: Chirilă n-a avut ce să facă, mingea a venit pe contrapie, a dat foarte bine Siafa de acolo de unde a venit balonul și era o să destabilească realitatea.
0: FC Bihor, astea Târgu Mureș și 1-1 și finalul acestei partide este aruncat în aer, iată acolo, Dan Alexa, tensiune mare pe banca celor de la Timișoara, arbitrul a acordat și un cartonaș galben băncii tehnice. Cine a marcat așadar? Siafa! Oscar Siafa pentru ASEA Târgu Mureș și ar fi alte puncte, Robert, uriașe pierdute de FC Bihor. L-am și văzut de altfel cu mâinile în cap, Eri Lincar, nu?
1: Absolut, da, supărare mare.
0: Supărare mare acolo, ai o apărare experimentată care poate ca fa în acest mod. Însă toate privirile, Robert și dragi prieteni, Metropola TV, stimați radioascultători, în Sport Total FM, pe finalul de partidă către Timișoara, unde Poli domină autoritar partida cu Unirea Slobozia, reamintindu-l că echipa vizitatoare evoluează de minute bune cu un om mai puțin pe teren, însă nu vine golul, 0-0. Tensiune mare și la Clinceni, acolo unde, iată, Schellenberg-ul a marcat un gol care la pune presiune.
1: La acest scor, Timișoara ar fi la mai puțin de 4 puncte de lideri Slatina și Reșița, iar în același timp Bihor la 7 puncte, aceste două echipe, incredibil, Bihor la acest scor ar avea decât 2 puncte, locul 15. Iată, uite, gol marchează Timișoara.
0: Marchează Timișoara, lovitură! Timișoara marchează în acest moment cu o lovitură de cap după lovitură de colț. Iată ce bucurie uriașă acolo. Între timp marchează și Metaloglobus București.
1: 3-1, da, 3-1 nu mai contează, dar important este la aici, la Timișoara, scorul este 1-0, minutul 89.
0: 89. Cât a contat, Robert, acel eveniment în economia partidei? Da. Ca și la Schellenberg. Ia să vedem aici ce s-a întâmplat pentru lovitură de colț, pentru Poli Timișoara.
1: Mingea este respinsă. Da, și Iosif Rotariu, cel care a intrat la pauză, reușește să marcheze acest gol.
0: Da, iată, izbăvitor.
1: În locul Dan Spătaru a intrat Iosif.
0: Merge la Anda, care a așteptat 87 de minute pentru a vedea prima reușită în contul echipei Poli Timișoara. Anda, cred că e nebunie acolo.
3: Nu, Ionele, hai să nu exagerăm. A fost, asta fiind deja. În minutul 88 a marcat Iosif Rotariu, a dat gol. În sfârșit, singurul scurt sănătos al acestui meci. Pentru că până acum toți de la Poli au executat foarte anemic. Să știți că eu nu o să vă mai aud, pentru că e călătie foarte mare. Cei de la, deci Rotariu a tras de undeva de pe la 2, nu știu cât să zic, poate 8-9 metri. Un șut hotărât în stânga portarului după centrare tot din stânga. Cel mai probabil nu se va mai întâmpla nimic, asta să nu anticipăm.
0: Dar să mergem și la Gabi Safta. Gabi, iată că până la urmă Metaloglobus reușește să marcheze la timp și golul 3. Cine și-a trecut numele din nou pe lista marcatorilor?
2: Numărul 9, tânărul Constantinescu, a jucat bine pasul la offside, făcut greșit de defensiva celor de la Schellenberg, a plecat singur de la centrul terenului, nu a ratat și aduce victoria, închide meciul mai devreme cu 2 minute. S-a arătat sără 3 de prelungire, așadar 3-1 aici la Clinceni pentru fosta echipă de Liga 1, Metaloglobus, care o bate pe Schellenberg, în opinia mea, e clar. 3-1 sunt ultimele secvențe ale partidei.
0: Mulțumim foarte mult, Gabi, și ți-aduce aminte, dragă Robert, de câte ori spuneam eu acest nume? Nicolas Constantinescu?
1: Da, e un jucător pe care l-am marcat și eu când juca la...
0: S-au mișcat bine cei de la Faru, care da. L-au împrumutat aici și bine au făcut. El vine după o accidentare de un an. Da. Pare că nici a trecut anul ăsta, Robert, fără prezență pe gazon.
1: Noul Cămătaru, cum era...
0: Arată
1: cum era,
0: foarte bine acest Nicolas Constantin.
1: Era alintat.
0: La vreo 19 ani, inspirat și de la Metaloglobus, care a reușit să-l împrumute. FC Bihor pierde alte puncte importante.
1: Da, vom vedea totuși, până mai sunt în 87, vom vedea dacă echipa bihoreană va avea putere să revină pe tabela de marcași, să-și înscrie aceste 3 puncte care ar fi foarte importante. Practic ea rămâne cu 2 puncte și ar fi foarte, foarte, foarte departate. Punct final la Clinceni, finalul primei partide, Metaloglobus Schellenberg 3-1, rezultat final în acest moment.
0: Da, să vedem Slobozia cu numai puțin pe teren, încearcă să forțeze acolo să ajungă către careul.
1: Și bară pentru ASEA Târgu Mureș.
0: Ocazie mare, i-ar putea chiar, 87,
1: iată. Da, 87, bară pentru ASEA Târgu Mureș, lovitură de colț acum pentru echipa antrenată
0: da,
1: de Sebi
0: Tudor. Poate conta un gol de genul ăsta primit, da. Știu eu,
1: tot
0: într-un moment nepotrivit, parcă starnă plumb în ghete. ASEA Târgu Mureș, cred că Ecolo a fost acolo, șut în diagonală. Și doar Baral salvează pe portarul advers. Bună execuție, într-adevăr, puțin a lipsit acolo ca ASEA Târgu Mureș să nu marcheze golul cu numărul 2. Finalul interesant, așadar, prieten pe foarte multe stadioane. Puține sunt jocurile care s-au decis. E adevărat, s-a încheiat la Clinceni. Metaloglobus, victorie cu Schellenberg-ul 3-1. Deloc ușor conturată, în condițiile în care ne spunea Gabi Safta, prima repriză a fost clar dominată de... Întrebarea lui Eugen Beza, a venit cartonașul roșu pe final de primul act în casa de Ianis Mihar, după care lucrurile s-au calmat. Timișoara se poate hrăni în continuare cu victorie la limită, dar atât de importantă, Robert, vom intra în prelungiri, 90 minutul. Vedem câte minute suplimentare cu Slobozia în încercarea, nu, de a pune probleme acolo și de ce nu, de a restabili egalitatea. Prelungiri și la Suceava.
1: Da, acolo contează mai puțin.
0: Cetatea Suceava nu cred că mai poate pierde această victorie importantă cu Olimpia Satu Mare, o echipă care va încerca nu să să se ralieze mai bine etapele care urmează acolo, care unul jucătorii de la Unia Slobozia. Nu cred că poate fi vorba de nimic acolo.
1: Punct final, Slobozia, Cetatea Suceava, Olimpia Satu Mare 2-0, iată că nou promovat, aș revine după aceea înfrângere în prima etapă cu Chiajna și reușește până la urmă să câștige alte două puncte. Între timp, minutul 90 la Oradea, lovitorul de la colțul terenului FC Bihor continuă să atace pe acest final de partidă.

0: Da, nu cred că vă mai vedea goluri, pentru că suntem în prelungiri. Iată, s-a terminat și meciul de la Suceava. 2-0 pentru formația gazdă. Slatina se îndreaptă către o mare victorie, a spune.
1: O victorie scurtă, dar atât de importantă.
0: Atât de importantă în acest derby. Și iată, Robert, că sunt deja echipe, putem să ne uităm așa puțin, care se descurcă mai bine în deplasare. Iată, Vâlcea nu poate câștiga nici de această dată acasă. Slatina are un parcurs de maximă regularitate, ca și CSM Reșița. Ar fi nu singurele echipe în acest moment cu maximum de puncte, câte 9 după 3 etape.
1: Da, într-adevăr, poate la Reșița te mai aștepta, dar Slatina, într-adevăr, punct final, Slatina 1-0.
0: Victorie mare, așadar, pentru trupa lui Gică Craioveanu, să spunem, nu președintele acestei echipe, Gică Craioveanu, omniprezentul.
1: Da, e mai mult o prezență.
0: Da, da, da. L-am văzut, dacă nu mă înșel, acum la un meci, echipa națională a șoferilor. O partidă jucată la Megidia cu echipa națională a șoferilor din Italia. Recunosc că nu știu scorul final.
1: Dar ce spui tu de această victorie scurtă a celor la Metalul Buzău? Unde e problema? Și-a revenit, oare CS Dinamo sau Metalul Buzău a tratat meciul destul de superficial?
0: Cum le spune și Daniel, ratări foarte, foarte numeroase. Pe de altă parte, Robert, cred că este clar, pe măsură ce trec etapele și jucătorii ăștia tineri, oare parte dintre ei pe care i-are Ionuț Chirila, încep să înțeleagă mai bine, nu? Ceea ce le cere antrenorul. Cred că este răbdare acolo, pentru că de asta și fost angajat Ionuț Chirila. Nu cred că poate fi presiune pe numele acestuia. Am și văzut reacțiile celor care conduc clubul și au asumat acest lucru. Timișoara Slobozia 1-0, minutul 94. Ce victorie!
1: 3 minute de prelungire avem la partida dintre Bihor și Astea Târgu Mureș, 1-1. 3 minute de prelungire. Vom vedea. Iată, ultimele secvențe la Dumbrăvița, Pejle Orden 0-1, surpriză pentru cei care mergeau pe anticipa o victorie sau un rezultat bun pentru Dumbrăvița. N-a fost așa, iată, Ilfoveni la Pejle Orden 7 puncte, într-adevăr, o mare surpriză din punctul meu de vedere. Iată, și timișorenii trag de timp în acest moment, dar cât de scump și-a avut pielea elevii lui Ilie Poenaru astăzi, de acest gol. E 1-1 gază Dumbrăvița, minutul 95.
0: Incredibilă restabilirea egalității. Dumbrăvița, minutul 95. Două puncte mari pe care le pierde Popești Leordeni în acest moment, doamnelor și domnilor. Da, pentru că nu se mai poate întâmpla absolut nimic. Nu se mai poate întâmpla nimic în această situație. Secundele de final, poate că mergem acolo să auzim cine a marcat pentru Dumbrăvița.
1: Ultimele secvențe la Bihor cu...
0: Și s-a încheiat partida de la Timișoara, nu?
1: Da, victorie 1-0, victorie scurtă și ultima partidă unde mai avem acum, care unde se mai desfășoară, este la Oradea, acolo unde, surprinzător, echipa care controlează jocul pe acest final de partidă este echipa oaspete. 1-1, nou pas greșit făcut de Eric Linca. Se pare că toate, de fiecare dată, echipele pe care mizez eu nu reușesc să...
0: Da, Ioan Gogoșanu se restabilește în ultima clipă egalitatea la Dumbrăvița. Cine a marcat pentru echipa lui Florin Fabian?
2: În ultimele secunde, Dumbrăvița reușește să restabilească egalitatea. Și în prima etapă disputată acasă, restabilitatea a fost realizată în urma unei lovituri libere. Și de această dată am avut... o execuție de pe partea dreaptă a lui Sergiu Popovici, s-a respins, mingea a ajuns din nou la el, a recentrat, butnărașul a reluat de la limita careului cu capul, sub bară, portarul a respins și balonul a ajuns la Mucuță, aflat la prima reușită în alb verde, care din 2 metri a reluat puternic în plasa porții oaspete. Scor final 1-1.
0: Da, mulțumesc foarte mult, Ioan Gogoșanu. Iată, Robert, un alt jucător venit de la Liga 3-a. Dragoș Mucuță, cândva o mare speranță. Ultima oară a fost la Dunărea Călăraș.
1: Nu era pe la Brăila?
0: La Brăila, da. Dragoș Mucuță, ultima oară a jucat la Dunărea Călăraș, unde marca consecvent acolo. Chiar îmi spunea Florin Fabian că este un pariu al lui. Marchează, iată, un gol important până la urmă.
1: Da.
0: Ce dezamăgire pentru cei de la Popești Oradea să piardă două puncte uriașe. Dar nu strică cu nimic datele probleme, parcursul remarcabil al echipei ilfovene.
1: 5 puncte, neînvinsă, cinste lor și practic ultima fază în acest moment al întâlnirii de la Oradea. Noi avem, ne uităm aici, mai bineînțeles avem șansa să vedem și partea dintre Gloria Bistrița și Chiajna. Ceva spune că până la urmă vom mai vedea goluri și la această partidă și o ultimă fază în acest moment în disputa dintre FC Bihor și Astea Târgu Mureș. O lovitură liberă, doi jucători dau pe lângă balon și mingea este respinsă de către apărarea imediată a elevilor Sebi Tudor.

0: Ecuador și cred că totul s-a încheiat în acest moment. Nu, Ecolo cere intervenția, cere intervenția doctorilor, a fost bruscat în propria suprafață de pedeapsă și aici cred că totuși lucrurile sunt destul de clare. E greu, doar o minune mai poate face ca echipa practic Ecolo dă cu piciorul pe lângă minge și sucește singur piciorul. Și într-adevăr punct final la Oradea, 2 puncte doar din 9 posibile, 2 rezultat final 0-0, 1-1, cer scuze, Bihor cu Asia Târgu Mureș.
1: Da, puncte mari pierdute de formația bihoreană.
0: Și iarăși pe minut 80.
1: Iar pe final de partidă, dincolo, a spune un punct de moral pentru Asia Târgu Mureș, de recalibrare a unei situații care nu este deloc una liniștitoare, cel puțin la acest moment, 1-1 și iată, bucurie evidentă de altfel pentru jucătorii de la Asia Târgu Mureș. Rămânem prieteni cu imagini de la Bistrița, Gloria Concordia, minutul 83, este 1-1. Ne uităm pe ecranele Metropola TV, între timp, ca de fiecare dată, cum toate celelalte dispute s-au încheiat, Robert va trece în revistă rezultatele. Urmărim atent finalul partidei de la Bistrița, care este foarte, foarte important. Ne uităm și la etapa viitoare și începem în scurt timp și seria legăturilor telefonice de astăzi după partidele atât de interesante ale etapei cu numărul 3.
0: Etapa 3 ne-a propus aceste prime 9 partide. Începem cu partea de la Râmnicu cu Vâlcea, acolo unde CSM Slatina învinge pe SCM din localitate 1-0. Iani Sorescu machează unicul gol în 51. Apoi elevii lui Grigoraș câștigă prin golurile semnate de vârful de atac Gabriel Răducan și Alessandru Aftanache, 2-0 disputat cu Olimpia Satu Mare. Victorie clară pentru Metaloglobus în fața celor de la Schellenberg. În Don Purece, Constantinescu au marcat pentru gazde, Raul Cristea marchează pentru elevii lui Beza. 1-0, victorie scurtă, foarte scurtă a celor de la Metalul Buzău în daună CS Dinamo, Gorghetor Valentin Robu marchează într-un 45-1. Apoi Reșița marchează prin Zavnic și Cristian Bărbuț, 2-0 cu Ștefănești. Victorie, dar vel la limită, foarte greu controlată la Depolitehnica Timișoara, 1-0. Iosif Liviu Rotariu marchează în minutul 87, unicul gol al întâlnirii. Apoi trecem la Dumbrăvița, acolo în minutul 95, Dragos Mucuța, nesperat, restabilește egalitatea după ce în minutul 34, vedeta echipei, ca să spun așa, celor la Popești de Odeni, Adrian Căpraru, marcase pentru Ilfoveni. În ultima partidă, un nou pas greșit făcut de FC Bihor, care iată salvează, cred, cel puțin pentru o etapă scaunul lui Sebi Tudor, 1-0 Bihor, minutul 30, prin Ioan Fil, minutul 83, Oscar Sia Fare stabilește egalitatea pentru Mureșeni. Iar partea care se mai desfășoară, pentru că a început cu oarecare întârziere, minutul 85, avem Gloria Bistrița, Concordia Chiajna, 1-1, rezultat stabilit în prima repriză, atunci când Jimmy King a marcat pentru bistrițieni, iar minutul 41, Emanuel Asibei a marcat în proprie poartă, restabilind egalitatea. La aceste rezultate, pentru că, clar, mai avem două partide plus cele 5 minute de la Bistrița, mă refer la cele două partide astăzi la ora 16:30, CSEA Fumați Chindia Târgoviște, iar mâine de la ora 11, FC Bacău, CSEA Steaua. În acest moment nu că ar conta, nu este foarte relevant clasamentul, dar avem două echipe cu câte maxim poți câte 9 puncte, Slatina și Reșița, și avem un grup de 4 echipe care au 7 puncte, mă refer la Concordia Chiajna, Gloria Bistrița, Metalul Buzău și Politehnica Timișoara. Îmbucurător, în acest moment 5 din cele 6 echipe, exceptând Slatina, au drept de promovare. Dacă vrei până
1: da, vom reveni, Robert, pentru că avem și prima legătură prieten și ne bucurăm că l-avem la celălalt capăt al firului, e președintele echipei, managerul sportiv al cetății Suceava, Ciprian Anton. Bună ziua, domnule Anton!
2: Vă salut, bună ziua!
1: Câte un gol de repriză, o victorie clară pentru echipa dumneavoastră și normalitatea, spune, la Suceava!
2: Da, ne bucurăm că am spart gheața la Suceava, pentru că este al doilea joc pe care a jucat pe teren propriu. Dacă în prima etapă nu am reușit să scoatem măcar un egal cu Concordia Chiajna, de această dată am reușit, zic eu, o victorie meritată, ocazii ale noastre. Țin să felicit echipa și să mulțumesc publicului din nou la Suceava, au fost 4.000 de spectatori. Cred eu că intrăm încet, încet într-un record al meciurilor de acasă.
1: Domnule Anton, era mare nevoie de această victorie, supărare evidentă după eliminarea din Cupa României, nu de miercuri.
2: Da, într-adevăr era nevoie, pentru că veneam după meciul bun de la Târgu Mureș, acolo unde am câștigat etapa trecută. Era nevoie pentru că, din nou, vă spunem, este o emulație foarte puternică în oraș. La Iași nu putem spune decât că am ratat foarte mult, am avut o poziție foarte mare, dar, din păcate, jucătorii care au intrat și care nu au jucat, nu au reușit să câștige acel joc. Ne doream Cupa României, a fost unul din obiectivele noastre, dar ne rămâne

0: decât acest campionat în care să jucăm cât mai bine și să ne împlinim obiectivul, adică de a clasa în primele 8 din România.
1: Da, nu ne miră nimic la Petre Grigoraș și pare că a schimbat și sistemul, atâta vreme cât rezultatul a fost favorabil, cu siguranță ideile tehnicianului au fost unele notabile.
0: Sigur, sigur. În momentul de față a jucat pe acela 11, ca și etapa trecută, un alt sistem de joc al lui Petre Grigoraș. Cred eu că este principalul pe care trebuie să-l felicităm, dar jucătorii care au intrat astăzi și au reușit să bucure spre Gheapărul de Suceava, felicitări merită toată lumea, autoritățile locale și toți implicați, sponsorii și cei care sunt aproape.
1: Da, vorbeam data trecută, pentru că noi, domnule Anton, vrem să avem așa un repertoriu mult mai larg la toate echipele de Liga a doua. Vorbeam cu Petre Grigoraș și apreciam împreună prestația lui Gabriel Răducan. Ne tempera Petre Grigoraș să nu ridicăm un slăb, dar iată că Răducan răspunde și astăzi cu un nou gol foarte important.
0: Da, să știți că chiar am avut multe lupte cu domnul Grigoraș în privința aducerii un nou atacant. Ne-a spus de fiecare dată, trebuie să-i aducem un atacant ca să-l concureze pe Răducan. Noi ne găteam un atacant care să fie Răducan concurentul lui, dar uite că are 3 goluri deja și se anunță între unii dintre cei mai buni marcatori. Eu sunt sigur că acesta va fi unul dintre marcatorii Ligii a doua și susțină tot așa.
1: Da, și ultima întrebare, domnule Anton, pentru că avem foarte mulți dintre interlocutori care doresc să intre în legătură directă cu noi. După alte 2-3-4 etape, am putea vedea exact unde se află cetatea Suceava și ați putea stabili cu claritate, de ce nu, obiective importante pentru acest sezon.
0: Sigur, trebuie să ținem cont că în această vară am adus 700 jucători, lotul nostru este de 29 de jucători, încă se cunosc, încă sunt jucători care poate încă nu au reușit să se cunoască foarte bine. După 4-5 etape putem spune și putem afirma cu tărie care este obiectivul nostru.
1: Mulțumim foarte mult, domnul Anton, obiectivul de astăzi
0: mulțumesc
1: a fost îndeplinit, bucurie mare la Suceava, 4.000 de privitori acolo, lumea evident mulțumită, victorie cu 2-0, mulțumim foarte mult, Ciprian Anton. Managerul sportiv al echipei cetatea Suceava, ne întoarce Robert la tine, era pe fir și nu putea să mai aștepte, domnul Anton.
2: N-am fost
1: să revenim la ceea ce vorbeam noi.
2: Ne uităm puțin la etapa a patra, o etapa a patra care va fi destul de segmentată, nu vom avea, eu nu voi fi în studio săptămâna viitoare. Deci
1: să anunțăm de pe acum,
2: anunțăm,
1: așa,
2: Ionel, că
1: să nu fie întrebat.
2: Da, absolut, da. Etapa începe pe 21 august cu partea între Chindia, Târgoviște și CS Dinamo.
1: Adică vineri după amiază.
2: Vineri după amiază la 17:30. Dacă aș fi fost în România, cred că aș urmări să văd acest meci, pentru că chiar vreau să văd un meci antrenat de profesorul Chirilă. Apoi, de la ora 11, vom avea aici, vom avea imagini de partea dintre Concordia Chiaja și Politehnica Timișoara.
1: Restul, ce meci, Robert, ce meci!
2: Păi asta spune, restul partidelor, un derby local, Olimpia Satu Mare.
1: Acum, scuze-mă, Robert, parcă îmi pare rău că e programat sâmbătă meciul ăsta. Când ceea ce spuneai tu, dacă era duminică sau vine, vreau să-l văd și eu la fața locului.
2: Îmi pare rău, Ionel, ce putem să facem asta? Situația și este mare ocazie, ocazie extraordinară, ce spuneam, minutul 89, scoate balonul, cred că Greab este cel care reușește să scoată balonul de pe linia porții, incredibilă intervenție, ocazie de 3 puncte pentru Concordia Chiajna în minutul 90. Revin la meciurile din etapa viitoare, Olimpia Satu Mare, FC Bihor, cum spuneam, un derby local, apoi Popeșle Ordenii are un meci foarte, foarte, foarte greu acasă cu CS Mereșița, vom vedea dacă echipa din Popeșle Ordenii va reuși să obțină un nou rezultat și de timp Concordia Chiajna marchează, victorie Chiajna!
1: Chiajna,
2: minutul 90! Plus 1 marchează echipa din Ilfov și face și ea în acest moment 9 puncte.
1: Și să vină Timișoara, Robert, acolo.
2: Să vină Timișoara, într-adevăr, iată, îi vor primi pe timișoreni la despotul celor 9 puncte. Cu câteva secvențe, este o ocazie enormă ratată de echipa ilfoveană. Iată, a primit gol în minutul 3, dar a avut puterea pe final de partidă să întoarcă.
1: Mergem la Adilin ca să vedem desfășurătul acestei partide. Adrian marchează Concordia pe final de partidă.
3: Da, pe final de partidă Chiajna a dat lovitura. Au fost două faze prelungite de atac ale Chiajnei. La prima dintre ele, mingea, n-am văzut din tribună dacă a trecut sau n-a trecut linia porții. Vini Chiajna au cerut gol, însă arbitrul a răsat jocul să continue. A urmat apoi o a doua fază în care Panțârul, nou intrat în teren, a fost depășit foarte ușor de spaniolul Alexander Gualda, care a reușit să marcheze pe lângă Greab și să facă 2-1 pentru Concordia Chiajna. Cumva meritat, pentru că Chiajna a presat mai

0: mult, a ținut mai mult de minge și la finalul primei prize și la finalul Selegiadoare, fiind de Vizitene, au cedat. Schimbările n-au adus nimic bun și iată, chiar acum se îndreaptă spre victorie. O echipă foarte bună a ilfovenilor, care cu siguranță va pune probleme la promovare.
1: Da, Adi, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Deznodământ neașteptat, a spune, pentru echipa gazdă Gloria, care a început atât de bine, marcând de vreme, însă oaspeții punctează pe final și probabil vor pleca cu toate punctele. Mulțumesc foarte mult, Adrian Linca. Se schimbă Robert, datele probleme, dar ne întoarcem la etapa următoare.
2: Popești de Orden, Reșița, sau meci foarte greu și pentru Reșița și pentru Popești de Orden.
1: Un alt meci de văzut, da. Era de văzut.
2: Iar și un meci foarte, foarte interesant. CSM Slatina, Metalul Buzău.
1: Da.
2: Ce spui la această partidă? Unde, ce rău pare că am foarte multe meciuri care erau interesant de văzut. Apoi Râmnicu Vâlcea Bacău.
1: Da.
2: Meci foarte interesant. Ștefănești primele certificaților la Cetatea Suceava, vom vedea. Și aici meciul este interesant. Apoi un meci tot al orgolilor locale. Astea, Târgu Mureș, Gloria Bistrița, două echipe apropiate una de alta din multe puncte de vedere. Pentru ca ultimul meci de la ora 11 să fie întâlnirea dintre... la ziua de duminică.
1: Da, vom referi, Robert, că l-avem pe Marius Burcă, președintele lui Metaloglobus. Bună ziua, domnule Burcă!
3: Vă salut, o zi frumoasă!
1: Da, iată că a venit și prima victorie, cu ceva emoții, domnule Burcă, dar așa e frumos la fotbal, cel puțin pentru noi, care ne uităm de aici.
3: Da, cu ceva emoții, în sensul că în prima repriză a jucat de la egal la egal și echipa oaspete s-a exprimat foarte bine, foarte frumos, dacă la asta vă referiți.
1: Nu, mă uiteam că au marcat la 2-1 și părea să fie așa, finalul mai tensionat. Însă repede a revenit echipa dumneavoastră și a restabilit ordinea, nu?
3: Așa este, dar spre rușinea mea, vă spun sincer că n-am văzut golul 3, că am plecat. Bine, sunt la teren acum, sunt la stadion, dar de emoții am plecat, la asta mă refer.
1: Păi să mai faceți treaba asta, că mai echipa marchează, iată și fără noastră.
3: Doamne ajută, dacă aș ști câștigă, nici nu mai vin.
1: No, păi vă așteaptă băieții să le spuneți ceva, dar sau totul e stabilit, nu, e clar.
2: Domnule președinte, sindromul Bălănescu va atinge și pe dumneavoastră, numai Bogdan Bălănescu, de câte ori se întâmplă ceva în favoarea echipei, repet același lucru, așa că...
3: Doamne ajută, știu că și Bogdan face așa, că mă știu de o viață cu el și el trăiește într-un anume fel, i-am spus și nu odată, bă băiatule, tu o să mor pe bănci pe acolo sau o să nebunești. Doamne, nu că nu mi-a spus și el mie același lucru. În momentul când pun suflet în ceea ce faci și ai pasiune, atunci poate că avem și trăirile astea. Există și oameni care stau fără probleme de la un cap la altul la meci, indiferent că echipa este în avantaj sau dezavantaj. Așa că trăim fiecare cum știm, cum putem sau cum ne-am călăuzit în viață.
1: Dar, domnule Burcă, iată că încet, dar sigur, reconstruit, se pare o echipă competitivă la Metaloglobus, puțin jucători din sezonul trecut. Pare că aveți mână bună, inspirație la noile achiziții. S-a întors și Iani Zicu. Metaloglobus, din punctul de vedere al nostru, ar trebui să joace un rol important în acest sezon.
3: Sper din tot sufletul să jucăm un rol important, sper din tot sufletul să fim sus. Este foarte adevărat că noi nu ne-am auzit în ultimul timp, dar știți prea bine că am tot spus-o. Am avut o întârziere de vreo 2 săptămâni, chiar 3, încă nu putem să ne exprimăm la adevărata valoare. Am spus că de-abia după data de 15 august vom începe să jucăm cât de cât. Cred și sper în continuare că vom mai aduce jucători. Sper să fie Metaloglobus ăla care a fost acum 2 ani de zile, adică sus în clasament.
1: Păi nu mai mă întâlnesc cu Iani Zicu. Știți că atunci ne-am întâlnit la Poiana Brașov și îmi spunea Ionele, vara viitoare voi fi în Liga 1. Nu mai m-am întâlnit cu Iani Zicu, acum nu mai știu, domn președinte, dacă...
3: Păi spuneți-mi, vă rog frumos, când aveți liber, că vă iau eu bilete și lui Iani și la echipă și la cei din studio, să mergeți la Poiana Brașov.
2: Da, sindromul Bogdan Bănescu a lovit bine, domn președinte, nu mai e clar.
3: Așa face și el.
2: Da, vrei să repezi s-a întâmplat acum 2 ani de zile. Doamna, așa să fie, mi-aș dori enorm de mânca Metaloglobus să revine cât mai rapid la nivel de Liga 1. Mai ales etapa viitoare, veți avea un meci care a fost, se reeditează un meci din sezonul trecut, veți juca meciul la Unirea Slobozia și practic reeditați și această partidă amicală, ultima pe care ați avut-o înainte de statul sezonului.
3: Da, și ca să știți că mai există o legătură. Întâmplarea face că sunt născut pe 15 august și...
2: La mulți ani, președinte!
1: La mulți ani și din partea mea, domnule Burcă, la mulți ani!
3: Să rămână, mulțumesc mult, mulțumesc frumos! Anul trecut pe 15 august chiar cu Slobozia am jucat și băieții mi-au promis o victorie. Am avut 1-0, trebuia să avem 3-0 la pauză și ce să vezi, s-a terminat 2-1 pentru ei și nici mai spun cine ne-a dat ambele goluri, Purice, că juca la ei.
1: Da.
3: Anul ăsta m-am gândit, oare s-a întâmplat la fel?

0: Că altfel vorbeam la federație să nu mai pună niciodată meci pe 15 august pentru Metal Globus. Dar, na, de asta da.
1: Domnul președinte, spun un lucru. Eu sunt la fotbal atâta timp. Eu sunt născut pe 19 august. De fiecare dată când joacă FC Voluntar pe 19 august pierde. Acum ce să vezi la meci de Cupa României cu afumați.
0: Atunci spuneți-mi, mă duc luni la federație, fac o cerere să vă mute meciul?
1: Ar fi de numai, că stric programul, ciclul săptămânal de pregătire al echipei noastre, avem meci acea duminică cu Craiova, nu. Mulțumesc, domn președinte, mulțumesc.
0: Domnule, m-am oferit. Bine.
2: La victoria asta, domn președinte, dacă la victoria asta e normal să fiți foarte, foarte bucuros. Mă uitam așa, domnule Borcă, evident că și relațiile astea importante, fotbaliste, ce spun treaba asta? Eu cred că e un jucător acolo, pe lângă alții, care face niște pași remarcabili. Acest Nicolas Constantinescu, eu nu știu cum l-a luat Metaloglobus împreună de la Faro, pe acest tânăr jucător, dar are o calitate incontestabilă, iar Robert poate spune, era cu ochii pe el perioada când era la Aerostar, prea târziu s-a trezit Robert.
1: N-am avut puterea lui Faro.
0: Da, un băiat minunat, un băiat care își dorește. N-are rost să-l laud acum, să nu-i crească urechile prea mari, dar...
1: Că înălțime oricum nu poate să mai crească.
0: Este, are destul, e adevărat. Are. E un băiat care clar că vrea. De când a venit la noi din prima zi, a fost cu bun simț, modest, muncitor. Dumnezeu ți întoarce lucrurile astea în momentul în care vrei și muncești.
2: Da, și iată, asemănările astea, chiar vorbeam data trecută cu Petre Grigoraș, băi, să nu lăudăm părăducan ăsta pe la repede. E bine, răspunsul jucătorului a marcat și azi. Nicolas Constantinescu ar trebui să marcheze în condițiile astea și la Slobozia.
0: Atunci se va audă Dumnezeu că va fi la televizor, poate și un alt fel de involv și să marcheze și acolo, așa este. De ce n-ar fi golgheterul ligii a doua? Pentru că tot ceea ce face, face pentru el în primul rând.
2: Păi da, după aia mie că îl comparați definitiv, doamne președinte.
0: Aveam replică, dar mă abțin pentru a fi modest, să zic așa.
2: Astăzi trebuie să fim eleganți.
0: Să fim noi acolo sus și atunci vom vedea ce avem de făcut.
2: Da, oricum, la mulți ani încă o dată, domnule Borcă, ne bucurăm că v-am reauzit. Victorie importantă pentru echipa dumneavoastră. Toate cele bune.
0: Vă mulțumesc mult pentru telefon, vă mulțumesc mult pentru urări. O emisiune minunată în continuare și sper să ne auzim în fiecare săptămână, așa cum aveam bunul obicei acum vreo 2 ani de zile.
2: Mulțumim foarte mult, domnule Borcă, un președinte bucuros, Robert, absolut. Echipa câștigă, dar la 2-1 la
1: Brigade. După 1-3, iată, etapa precedentă, cu Chindia, atelul victorie 3-1 și sunt convins că lucrurile intră normal. Mă întreb, oare totuși, în meciuri de la Timișoara, dacă n-ai fost această greșeală lui Ventura, ar fi putut până la urmă Timișoara să...
2: Nu cred că marca, finalmente. Oricum, încercăm să-l prindem pe Dan Alexa până la finele emisiunii noastre, oricum, cred că e foarte, foarte... Recunosc că de data asta n-am mai vorbit și o să-mi zică Ionele înaintea meciului, bă, să nu mai vorbești cu mine înaintea meciului, că iată, acum am avut succes. Vorbisem înaintea partidei trecute și cea, dar vorbim mâine, dacă iese bine. Și am evitat să mai vorbesc cu Dan Alexa. Finalmente o victorie importantă și pentru Timișoara, dar până la urmă, Robert, ce mai contează? În parcursul ăsta pe care scrie clar drumul către play-off, punctele sunt importante. Cum vin ele? Mai puțin. Evident că trebuie să tragi învățăminte după fiecare partidă, nu?
1: Dar ce start de campionat a avut Chiajna, ce meciuri grele și iată că reușește să trei din trei în condițiile acestea și mai ales acum va veni Timișoara. Cine ar fi crezut?
2: Robert, dacă bate și Timișoara, Concordia ia o opțiune serioasă de pe acum. Sunt absolut sigur pentru un loc de play-off.
1: Da, sunt același lucru, vreau să spun că de obicei Chiajna făcea rapidisme, ca să spun așa. Tot pierdea cu echipele slabe, tot făcea surprize în startul de campionat. Iată că a reușit de data aceasta un start extraordinar în condițiile care a avut meci la Cetatea Suceava, care are 6 puncte, câștigă la Bistrița, care are tot la fel 6 puncte și câștigă și un meci de adevăr celor la Bihor Oradea, pe care eu îi vedeam sincer și repet acest lucru pentru că nu mă delimitez și am spus în startul acestei ediții, îi vedeam principala favorită la promovare pe cei de la FC Bihor. Iată că se pare că lipsa lui Stal contează mai mult decât am fi anticipat. Plecarea acestui jucător la echipa Csíkszereda se pare că a destabilizat foarte mult, cel puțin din punct de vedere ofensiv, echipa bihoreană, cea care are doar 2 goluri marcate în primele 3 etape.
2: Dar vorbeam, Robert, cu Marius Burcă. Iată să ne uităm noi așa împreună aici, până prindem altă legătură, pe formula de start. Gavrilaș, da? Andrei Sava, Dumitru, Erico da Silva, Pandele, Alex Irimia, Florin Purece, Martac, Stoica, Îndon și Nicolas Constantinescu. Păi arată bine, Robert, formula de start a celor de la Metaloglobus București. Jucători parcă bine aleși de Marius Burcă și Ianizicu.
1: Da, într-adevăr, nu pot să spun un

0: sunt gândesc acest binom, ca să spun așa, Burcăziu, au reușit o promovare istorică pentru echipa din Pantelimon și nu, și nu mă joc deloc cu cuvintele când spun faptul că e promovare istorică, o echipă cu un buget minuscul, o echipă 100% privată, iată avem și clasamentul aici, arată relativ bine, iată Metalul Buzău și Timișoara, 7 puncte în spatele echipelor care au deja câte 9 puncte, mă refer la Slatina, Concordia, Chiajna și CSM Reșița.
1: Da, Timișoara e bine acolo, 7 puncte, nu are maxim acolo, Metalul Buzău urcă foarte bine în spatele protagonistelor, cele 3 echipe care au maxim de puncte, Suceava...
0: Și iată, Suceava vine și la egalitate, pe un singur gol diferență între ea și Gruia Bistrița, apoi Popești de Orde, Metalul Globus, Râmnicu, Vâlcea, Bacău, Chidia, Târgoviște, care trebuie să mai joace o partidă de asemenea și Afumațiu, partida din seara aceasta, Schellenberg suferă și suferă destul de mult, 3 puncte în continuare pentru echipa din Schellenberg. Nu, eu cred că este o greșeală, Schellenberg n-a decât un singur punct. A, trei meciuri, scuze, trei, un singur punct. Astea Târgu Mureș și Olimpia Satu Mare și cele trei și cele două echipe, iată, două echipe bucureștene, Steaua și Dinamo, pe ultimele două poziții. Doamne, ce urât ar trebui să-ți clasament să ai CSEA Steaua și CSEA Dinamo, pare să fim corecți, să fie pe ultima poziție. Steaua are mâine o șansă. Sunt convins că la filmul meci foarte greu, dar nu cred, eu refuz să cred că ei vor, nu vor pierde și meciul de la Bacău. Am acolo un trimis noul meu consilier, Răzvan Petrariu, care s-a întors în fotbal românesc, va fi prezent la acea partidă pentru a face un raport privind anumii jucători, nu vreau să le dau nume acum. Un meci interesant mâine de la ora 11 între Bacău și CSEA Steaua.
1: Dar Robert, nu mai știu dacă am ajuns să vedem toată etapa viitoare.
0: Ba da, mai aveam de pus în ramă două partide. Este vorba de partide care se vor desfășura duminică, reține, următoarele meciuri vor avea loc duminică, este vorba dintre CSEA Schellenberg și Afumați, respectiv partida dintre CSEA Steaua și Dumbrăvița. Ambele partide în sezonul trecut, mi-aduc aminte că au fost surprize, Schellenberg a câștigat la Afumați 1-0, Dumbrăvița a câștigat disputa cu cei de CSEA Steaua, iar ultima partidă se va desfășura marțea viitoare, ce spunea și președintele Burcă, reeditarea meciului din de Liga 1, Unirea Slobozia, Metalul Globus, două echipe care au retrogradat, din păcate, cea de-a treia, Hermannstadul, nu s-a mai înscris în această competiție.
1: Da, așteptăm și noi alte legături telefonice, prieteni, cu siguranță sunt mulți interlocutori pe care dorim să-i abordăm după finalul acestei partide, cel puțin o grădă am vorbit cu doi președinți, să vedem unde ne mai trimite colegul nostru, Marius Marian Cioca, este ziua lui și la mulți ani încă o dată. Au trecut ceva minute de la finele partide. Noi încercăm să urim și cu antrenorii, Robert, dar din fericire, cred eu, și la nivel de Liga a doua sunt conferință de presă. Poate că reușim să-l prindem pe Dan Alexa în timpul util, nu că n-ar fi și alții pretendenți să discute cu noi, pentru că a fost o etapă.
0: Vorbeai de programul celor la Concordia Chiajna. Echipa mea favorită, trebuie să recunosc acest lucru.
1: Da, evident că îl căutăm și pe Adrian Scarlatache.
0: După ce a trecut de Cetatea Suceava, FC Bihor, Gloria Bistrița.
1: Uite că suntem cu domnul președinte Cristi Tănase. Data trecută a fost Adrian Scarlatache, pentru că domnul Tănase nu era în țară. Iată-l acum. Ce victorie, domnule președinte, atât de importantă pe terenul de alte echipe puternice a întrecerii. Bună ziua, în primul rând.
2: Bună ziua.
1: Victorie mare.
2: O victorie foarte importantă pentru noi, obținută în extremis, dar contează cele 3 puncte. Ne bucurăm enorm și de mâine din nou la treabă.
1: Da, un debut de campion, domnule președinte, probabil așteptat de dumneavoastră. 9 puncte din 3 partide, lucru care arată clar, din start, intențiile Concordiei Chiajna.
2: Domnule, intențiile noastre sunt clare. Vreau să câștigăm fiecare meci pe care îl discutăm. Echipa funcționează bine, văd în teren, chiar și dacă jucăm puțin mai slab, să zic așa, am reușit și am câștigat și astăzi. Mergem mai departe, este meritul lor, al jucătorilor care au crezut ca și noi, dacă cei din club, până la sfârșit. Meritul staffului tehnic, pe care îi felicit din nou. Este o bucurie mare pentru noi, avem 9 puncte din 9 posibile. Vedem ce va fi în continuare.
1: Da, iată dovadă, domnule președinte, că se coace, încerc scuze pentru termenul ăsta, o echipă competitivă, iei gol în minutul 3, revii pe tabela de marcaj și câștigi în prelungiri, nu? Forță pe care o arată Concordia Chiajna.
2: Este adevărat, este adevărat. Am avut și Gloria Bistrița, să știți că este o echipă bună. Au avut șansa chiar să se desprindă la două goluri diferență, dar a fost de partea noastră cu șansa astăzi și am reușit în altă câștigăm cu 2-1 și încă o dată intențiile noastre sunt clare, bineînțeles, să câștigăm fiecare meci, din acest motiv ne prezentăm, nu pentru altceva.

0: Ce săptămână urmează, domnule Tănase?
1: Nu doar astăzi, m-am bucurat și reacția echipei la meciul de cupă, pentru că am jucat în 10 oameni și am reușit să ne calificăm în play-off-ul cupei României în 10 oameni și am marcat 4 goluri. Asta mi-a dovedit că, într-adevăr,

0: Da, clar acest lucru.
1: Într-adevăr, da, are o serie de jocuri foarte bune din punct de vedere a rezultatelor. Echipa este în continuare, mă rog, se coace cumva, se exprimă dumneavoastră și foarte bine ați făcut-o, pentru că sunt destul de valoroși jucătorii, dar încă mai, se mai caută, să zic așa, în relațiile de joc. Dar cu multă muncă, cu dăruire, cu unitate de grup, sperăm să reușim.
0: Ce săptămână urmează, domnule Tănase? Fantastică, cred eu, pentru Concordia Chiajna.
1: Da, avem meci de cupă cu o echipă de Superliga, ne dorim să trecem mai departe, să ne calificăm în grupe, ne și verificăm potențialul când jucăm cu o echipă dintr-un eșalon superior, vedem unde ne aflăm, chiar ne bucurăm, va fi un meci televizat, apoi sâmbătă viitoare din nou meci televizat, cu o echipă la fel bună, vedem unde ne vom afla la sfârșitul acestei săptămâni.
0: Păi
1: în grupele Cupei României și în clasament pe ce loc.
0: Păi da, ar fi perfect, în grupe și cu maximum de puncte, nu ar fi un final de săptămână incredibil.
1: Așa să fie.
0: Vom vedea la finele săptămânii, domnule președinte, mulțumim foarte, foarte mult pentru intervenția aici la Metropola TV și Sport Total FM. Concordia Chiajna, maximum de puncte, Robert, în fața grupelor Cupei României. Ce bine este când totul merge perfect.
2: Și mă bucur încă o dată, știi foarte bine că sunt suportă total al echipelor Ilfovene. Iată Concordia Chiajna între cele trei cu maxim de puncte, cu 9 puncte. Apoi neînvinsă este și echipa din Popești de Orden. Vom vedea un meci foarte important astăzi pentru Afumați în disputa cu cei de la Chindia. Precunosc totuși că favorită pleacă echipa din Chindia, pentru că trebuie să joacă pe un teren neutru și este marcat și presa celor la Ștefănești. Până la urmă doar 0-2, spun doar 0-2, în condiție care are 3 puncte, nu este în subsolul clasamentului după acea victorie de pe etapa precedentă 1-0 cu Dumbrăvița. Vom vedea etapa viitoare, un meci foarte greu cu Cetatea Suceava, va fi foarte, foarte greu pentru pentru jucătorii din Ștefănești.
0: Da, arată bine Concordia Chiajna, rămânem la ultima discuție telefonică cu președintele Cristi Tănase și iată, Robert, din nou, mână bună, spun eu, cu acest Adrian Scarlatache. Nu putem scoate din ecuație acestor rezultate favorabile numele antrenorului.
2: A, nu, indubitabil. Deși toată lumea poate am fost puțin
0: sceptic,
2: să spun așa, poate am strâmbat puțin sprâncene când am auzit Scarlatache. A fost acolo director sportiv, după aceea antrenor secund, dar iată că reușiți, dar contează foarte mult și lotul. Practic, cum a spus și președintele Tănase acum 2 săptămâni, nu mai avem individualități, avem o echipă. Iată, se pare că totuși, până la urmă, această rețetă pe care a adus-o prima dată în fotbalul ăsta, dacă nu mă șer, Dinamo a fost când era Liga a doua, aducerea jucătorului spaniol, continuat apoi de CSEA Steaua, iată că până la urmă acești spanioli veniți din eșaloane inferioare, Liga a treia, Liga a patra, Liga a cincea din Spania, iată că la noi îi performează la nivel de eșalon secund.
0: Da, 4 jucători spanioli, primul 11 pentru Concordia Chiajna, se vorbește limba spaniolă, fotbalistii vorbind la Concordia, o echipă care are și pe banca de rezerve, într-un fel îmi pare, da, Robert, știu eu, aici pare puțin de discutat, până prindem o altă legătură, aduci și jucători din ăștia tineri, acum e și vorba de clubul tău de FC Voluntari, Craiova îl trimite pe Folcușan, Dinamo pe Alexandru, care au șanse mici de a juca totuși. Nu? Ideea lor a fost să erodeze, să joace, nu? Aici concurența este foarte, foarte mare și iată că intră destul de puțin sau chiar deloc.
2: Dacă nu ai clauzele acelea care să te...
0: Să te ajute.
2: Dacă nu ai clauze care să te încurce enorm de mult acela în momentul când e un jucător de la o echipă mai bine cotată decât tine și să-ți dea clauze cu un număr minim de minute, care eu n-aș fi niciodată la Voluntar să am așa ceva, să-mi joc și un jucător minim 30, adică nu poți să impune unui antrenor, practic jucătorul ar juca pentru că are clauză, nu pentru că eu la mine aș juca cel mai bun jucător, dacă fi nu l-aș juca promunt.
0: Hai să mergem și pe la Sebi Tudor pentru prima oară acest sezon. Te salutăm, Sebi, bună ziua!
3: Bună ziua și eu vă salut.
0: Sebi, un punct, dar puteau fi trei, putea fi niciunul, așa, o partidă cu toate ingredientele, nu?
3: Da, a fost un meci așa cum l-așteptam, cu o echipă bună, dar tot ceea ce am pregătit în săptămâna asta, jucătorii au încercat să pună în joc. Da? Care am cerut să avem curaj, că știam că putem să surprindem adversarul, și am reușit în multe momente. Probabil că dacă luam decizii mai inspirate în prima repriză de la 0-0, chiar atunci puteam să și marcăm, da? Trebuie să recunosc că și adversarul a avut ocazii și, da, și noi am avut ocazii. Puteam să și pierdem, dar puteam să și câștigăm acest joc.
0: Era semi un moment delicat? Eu cred că nu, totuși. E abia început de sezon. Eu știu, lumea are așteptări mari de la SEA Târgu Mureș și e clar, din punctul ăsta de vedere.
3: Păi lumea are așteptări și eu am așteptări mari, dar, de exemplu, comparând echipa de anul trecut cu echipa

0: Asta eu am 7 jucători, noi în primii 11.
1: Da, e adevărat.
0: Pe bancă. Deci noi avem o echipă total schimbată față de anul trecut. Și asta mai necesită timp. Avem jucători cu foarte, foarte tineri, da, în echipă. Va necesita timp și sunt sigur că vom ajunge din nou să formăm o echipă bună. Avem jucători care au venit de 2 săptămâni și se joacă toate titulari. Avem jucători care au transferat ieri, alte ieri. Deci încă nu s-au limpezit lucrurile din punct de vedere al echipei, al transferurilor și mai ne va lua ceva timp.
1: Vorbeam cu Robert aici și e adevărat că ceea ce spuneai tu, 75% din golurile din sezonul trecut au plecat în destinații bune. E greu să înlocuiești jucătorii ăștia. Da. E adevărat că necesită timp, dar cred că flerul există și ASEA-ul va arăta semi bine.
0: Spiritul să-l mențin, pe care l-am avut anul trecut și solo jucătorii pe care noi i-am avut. Sunt sigur că și cei care au venit vor fi și ei la nivel bun, încep de la etapă să arate, dar așa cum a remarcat și Robert, din 51 de goluri sau nu știu cât am dat, vreo 40, nu mai sunt aici cei care le-au marcat.
1: Da, marchează în altă parte. Asta este oricum semi-asistent la un început de campionat extrem de echilibrat, așa cum probabil și tu te așteptai.
0: Da, este un campionat care noi trebuie să, probabil că prin toată a 6-a, 7-a vom vedea echipele care vor fi pentru primele 10 locuri, cam acolo să vor juca, care sunt în zona intermediară, pentru că toate echipele, noi luăm că sunt echipe nou promovate, dar pe Timișoara nu consider echipă nou promovată și debutantă, pentru că au echipă numai cu jucători de la Liga 1, dacă stăm să o luăm așa.
1: Da.
0: Mai sunt echipe cu bugete, cu...
2: Sebi, anul trecut ai început foarte bine și ai ratat la Potou intrarea în play-off. Acum de ce n-ar fi invers? Să fie un început puțin mai cu frâna de mână trasă, iar pe final să reușești să mergi în play-off-ul competiției, că sunt convins că asta vă doriți. Și acum aveți jucători în fața acolo, mă uit, mă gândesc la un Musa Samaki, care mie mi-a plăcut mereu la nivel de Liga 2 și acest Siafa care a restabilit astăzi egalitatea. Nu știu dacă vor fi la nivelul celor pe care i-ai avut sezonul trecut, dar sunt jucători interesanți.
0: Nu, sunt jucători care vor deveni și mai interesanți, eu așa sper. Și cei de anul trecut, înainte de sezon, de începutul sezonului, nu-i băga nimeni în seamă. Măgerușan marcase 2 goluri pe la CSEA Steaua în 6 luni. Dar eu am încredere că și vor crește, pentru că Siafa a venit după 3 săptămâni sau 3 săptămâni jumate la pregătire, atunci l-am transferat. Deci are 3 săptămâni acum. E clar că trebuie să ne pregătim. Samache la fel, Cioiu și ce jucători m-am avut.
1: Da, deci nu este deloc ușor, nu e ușoară reconstrucția asta, dar mâna lui Sebi Tudor ar trebui să se vadă, nu? Hai să punem și noi un pic de presiune de aici, de la București, nu?
0: Da, nu, eu nu sunt magician, eu pot decât să muncesc zi de zi, să fac sâmbătă, duminică, antrenament lunea, nu 24, 24, și să încercăm să dezvoltăm echipa. Mai departe vedem dacă voi reuși sau nu voi reuși.
1: Vom vedea acum, cel mai important e meciul care urmează. Deocamdată vă bucurați după această remiză de la Oradea, drum bun către casă și mulțumim foarte mult, Sebi Tudor.
0: Și eu vă mulțumesc, la revedere.
1: Sebi Tudor la prima sa. Are dreptate Robert, din punct de vedere al antrenorului, clar, un lot.
2: Eu cred că dacă și-a rezolvat probleme pe plan defensiv, pentru că am văzut și meciul, am văzut golurile pe care l-au primit în meciul cu cei de la Cetatea Suceava. Am văzut 2 goluri foarte mari acolo pe...
1: Da, că echipa marchează, dar și primește goluri.
2: Da, dar te vezi, domnul, meciul cu Suceava nou marcat și au fost...
1: Nu, zic așa, în general,
2: da,
1: partea ofensivă.
2: Exact, dacă își va rezolva probleme din plan defensiv, eu sunt convins că ASEA Târgu Mureș nu e nimic pierdut, va avea puterea să revină până la sfârșitul sezonului regulat și să meargă în play-off. Și anul trecut a fost la un singur meci, mi-aduc aminte acea înfrângere 0-2 pe propriul teren cu cel în daună celor la Chindia, meci care a dus la promovarea celor la Chindia în play-off. Sunt convins că în un play-off anul trecut cu ASEA Târgu Mureș a fost mult, mult, mult mai interesant.
1: Da, vom căuta etapa viitoare pe Gabi Tamaș, managerul sportiv al celor de la ASEA Târgu Mureș, după partida.
2: Răspunde greu la telefon, spun eu.
1: Răspunde greu și eu, ca și Dan Alexa, de altfel. Tot căutăm pe Dan Alexa. Sperăm să dăm de el până când ieșim din emisie, dacă nu chiar o să-i propun lui Marian să mai încerce la Dan Alexa, dacă nu să vorbim și la Timișoara, să luăm o reacție de acolo, să încercăm și la Dorinel Munteanu, pe care nu l-am prins deloc. Sunt conferințe de presă, adevărat, antrenorii vorbesc și e un lucru respectabil după partide pentru jurnaliștii locali care vin la aceste meciuri, după care toate afirmațiile antrenorilor ajung așa la nivelul presei centrale, mai ușor de vorbit cu președintele, dar parcă Robert de multe ori, știi cum zice Eugen Bezac, mi-aduc aminte de Maxim Astoianele, când câștig mă sun pe mine, când pierde te rog să sun pe președinte. Maxima asta fotbalistică, deși toată lumea

0: Robert, trebuie să vorbească cam aceeași limbă fotbalistic vorbind.
1: Ionel, un lucru este cert, că și după această etapă rămân cu cămașa pe mine, da?
0: Clar, și așa, cred că va rămâne. Eu știu. Eu cred că tu ai presimțit, Robert, ceva. E de că victoria asta la limita metalului Buzău, deloc ușor conturată, parcă arată că ce se
1: Dinamo... Hai să uităm puțin programul meciului pe care le are Dinamo, nu are până prindem o intervenție.
0: Eu ca să știu aici cum mă programez în studio, să dau căldură sau...
1: Nu, lasă pe răcoare. Merge la Târgoviște, etapa următoare, apoi primește Șelimbăru.
0: Hai, poate. Deci...
1: O pâine de mâncat, etapa a cincea, deci... o dată cu revenirea mea aici. Apoi mergi la Slobozia,
0: așa.
1: Primește pe Concordia Chiajna, merge la Târgu Mureș, primește pe Olimpia Satu Mare.
0: Îți dai seama dacă o victorie cu cei de la Șelimbăru
1: iar meciul anului pe 17 octombrie întâlnirea CSE Ștefănești, CSE Dinamo.
0: Băi, până atunci, meciul care urmează e cel mai important. De ce nu cred că vor mai aduce, Robert, ceva jucători? Se tot vorbea de CSE Dinamo, de FC Dinamo, că trimite 4 jucători la CSE Dinamo. Din nou Chiricenco. Ce nu-mi place mie postura asta de jucător împrumutat? Te trimite odată, te readuce, nu ții cont aici, iar înapoi.
1: Și tânăr e 2006, un ucrainian, un vreun atac interesant, dar e foarte tânăr. Unde poți să-l bagi la nivel de gigantică, nu?
0: Nu, e adevărat, tot sper tu că acel jucător va arăta bine, da. Știu eu, cerința asta, rezultatelor imediate, Robert, te obligă pe tine ca antrenor.
1: Da, probabil ce va face și cu acești jucători, pentru că tot încheie contractul, să ajungi ca la Ștefănești. Ștefănești are 40 ceva de jucători.
0: Erau 40 că au mai renunțat.
1: Și tu ai mai aflat ceva?
0: Am mai renunțat la câțiva dintre ei. Păi mai cer Nesita din vari motive acolo.
1: Păi n-ai cum, indiferent ce ești Real Madrid, să mergi pe patru fronturi, să ai nevoie de atât de mulți jucători.
0: Da, dar oricum este inexplicabil când ai avut atât de mulți jucători, totuși.
1: Da, sunt jucători care au fost semnați anul trecut și probabil că nu au anticipat această promovare imediată.
0: Știi, n-ai nici echipa a doua, să zici că cei mai tineri ar putea juca acolo la echipa a doua. Deja
1: da, dar echipa a doua înseamnă un cost, cred că anul trecut noi și cu Sepsis și anul ăsta, nu știu dacă nu există echipă de Liga a doua. Ca să aibă echipa a doua.
0: Uite, Petrolul a renunțat la echipa a doua.
1: Sunt costuri.
0: Până că faci o economie de vreo 100 și ceva de mii de euro.
1: Pe cam asta este costul. Sunt 150 și 200 de mii de euro te costă ținerea.
0: Și jucătorii tineri pe care ei merg la tineret, unde pot evolua și 3-4 jucători care au peste
1: la vârstă. Da, la Liga de Tineret. Da, și acolo. E, până la urmă, singurul avantaj e faptul că la Liga de Tineret întâlnești jucătorii de aceeași vârstă. Pe când, jucând la Liga a doua, la Liga a treia, întâlnești jucători foarte maturi, dai de terenuri grele. Practic e un prim contact cu fotbalul la senior. Jucând la Liga de Tineri, o competiție cum era pe vremuri, de speranță sau cum alte competiții din urmă cu 20 de ani, dar acum nu văd, adică noi n-am văzut jucători care să fie performat la Liga de Tineri, la echipe câștigătoare, chiar Faro Constanța, FCSB-ul, Cixereda chiar, adus aminte că și ea a câștigat urmă cu 3 ani de zile, dacă rămân și el Liga de Tineri, dar nu au reușit să confirme.
0: Da, vom vedea acolo. Sunt destui jucători tineri. Mie îmi vine din nou așa în mintea. Bine, nu sunt exemple foarte, foarte numeroase. Gabriel Răducan. E adevărat, a crescut de Dinamo. Eu l-am văzut sezonul trecut, acum două sezoane, da, la Unirea Braniștea, pentru că Unirea Braniștea era în serie cu echipele prahovene. Și evident mă întrebam, bă, dar totuși un jucător de genul ăsta ar avea loc în continuare la Liga a doua, dovadă că iată l-au văzut, cei de la Suceava. Bine, l-au luat la Liga a treia. Și ce tata Suceava?
1: Da, dar deja e un jucător născut 2000.
0: E de 26 de ani, adică are o vârstă propice.
1: A dus la maturitate, ok, ai trei gol marcate, dar hai să uităm totuși, când gândește că la Ingăi mai luau pe Fiulep, luau pe Leonger, luau pe Caiando, pe Aftanache, deci
0: adică... Aftanache a marcat, da.
1: Marcat, da.
0: Dar tu te referea la Golov, ca la Fiulep, nu?
1: Da, Golov, hai să spun că e puțin mai pe la mijlocul terenului. De adevăr, și mai acolo, jucător care știu de o viață, Sumanariu, dacă ți-aș aminte, jucat.
0: Hai să mergem și pe la Slatina și le regăsim pe Adrian Dulcea. Te salutăm, Adrian, bună ziua!
2: Bună ziua, n-ați ajuns chiar la Slatina, suntem la Vâlcea încă.
0: Da, dar în dreptul echipei din Slatina, ca să fiu mai exact. Da. Păi, îmi dau seama ce tonus foarte bun după 9 victorii, a treia consecutivă, 9 puncte, ce bine arată, din toate punctele de vedere, ce se merge Slatina.
2: E o victorie importantă, pentru că veneam după două jocuri de campionat, în care întâlniserăm Steaua, o echipă care a fost relativ dezorganizată dacă acest început de campionat. Apoi Dinam, o echipă formată din junior și era un prilej de a vedea la ce nivel suntem. Suntem o echipă care trece printr-o perioadă, da, reușit să se califice inclusiv în play-off-ul cupei. Și atunci așteptam jocul ăsta.
0: Și la ce nivel suntem, Adrian Dulcea, dacă tot era un moment

0: atât de important acesta? La ce nivel este CSM Slatina?
1: Am făcut un joc bun. Am reușit să controlăm pe tot parcursul jocului, am reușit să ne creăm situații, am reușit să facem tranzițiile, mai ales tranzițiile negative, pentru că am întâlnit o echipă care juca foarte, foarte rapid pe fază de contraatac. Și asta ne-a ajutat să controlăm jocul. Pe de altă parte, pe final de joc nu a fost foarte ușor și am suferit oarecum, mai ales că Sumi a folosit cel mai mare de atacanți pe acest final de joc.
0: Da, un antrenor al echipei oaspete, CSM Slatina, a inspirat, dacă ne uităm că marcatorul singurului gol a fost introdus pe teren după pauză, nu?
1: Da, e un jucător junior, un jucător cu potențial, fiecare dintre băieți trebuie să-și facă treaba, iar eu mă bucur și mai mult atunci când jucătorii care intră de pe margine reușesc să aducă un... Deci, pentru că asta înseamnă că sunt conectați la distanța jocului și la ritmul și intensitatea jocului și asta, da, chiar e un factor important.
0: Da, Adrian, încă 2-3 victorii și putem spune cu certitudine că CSM Slatina vizează play-off-ul.
1: Nu ne gândim până acolo. Noi suntem într-o perioadă în care încercăm să dezvoltăm un model de joc, încercăm să ne creăm o identitate proprie, în așa fel încât CSM Slatina să fie o echipă care să fie recunoscută prin ceea ce joacă, iar rezultatele sunt doar o consecință a muncii pe care o fac băieții săptămână de săptămână. Sperăm într-adevăr să menținem linia asta, victorii cât mai un timp cât mai îndelungat. Nu va fi ușor, pentru că mulțumim pe echipe bine organizate, echipe calitate, bugete importante, care doresc într-adevăr să promoveze și să termine în treu. Nu spun că ne dorim asta, dar e mai bine să luăm lucrurile treptat și să creștem, v-am spus, în primul rând, ca și calitatea jocului.
0: Așa va fi, Adrian Dulce, urmărim cu mare atenție traseul echipei pe care o conduci, CSM Slatina, drumul către casă, mulțumim foarte mult!
1: Mulțumesc și eu!
0: A fost antrenorul Adrian Dulcea și mergem la un alt președinte, domnul Dinu Bara, care este probabil mulțumit de victoria finală a Politehnicii. Bună ziua, domnule Bara!
2: Bună ziua, domnule Lutan, dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră.
0: Cu emoții, dar punctele au rămas la Timișoara, domnule Dinu Bara.
2: Asta e Liga a doua, domnule Lutan, nu avem ce face.
0: De ce spuneți asta, Liga a doua?
2: Pentru că este o ligă de bătaie, știam acest lucru. Știam că fiecare echipă va veni și va da 101% cu Politehnica. Știm că va fi un campionat de travaliu, un campionat de epuizare și încerc să-i pregătești pe băieți. Eu m-am împăcat cu ideea și, cum se spune, sunt pregătit pentru acest lucru.
0: Dar știți că vorbeam noi, publicul timișorean, cum receptează, știu eu, aceste victorii, adevărat, greu construite, deși jocul poate că dă speranțe. Dumneavoastră sunteți, știu eu, direct implicat, apreciați victoriile, Dan Alexa la fel. Dar publicul, conveneam amândoi, că e pretențios.
2: Da, într-adevăr, după meciul cu Schellinger, vă spun sincer că și eu am fost nemulțumit și am exprimat orei sportive acest lucru. Nu mă mulțumesc cu puțin, pentru că au primit tot și, după cum v-am spus, vor răspunde pentru rezultate.
0: Deocamdată rezultatele sunt foarte bune. Bune, nu foarte bune.
2: Da, eu doream... Da, ați precizat foarte bine. Sunt bune, nu foarte bune. Trebuiau să fie foarte bune.
0: Da, domnule Dvara, dar fotbalul știți la fel de bine ca și mine acum, că nu e matematică, adversarul vine
2: da,
0: și...
2: Da, vă spun un lucru, domnule Lutan. Când ești împăcat cu tine, că ai făcut totul ca la carte și ai toate condițiile și lucrurile le faci cu o seriozitate, trebuie ca să primești același lucru înapoi și atunci încă regret acele două puncte de la Schellinger.
0: Da,
2: care rezultă în un accident și vă mai doresc să ridic un semnal de alarmă.
0: Vă rog!
2: Pe un astfel de teren n-ar trebui să joace nici Liga Județeană. Deci nu Liga 3-a. Ar trebui să-i interzis la Liga Județeană.
0: A, spuneți de terenul din Cisnădie, spuneți.
2: Păi uitați-vă și dumneavoastră dacă ăla e teren.
0: Da, am văzut și noi imagini astăzi, din păcate și pe la Reșița arăta foarte rău terenul, dar arată bine echipa, domnule Bara. Eu ce vreau să vă spun, o maximă fotbalistică pe care am reținut-o de la Edi Iordănescu, care vă vizează direct. Zice, băinele, conducerea clubului lucrează toată săptămâna să asigure condițiile de top la Timișoara. Antrenorul Dan Alexa cu stafful lui pregătește echipa, analizează adversarul, face toate lecțiile necesare. Dar domnule Bara, domnule Dan Alexa, domnilor, la ora partidei cu toții, depinde

0: Foarte jucătorii din teren, acolo să face diferent.
1: Da, și jucătorii mei vor promova, să vă asigur. Sunt 100% că vom promova, pentru că știu spiritul Timișoarei. Noi și orașul îi pregătim să înțeleagă ce știm noi, că înseamnă Politehnica Timișoara în suflet, și am încredere că vom promova. Și îmi asum acest lucru și vă spun în cunoștință de cauză, pentru că simt vibrația din oraș. Și cred că nimeni nu este deocamdată mai bun decât noi până acum ce am întâlnit și n-am văzut încă o problemă la noi. Va veni un atacant săptămâna viitoare, jocul arată bine, posesia și cifrele, chiar vă rog, vă invit să le studiați. Eu sunt încrezător, cu mențiunea că sunt supărat pe rezultatul de la Schellenberg, dar e început de campionat. Nu cred că vor fi victorii mai mult de un gol, poate două. Va fi o bătaie continuă, dar suntem pregătiți pentru ea și vă spun în cunoștință cauză că am convingerea că vom promova.
0: Dar în aceste condiții, domnule Vara, pe terenul unei echipe care are maxim de puncte Concordia, doar victoria contează pentru Timișoara. Să vedem aici un moment al adevărului.
1: Da, bineînțeles. Mergem să ne măsurăm forțele cu colegialitate, cu sportivitate. Cel mai bun să câștige, dar vă spun că Poli Timișoara merge la victorie.
0: Normal că merge la victorie. Vom vedea, domnule președinte, sâmbătă viitoare, un meci care este așteptat deja.
1: Cel mai bun să câștige.
0: Cu mare interes. Știți cum spunea cineva, un președinte, ce cel mai bun să câștige, adică echipa mea, glumind așa puțin.
1: Păi dacă eu nu sunt optimist, domnule Luca,
0: da, așa
1: ce pretenții am de la jucătorii mei?
0: Corect,
1: totul să... O să fac tot ce ține de mine să le induc această stare de luptă, de determinare și de încredere în sine că nimeni nu e mai bun.
0: Să știți că...
1: puțin eu când am întâlnit.
0: Da, domnule președinte, și cu asta închei și vă mulțumesc foarte mult. Odată am avut posibilitatea să vorbesc cu Dan Alexa în acest start de campionat. Recunosc că am vorbit înaintea partidei de la Cisnădie și spunea Ionel, dacă este bine, vorbim mâine. Din păcate, n-am mai apucat să vorbesc cu...
1: Și eu... Da.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult, domnule președinte. Așteptăm cu mare interes.
1: O scurtă precizare. Chiar dacă a fost un meci fizic dur, doresc să-i urez amicului meu, domnului Lernaru, de la Slobozia, multă baftă, pentru că este un om care chiar se implică.
0: Mulțumim foarte mult, domnule președinte. Da, mulțumim foarte mult, domnule președinte. O domnia plăcută în continuare.
1: Numai bine. Și mă aștept la Timișoara. Invitația rămâne deschisă.
0: Vom veni, domnule președinte, și la Timișoara. Vom veni, era să zic. Vă salut. Vom veni în prima ligă, Robert.
1: Cu respect.
2: Aștept să avem un meci direct voluntar Timișoara, prima ligă sezonul viitor. Asta înseamnă ca Timișoara să promoveze și voluntar să salveze. Deci sunt două lucruri să se întâmple.
0: Dar ce faci tu, Robert? Cum vezi tu meciul cu Concordia?
1: Dacă vă aduceți aminte, domnule Luțan, ce v-am spus la prima noastră interacțiune, că mă bucur că am scăpat de voluntar, că e o echipă bine așezată și am avut ocazia într-o anumită conjunctură să vizitez baza lor acolo și oamenii fac lucrurile cum trebuie și asta se vede. Și eu îi doresc voluntarului să aibă un parcurs cât mai sănătos, cum se spune.
0: Mulțumim foarte mult, domnule Dinu Bara.
2: Domnule președinte.
0: Mulțumim foarte mult.
1: Respect.
0: Iată, prieten, că timpul alocat.
2: Și da, e un lucru bun, 10 secunde. Spun, e foarte bine, aduți aminte că acum nu vă dau exemplu și anul trecut, eu spuneam din prima etapă, echipa trebuie să promoveze. Adică nu pui presiune și dacă nu pui presiune...
0: Eu sunt total de acord cu asta.
2: Niciodată nu mi-a făcut atitudinea asta. Stai să vedem dacă avem, dacă ne duce clasamentul, dacă facem... Nu, domne.
0: Nu, mai ales, Robert, și adevărat este că tu ai cam totul pus la punct. Dacă tu erai într-o situație delicată, mă, nu plăteai salarii, nu aveai baza,
2: nu spune și el imbărcarea aia de promovare și vai de capul lui Sichini. Și acum domnul Bara trebuie să știe. Și eu am jucat la Schellenberg și am avut cu Schellenberg și este foarte greu să joci pe acel teren, practic, dar practic în același timp să recunoaștem că stadionul din Cisnădie este practic aliatul celor de la Schellenberg. E foarte greu să câștigi la Schellenberg.
0: Dar ce spune Robert, că din păcate la Reșița am văzut că terenul e...
2: Da, una e că iarba e arsă la Reșița, trebuie și o să-și revină ușor, dar gândește la Cisnădie, terenul este foarte denivelat.
0: Poate să ceară Dorinel Muternu să rămână ca zonă așa, pentru că aduce victorii, cine știe, în drumul către play-uri și către promovare, poate că fiecare element contează. Iată că încheiem, doamnelor și domnilor, într-o atmosferă așa relaxantă. La mulți ani încă o dată, Metropola TV, la mulți ani, Robert. 6 ani de când suntem aici împreună. Iată că am pornit împreună cu Robert în această echipă. Eu zic că frumoasă, al 7-lea sezon. Evident, colegii noștri care ne-au fost alături și care ne sunt merită felicitările noastre. Vă mulțumim vouă, prieteni, că ați fost alături de noi și astăzi, 3:30. Le mulțumim celor care au fost pe Sport Total FM. Colegilor de pe stadioane, n-a fost deloc ușor, este foarte, foarte cald afară. Cred că v-am oferit și astăzi o reprezentație importantă. Ne luăm la revedere. Pe Robert îl învoim o săptămână, îl așteptăm peste 2 săptămâni. Pe mine mă vedeți și sâmbătă viitoare împreună cu Daniel Nazare de această dată. Rămâneți însă în fiecare zi cu Sport Total FM și Metropola TV. Toate cele bune, la revedere!